0: og en af de kommuner er Holbæk. Og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
1: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
2: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
0: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
3: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
0: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
4: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
0: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudiarabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
2: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelsoplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
1: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter at må gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
3: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
1: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotning af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af et udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for alvor i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det her er P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Systemet omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-læk. Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
2: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
3: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
4: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måde mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, at der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
1: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, der ville forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
4: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
1: Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aftenen, eller på dagen, undskyld. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
2: CPR-registret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
3: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
1: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
3: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
1: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for alvor bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Den anden radioavis er mig. Mit navn er Magnus Helms.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

diesel. Jeg giver et kys på kind, kranen suger med tæn, og synger nattens sange. Og byen den er tatoveret som en slange. Og nogle lyse stråle tænder blus på gaden.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Gaspriserne stiger i takt med, at vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op i Holbæk, Holbæk Boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt, det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter efter, at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
5: Jeg tror, at der er noget så alvorligt, som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle, virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
6: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
1: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi kystdirektoratet mener, at det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når lov og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
6: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
1: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
7: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
1: Ja, så er det som sagt i dag, Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest, ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen klokken 6. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

0: fra DR Nordjylland.
1: Hvis der er symptomer på demens, og man får en henvisning til en udredning, så har patienter krav på udredning inden for 30 dage. Men her i Nordjylland bliver det ikke overholdt for 97% af patienterne, og det er højst i hele landet, viser en undersøgelse fra Rigsrevisionen. Og det er ikke godt nok, erkender den konservative formand for Sundhedsrådet Limfjorden i Region Nordjylland, Pia Buus Pindstrup.
2: Tallene taler jo for sig selv, og det er jo på ingen måde prangende, og det er vi jo på ingen måde stolte af i Nordjylland.
1: Rigsrevisionen retter skarp kritik af alle regioner udredning for demens. Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige udredningstid generelt er faldet på landsplan siden 2022, mens den altså er steget i Region Nordjylland. Og det skal der rettes op på, siger Pia Buus Pindstrup. Ifølge hende har regionen afsat 2,6 millioner kroner til ekstra udredning og demensundervisning af personale.
2: Det er jo et område, vi skal lyse på. Det er også noget, vi har gjort i vores budget. Derfor har vi jo valgt at sige, at det her det er noget, vi skal både mande op på i forhold til at få noget mere uddannelse og også få lavet noget mere udredning på.
1: I 2025 var der 1185 udredninger for demens i Region Nordjylland med en gennemsnitlig udredningstid på 145 dage. Når Folketinget åbner i dag, er det Aalborg biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, der prædiker ved åbningsgudstjenesten. Til kirke.dk siger biskoppen, at han har valgt salmer til åbningsgudstjenesten, der indleder det nye folketingsår. Prædikenen vil handle om skyldspådragelse og det ansvar, som folkevalgte har, når de træffer beslutninger, som har konsekvenser for andre. Biskoppen kalder det helt relevant at tale om det særlige embede som politiker og den sjælesorg, der kan være brug for i den sammenhæng i lyset af debatten om en folketingspræst. Det er første gang, at Aalborg-biskoppen skal prædike ved en åbningsgudstjeneste. Det er blevet kritiseret for at være for dyrt, men nu har Aalborg Kommune officielt afleveret ansøgningen til at blive europæisk kulturhovedstad i 2032. I går afleverede kulturchef Morten Koppelhus ansøgningen til Kulturministeriet. Vi afleverer en ansøgning, som bygger på et stærkt nordjysk fællesskab og en tro på, at kultur kan være en drivkraft for udvikling, sammenhængskraft og internationalt samarbejde, siger kulturchefen. Ansøgningen er første skridt i udvælgelsesprocessen. I midten af november skal Aalborg Kommune præsenterer sin ansøgning for en EU-udpeget ekspertjury. Herefter afgøres det, hvilke byer, der bliver kvalificeret til den næste fase af konkurrencen. I dag bliver det mest tørt, og der kommer nogen eller en del sol her til landsdelen, op mellem 13 og 15 grader. Vinden er let til frisk.
0: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

0: alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

når man bliver til. Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
3: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
1: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
4: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre, men jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever, og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
1: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
5: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
1: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Og ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
6: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
1: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
6: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
6: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og vi siger godmorgen og never goodbye. Og Gloria Gaynor vækkede os, så til gengæld det her klokken er 8 minutter over 7. Godmorgen. Det er den 6. oktober, og ja, der, i den sydøstlige del af landet, der er der lidt overskyet og regn, men resten af landet, der vågner vi op til skyer, sol, og der kommer også sol til de sydøstlige egne lidt senere i dag. Og så får vi svag jævn, og det blæser lidt mere i Nordjylland, op til hård vind ved kysterne. Temperaturer mellem 14 og 17 grader, og det er der faktisk nogle steder, hvor vi allerede er på det varmeste sted i Danmark, og det er ifølge min observation ned over Danmarkskortet, Vejdirektoratets målere, så der står måleren Nørre Alslev på Falster. Sådan lige op mod den nye Storstrømsbro, Dronning Margrethe den andens bro, på 17 grader lige her til morgen. Det er det luneste sted. Nord for Randers, der er der 6 grader, så noget af en forskel. Det er det sted, der hedder Bjerggrav, hvor der altså lige er 6 grader bare lige nu. Lad os lige se på storbyen. Nu zoomer jeg lige ind på København, Indre By. Der er der 14 grader. Hvis vi kigger i Odense, så er der også 14 grader. Noget køligere, når vi tager til Jyllands hovedstad Aarhus. Der er der bare 11 grader. Og i Aalborg, midten af byen, der er der 12 grader her til morgen. Ja, om lidt så ser vi lidt på, hvad dagen bringer af begivenheder. Og der er faktisk en hel del i dag. Først så skal vi tilbage til en live-koncert lige midt i 80'erne med østrigske Opus.

Life is life. Opus og Life is Life. Ja, livet det er levende, og det skal leves lige nu. Og der er masser af ting, man kan give sig til og engagere sig i. I dag, der åbner Folketinget. Åbningen, der samtidig er begyndelsen på et nyt folketingsår, skal jo ifølge grundloven altid finde sted første tirsdag i oktober. Og det er i dag. Og klokken 10, der indledes dagen med gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Og det første møde for Folketinget begynder præcis klokken 12, hvor at statsminister Mette Frederiksen holder åbningstalen. Så Folketinget åbner i dag. Det er faktisk en stor, markant dag. Der bruger græsrodsbevægelsen Lærlingeoprøret dagen også på at demonstrere, og det foregår på Christiansborg Slotsplads i forbindelse med åbningen af Folketinget, og bevægelsen protesterer mod, at lærlinge efter deres opfattelse ikke prioriteres tilstrækkeligt politisk. Det er jo en anledning at bruge til det. Noget helt, helt andet. I dag der uddeles chokoladeprisen, og det foregår hos noget, der hedder Multivac i Vejle. Og fagfolk, elever, lærlinge og profiler fra konditor- og chokolatefaget konkurrerer om priser i kategorierne fyld chokolade, chokoladebar og chokoladekage. Der kunne jeg godt tænke det, ja. Til sport, og det efter sådan en omgang, så kan der nok kræve lidt bevægelse. Det er det danske U21 herrelandshold, som spiller, og det er på hjemmebane mod Belgien i en EM-kvalifikationskamp. Og det er faktisk ligesom chokoladeprisen i Vejle, det foregår. Kampen spilles nemlig på Vejle Stadion, altså Danmark mod Belgien i U21. Så er der tennis. August Holmgren møder spanske Pedro Martinez i 16-delsfinalen Challenger-turneringen i Vilnena. Og så er der badminton-turneringen Arctic Open, som er i Finland, i byen Vantaa. Det er en super 500-turnering på WWF's World Tour, som begynder i dag. Og Anders Antonsen, Rasmus Gemke, Mia Blichfeldt og Line Christoffersen er blandt andet med. Til sidst, så skal vi lige en tur til Argentina, fordi i dag, der spiller Lionel Messi, vel verdens bedste fodboldspiller, en af dem i hvert fald, spiller sin sidste kamp i dag for Argentinas fodboldlandshold. Og Argentina møder Benin i en venskabskamp på Estadio Monumental i Buenos Aires. Og Lionel Messi, der er 39 år, stoppede, eller han annoncerede i august, at han stopper på landsholdet efter mere end 20 år. Har spillet 207 landskampe, scoret 125 mål for Argentina. Og har stået i VM-finalen 3 gange og vundet den ene jo 2022. Han spiller altså sin sidste fodboldlandskamp for det argentinske landshold. Det her, det er Bruno Mars. I just might. 17 minutter over 7. Godmorgen. Meget mere morgen på P5.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Animals og House of the Rising Sun. Også i dag har vi flagklubben åben. 10 minutter i 8, der hejser vi flaget for dem, som har noget at fejre i dag. Og det kan jo være mangt og meget. Samtidig så hejser vi også flaget for Giro 413, Danmarks længst kørende radioprogram, som jo fylder 80 år. Er det ikke fantastisk at tænke på? Stadigvæk et levende program med musikønsker, med hilsner og ikke mindst støtte til udsatte børn i Danmark. Og derfor så lærer vi denne her uge flagklubben støtte op om Giro 413's gode formål, altså udsatte børn og unge. Så dem, vi nævner i flagklubben i dag, dem nævner vi også på søndag i Giro 413. Så hvis du kender en, der har fødselsdag, jubilæum, kærlighedsdag, eller bare fortjener at få flaget hejst i radioen i dag, så send navnet ind ved at skrive til en sms til 1212, og så starter du med at skrive Giro 50, efterfulgt af navn og anledning, og så støtter du det gode formål med 50 kroner, og vi har altså flaget for netop din hilsen her i flagklubben klokken 10 minutter i 8. Så altså, send navnet på den, der skal nævnes, anledningen, lidt om, hvor vi er henne i verden, og så skriv i stedet for P5 først Giro 50. Ja, så støtter du formålet med 50 kroner, og flagklubben, den åbner 10 minutter i 8. Om lidt nyheder, først Lars H.G. og Hanne Bol.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Skal der gives lov til at bygge kæmpe sommerhuse i Østerhurup, hvor op mod 30 unge kan feste og larme, eller skal der ikke? Det dilemma kan du få indflydelse på nu. I aftes besluttede et enigt teknik- og miljøudvalg i Mariagerfjord Kommune, nemlig at sende planerne videre i høring. Det fortæller udvalgsformand Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne.
2: Vi vil gerne høre deres mening, om de har nogle idéer til, og hvorfor de ikke mener, at det skal være der. Det er fair nok. Altså det, der kan vi have forskellige meninger om det. Men vi mener, det er en god idé, og synes, det vil være godt for Østerhurup, og der er der mange, der har efterspurgt det.
1: En grundejer har ansøgt om lov til at opføre flere store sommerhuse eller poolhuse på op mod 370 kvadratmeter, og det har vakt debat på grund af bekymringer om larmende gæster. Det forstår udvalgsformanden godt, og derfor har kommunen søgt inspiration hos andre kommuner, som har erfaring med lignende projekter, siger Svend Madsen.
2: Der er andre kommuner, der har været inde i lignende overvejelser. Det der, det har vi selvfølgelig hørt noget om, hvad det har været godt og hvad det har været skidt. Og det har vi selvfølgelig prøvet at kunne se og lave det gode, hvad de har taget med af det gode. Så vi kan prøve at lave det så godt som muligt og genere mindst muligt.
1: Mariagerfjord Kommune inviterer de nærmeste naboer til et dialogmøde den 3. november. Mågerne er næppe nogens yndlingsnabo, og nu vil Aalborg Kommune skrue op for indsatsen mod de vingede plageånder. I den nye budgetaftale er der nemlig afsat yderligere 200.000 kroner til mågeregulering, det skriver mig og Aalborg. Dermed kommer kommunen fremover til at bruge omkring 500.000 kroner på området. De ekstra penge skal blandt andet bruges på at fjerne æg og ræder, så færre nye måger kommer til, og indsatsen skal bredes mere ud geografisk. Ifølge forvaltningen modtog kommunen sidste år 94 borgertip om måger. Hvis der er symptomer på demens, og man får en henvisning til en udredning, så har patienterne krav på udredning inden for 30 dage. Men her i Nordjylland, så bliver det ikke overholdt i 97% af tilfældene. Og det er det højeste tal i hele landet, viser en undersøgelse fra Rigsrevisionen. Det er simpelthen ikke godt nok, erkender den konservative formand for Sundhedsrådet Limfjorden i Region Nordjylland, Pia Buus Pindstrup.
3: Tallene taler jo for sig selv, og det er jo på ingen måde prangende, og det er vi jo på ingen måde stolte af i Nordjylland.
1: Undersøgelsen fra Rigsrevisionen viser, at den gennemsnitlige udredningstid generelt er faldet på landsplan siden 2022, mens den altså er steget i Region Nordjylland. Regionen har derfor afsat 2,6 millioner kroner til ekstra udredning og demensundervisning af personale. I 2025 var der 1185 udredninger for demens i Region Nordjylland. I dag bliver det mest tørt, og der kommer nogen eller en del solen efterhånden til landsdelen 13 til.
4: Grader.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Meget mere morgen på P5.
1: Celine Dion og My Heart Will Go On. Godmorgen, klokken er 7:07. Flagklubben hejser i denne her uge flaget, også for Giro 413, Danmarks længst kørende radioprogram. Og derfor lader vi i denne her uge flagklubben støtte Giro 413's gode formål, som er støtte til udsatte børn i Danmark. Og dem vi nævner i flagklubben i dag, den du har sendt ind, den nævner vi så også på søndag i Giro 413. Så hvis du kender en, der har fødselsdag, jubilæum, kærlighedsdag eller fortjener for flaget hejst i radioen, så send navnet ind ved at sende en sms til 1212, hvor du starter med at skrive Giro 50, efterfulgt af altså, navnet, måske dig selv, og så anledningen. Og så støtter du det gode formål med 50 kroner.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
0: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Ja, altså send navnet på den, der skal nævnes. Anledningen og skriv i stedet for P5, så først Giro 50. Og så send det til 12.12. Flagklubben åbner 10 minutter i 8. Om lidt, så får vi et forslag fra Ulrik Skans i Tureby. Et forslag til et cover, der er bedre end originalen.
0: Meget mere morgen på P5.

Lygtemandens sang fra Genax. Hej, meget mere morgen, skriver Ulrik Skans i Tureby. Jeg våger pelsen med at foreslå Counting Crows cover af Big Yellow Taxi fra 2003 frem for Joni Mitchells original fra 1970. Det er jo ellers en klassisk singer-songwriter fra 1970'erne, som også har fået stor og en, jeg må sige, enorm kulturel betydning.

Joni Mitchells original. Counting Crows gjorde den faktisk til et større kommerciel hit i sin samtid. Men det er jo spændende. Counting Crows-versionen blev faktisk først lavet som sådan en skjult nummer på et album, der hedder Hard Candy. Og så skulle den så bruges i en film, der hedder Two Weeks Notice. Og så kom Vanessa Carlton med på vokal. Og så blev den så udgivet som single. Så her kommer på opfordring Big Yellow Taxi, Counting Crows og Vanessa Carlton.

0: Counting Crows, Vanessa Carlton og Big Yellow Taxi. Har du et forslag til et cover, der er bedre end originalen, så skriv endelig til mig enten på sms'en 1212, husk at skrive B5 først, eller skriv en mail på b5@dr.dk. Du kan lige præcis nå at få en hilsen med i Flagklubben, hvis du kender en, der har fødselsdag, jubilæum, kærlighedsdag. Så send en sms nu, og vi støtter jo Giro 413 i den her uge, så inden du skriver, hvem det er, vi skal have med i Flagklubben, så skriver du Giro 50 først. Og så skriver du alt det, der skal til, og så støtter du det gode formål med en 50'er. Send det nu, og så har vi Flagklubben lige om 3 minutter.
1: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var Elvis og Always on My Mind. Så er det Flagklubbens tid, og i den her uge, altså helt særligt, hvor vi også støtter op om Giro 413. Og lad os starte med en 80-års fødselsdag. Kurt Bønnerup, der er tekstforfatter, bliver 80 i dag. Stort tillykke. Og så er der en 30-års fødselsdag. Det er Emma Led Mørk, som er datter til Thomas. Der er kæmpe tillykke fra far. Runder 30 år i dag. Så er der en hilsen til alle, der er kede af det. Fra Lise Jydebjergvej. Tak. Så står der en. Ja, hej alle jer dejlige lyttere og radiomedarbejdere. Nu har jeg mange år tænkt, at jeg skulle støtte det fantastiske radioprogram Giro 413, som jeg elsker, og som også fungerer som terapi, da man kun kan blive glad for alle de dejlige, mange sjove spøjserhilsener, der kommer. Og god arbejde til hele teamet bag. Det er 80-års fødselaren. Og så er der også en hilsen til mig selv, da jeg fylder år i dag. Og til alle andre, der er med til at gøre det til en fælles god oplevelse, tak til kæresten Marianne og venner for støtte og støtte op bag skøre idéer. Fra Morten Fyrstenborg i Vildbjerg. Tillykke med fødselsdagen, Morten. Dejligt, du også godt kan lide 413. I Flagklubben, der hejser vi også flaget for folkestyret, og dem, der er valgt til at tage beslutninger på vores vegne, Folketingets åbning, det er en særlig dag, og det er i dag, og det bør det være for alle danskere, skriver Jane i København.

0: ekstra medvind. Altså. Så kan du høre at få hele historien om 80-års jubilæum Giro 413 hver eneste dag i den her uge her på P5. Mellem 13 og 14, der sender vi jubilæumsserien Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab, hvor Ole Tøpholm og Gitte Førby er værter.
1: Morgen på
0: P5. Her bor Kaspers Orkesters helt nye. Lige når du troede, alt var over,

Bo Kaspers Orkester. Og så er der ikke længe til, at vi skal have seneste nyt i radioavisen, og klokken bliver 8 indtil da. Aretha Franklin.

0: Respect med Aretha Franklin. Nu er der radioavis med Thomas Hougaard. Nu er klokken 8.
1: Mange begynder at skrue op for radiatorerne i de her dage, og i en 250.000 hjem sker det stadig med gas som varmekilde, trods politiske ambitioner om, at gassen skal ud. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at halvdelen af kommunerne ikke regner med at få nye fjernvarmeprojekter på bordet i år. I nogle kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og det vil mange lokale gerne fortsætte med, for omstillingen er alt for dyr, lyder det fra blandt andre Uffe Frejdal, som bor til leje i Holbæk Boligforening, hvor han også er næstformand.
2: Vi skal skifte samtlige radiatorer i hele bebyggen. Vi skal investere ca. 30 millioner, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Efter den russiske invasion af Ukraine for 4 år siden blev et bredt politisk flertal enige om et mål om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Med det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklind, der er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gassen. CPR-systemet er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter, efter det er kommet frem, at ukendte har haft adgang til næsten 9 millioner personers oplysninger. Jens Myhrum Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
4: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
5: Det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
1: Det skal være nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet, så de kan udvikle byerne på landet, det mener regeringen. Den vil lave et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp. Statsminister Mette Frederiksen peger på flere projekter, der er kommet i problemer på grund af regler og bureaukrati. For eksempel en sauna ved en vinterbadeklub ud til havet og en energipark.
6: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
1: Og politisk analytiker Pia Glud Munksgaard, du er med fra Christiansborg. Hvorfor er det vigtigt for statsministeren at komme med det her forslag netop nu?
7: Det er jo fordi, det er et tema, som optager alle 4 regeringspartier. Det kan du også se, når du læser regeringsgrundlaget. Så er det her med landdistrikterne et tema, som er vigtigt for de 4 regeringspartier. Og så er det jo i dag, hvor Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Så det er også en strømpil på i forhold til, hvad det er, der kommer til at fylde for den sådan stadig lidt nye regering. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt for Socialdemokratiet, fordi de vil gerne være et bredt folkeparti, som også kan appellere til vælgere i landdistrikterne.
1: Så det her med at hjælpe lokale ildsjæle, det kan vel nærmest kun være en vindersag, eller hvad?
7: Ja, altså, der er jo næppe mange, der vil sige nej tak til, at der bliver luet ud i bureaukratiske regler og bøvl, der gør det sværere, for eksempel at udvide en sauna. Men der er nok også rigtig mange, der vil sige, at det her, det er slet ikke nok. Der skal simpelthen mere økonomi til, hvis man for alvor vil sikre, at der er vækst og udvikling i de steder i landdistrikterne, hvor udviklingen måske er gået lidt i stå.
1: Tak til Pia Glud Munksgaard med fra Folketinget. Og så er det jo i dag Folketinget åbner, der er optagt allerede nu på P1 og P4, og fra kl. 10.30 også på DR1 og DRTV. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men der bliver også skyer i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør i dag.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Al Green og Let's Stay Together åbnede op for endnu meget mere morgen. Og det er den 6. oktober. Godmorgen, godmorgen. 8 minutter over. 8 er klokken. Og i den her time, der skal vi have endnu en omgang. My quiz. Det er, vil jo gerne lære dine interesser bedre at kende, så du kan få anbefalet flere film og serier og indhold i det hele taget, som passer til dig. Og det kræver, at du går ind på dr.dk/mig og slår anbefalinger til. Og det gør vi også. Vi prøver også her på P5 og lære dig lidt bedre at kende. Det er jo altså sådan en quiz, hvor jeg skal have dig til at skrive en sms til mig og melde dig. Og så efter de regionale nyheder, der kan du vinde et par virkelig fine P5-sokker. Hyggesokker, kunne vi kalde dem. Og de er rigtig, rigtig fine. Og det er bare så nemt, fordi jeg skal ud for 3 spørgsmål, som er bestemt. Forsøg at gætte, hvad din store interesse eller hobby er. Så kan du også få det promoveret, og du skal bare sende en sms lige nu på 1212, skriv P5, og så skriver du lige dit navn og hvor du befinder dig. Og hvis du vil give mig andre ledetråde, så er du selvfølgelig velkommen til det, men det behøver du ikke. Det kan være, at det er dig, jeg ringer op på den anden side af de regionale nyheder til en quiz, der altså handler om dig i mig quiz. Well, I've heard

0: Big Fat Snake. Bonsoir, madame. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: For det er vejret, og vi har lige hilst på hinanden og konstateret, at vi har fået rigtig meget kaffe allerede. Mm. Men hvad med... ja, og så skal vi passe på, hvad der sker. Men kan vi, hvad med vejret? Jeg kan se en solstråle.
1: Ja, det kan jeg, og det er der rigtig mange danskere, der kan her til formiddag, fordi det er en solrig formiddag, især mod nord og især mod øst. Skyerne, de hænger dog stadigvæk lidt tungt over Bornholm, men altså her i løbet af de kommende timer, jamen, så klarer det altså op der også, og så bliver der altså også god plads til solen. Men der er begyndt at komme lidt skyer nede i Sønderjylland, og de trækker altså mod øst i løbet af de sene formiddagstimer og især eftermiddagstimerne, og så kommer de altså med lidt let regn til sådan et bælte hen over Sønderjylland og Fyn og Sjælland. Men ikke de store mængder. Nogle vil få noget, og andre vil slet ikke få noget. Sådan let regn, 0-4 mm, men altså mest bare en skyde omgang. Samtidig så holder det altså tørt og ganske solrigt, jo længere mod nord man kommer. Mm. Ja. Og så er det hele sådan med en svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest, så egentlig en ganske fin oktober-tirsdag her, dog lige i Nordjylland op mod en kulingsstyrke ude i Jammerbugt.
0: Og der blæser det så lige lidt mere.
1: Ja, der blæser lidt mere, ja.
0: Ja, det er man vant til. Hvad hedder det? Altså med temperaturen, jeg lagde bare lige mærke til her i morges, at der er ret stor forskel, så jeg læste helt sådan 10 graders forskel på højeste og laveste temperaturer.
1: Mm. Altså, det er især været bemærkelsesværdigt, hvor varmt det har været i løbet af i nat. Altså, her til klokken 6 i morges, der var det 16 grader, her stod Jønnevad, nede ved grænsen. Ja. Og de kommer altså ikke meget højere op i løbet af dag, så det har nogle steder været en rigtig lun nat. Det har det også på Bornholm. Men vi har generelt haft nogle lune nætter, men nu kommer vi frem til en nat her, hvor fordi det er skyfrit helt op i den nordlige del af Vendsyssel, jamen, så kan vi altså godt få temperaturer, der kommer ned omkring de her 6-7 grader i løbet af nat.
0: Det er spændende at følge med i. Tak skal du have.
1: Velbekomme.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV.
1: Hey, altså.
0: Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Midt om natten med Kim Larsen. Ja, det er til, at jeg vil gerne lære dine interesser bedre at kende, så du kan få anbefalet meget mere af det, der er godt i for DR. Og der passer til dig, vel at mærke. Det kræver, at du går ind på dr.dk/mig og slår anbefalinger til. Så kan man holde styr på dig. Jeg vil også gerne lære dig bedre at kende. Og vi har designet en mig-mig-mig-quiz. Jeg må kun stille dig 3 spørgsmål, og ud fra de 3 spørgsmål, der skal jeg gætte din interesse eller hobby. Og kan jeg ikke det, så vinder du et par P5-sokker. Vi kunne sige, at de er perfekte til en aften i sofaen, eller til at danse rundt på gulvet. Forleden der vandt Maiken, der løber forhindringsløb med sin hund gennem ild og vand, var jeg lige ved at sige. Og det gættede jeg ikke. Så derfor fik hun et par sokker. Har du lyst til, at jeg skal gætte, hvad din store interesse eller hobby er? Så send mig en sms lige nu på 1212, skriv P5, og så skriver du dit navn og hvor du befinder dig. Og så kan det være, at jeg ringer dig op lige efter de regionale nyheder.

0: fra DR Nordjylland.
1: Adgangen til at komme igennem med en god idé skal være lettere for ildsjæle i landdistrikterne. Sådan vil det lyde fra statsminister Mette Frederiksen, når hun senere i dag holder åbningstale i Folketingssalen.
2: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin god idé, så laver vi en rød løber.
1: Ja, og den røde løber skal ligge ved et kontor, der åbner, og man kan gå til, når love og regler sætter en stopper for en lokal idé. Kontoret skal ligge i Nykøbing Falster, lidt mere end 300 km fra Frederikshavn. Og det undrer Frederikshavns venstreborgmester Jon Andersen.
3: Jeg synes, det er rigtig fint, at man starter med et kontor, men der er jo trods alt 98 kommuner, og man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Og jeg tænker ved mig i min stille sind, skulle man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte, så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab.
1: Regeringens initiativ har til formål at skabe bedre balance mellem by og land. Men et ildsjælekontor placeret på Falster vil ikke løse alle problemerne i Nordjylland, mener Jon Andersen.
3: Lige nøjagtigt det her skovstykke i Nellemands have, som ligger heroppe hos os, at der vil man gerne ændre et eller andet, eller lige nøjagtigt Kvæstel by. Det tror jeg, det kan blive en ret lang snak, hvis ikke man taler med en, der er lokalt kendt.
1: Hvis der er symptomer på demens, og man får en henvisning til en udredning, ja, så har man som patient krav på udredning inden for 30 dage. Men Rigsrevisionen retter nu kritik af regionernes udredning for demens. Her i Nordjylland bliver kravet ikke overholdt for 97% af patienterne, og det er det højeste i landet, viser undersøgelsen fra Rigsrevisionen. I en skriftlig kommentar erkender Mads Ugedal, formand for Danske Regioner og Region Nordjylland, at kritikken af de lange ventetider er berettiget. Ventetiden er ofte meget belastende for både patienter og pårørende, og derfor vil regionerne afsætte alle kræfter ind på at få udredt flere, siger han. Området skal ifølge Mads Ugedal helt gentænkes for at udrede flere. Og når Folketinget så åbner i dag, så er det Aalborg-biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, der prædiker ved åbningsgudstjenesten. Til kirke.dk siger biskoppen, at han har valgt salmer til åbningsgudstjenesten i formiddag, der indleder det nye folketingsår. Prædikenen vil handle om skyldspådragelse og det ansvar, som folkevalgte har, når de træffer beslutninger, som har konsekvenser for andre. Biskoppen kalder det helt relevant at tale om det særlige embede som politiker og den sjælesorg, der kan være brug for i en sammenhæng. Og det ses i lyset af debatten om en folk.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Night Fever, Bee Gees, meget mere morgen her på B5, hvor vi lige om lidt skal lære hinanden meget bedre at kende i mig-mig-mig-quizzen.
1: Du lytter til meget mere morgen på B5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

0: Karen Busk, Iran, Broi og Hjertet ser. Og nu skal jeg og vi lære meget mere om en af os her i meget mere morgen. Godmorgen, Alida Jacobsen.
1: Ja, godmorgen.
0: Som bor i Gedser.
1: Ja.
0: Det er, hvad jeg ved.
1: Ja, det ved du.
0: Så har jeg... jeg har delt mig ikke meget mere på dig.
1: Men nej, det er... jeg måtte mig jo ikke.
0: Nej.
1: Nej, nej.
0: Men det ændrer sig, fordi du har en interesse eller en hobby, som jeg ud fra tre spørgsmål, som står her på mit lille lykkehjul, skal gætte, hvad er. Og hvis jeg ikke kan gætte det, så har du vundet og er den nye ejer af et par P5-sokker.
1: Uha.
0: Jeg siger dig bare, at de P5-sokker, de er på vej. Altså, de er allerede ved at lige blive... og det er ikke sådan noget... Det er faktisk DR's rekvisitafdeling, som har påtaget sig at påsyge P5-logoet på.
1: Okay. Så
0: det er et par eksklusive sokker, dem her.
1: Wow, ja.
0: Men nu altså, skal du lige vinde først.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Ja.
0: Jeg har et lykkehjul, 10 fælder, 10 forskellige spørgsmål. Nogle er mere brugbare end andre. Skal vi kaste os ud i det?
1: Ja, lad os prøve det.
0: Okay, så skal jeg lige den her. Og så, det er mig selv, der har samlet lykkehjulet her, så jeg skal lige... Sådan der, og det lander på spørgsmålet. Lugter eller dufter man bagefter?
1: Nej, det gør man ikke.
0: Hverken det ene eller det andet?
1: Nej.
0: Okay, det... Ja, det lyder stillesiddende, kan man sige.
1: Ja.
0: Okay. Man hverken lugter eller dufter. Okay, det drejer igen. Det er interessant her. Er det dyrere, end din partner bryder sig om? Altså, koster
1: det flip? Nej. Det bliver han ikke spurgt om. Men nej, det er det ikke.
0: Nej, det er ikke klart.
1: Ja.
0: Han aner simpelthen ikke, hvad...
1: Altså,
0: men det koster penge,
1: eller hvad? Han synes, alt det er okay. Bare jeg er beskæftiget.
0: Men altså...
1: Det er ikke
0: noget, der har sådan meget indgribende i jeres normale budget.
1: Okay.
0: Altså, vi her, det kan jo nærmest være frimærker. Altså, det er jo virkelig svært. Nå, jeg har et spørgsmål mere. Kom her.
1: Ja, gør det.
0: Bevæger man sig rundt på eller i noget motoriseret?
1: Nej.
0: Vi er tilbage ved frimærkerne, mand.
1: Tæt på.
0: Nej, er det rigtigt? Er det tæt på?
1: Nej.
0: Du samler på et eller andet? Det er det, du gør. Det er forordnet bare at sige, ikke? Altså, hvis du samler på et eller andet, så skal jeg kunne sige, hvad det er, du samler på, måske.
1: Nej, forkert.
0: Det er helt forkert?
1: Ja.
0: Jamen, altså, jeg er helt på bare bund.
1: Du er helt
0: altså,
1: langt, ja, det kan jeg godt
0: høre. Man får hverken en anden fornemmelse af, hvordan du lugter, dufter. Det koster ingenting, og man bevæger sig ikke rundt på noget, i hvert fald noget motorisk. Bevæger man sig overhovedet?
1: Ja, det gør man da.
0: I er stadig i tempo.
1: Ja.
0: Ej, jeg kan ikke... Det er... Du samler på et eller andet.
1: Nej.
0: Du kan du ikke. Jamen, så kan jeg ikke gætte det. Fortæl mig, hvad det er.
1: Det er knipler.
0: Altså, håndværk.
1: Sådan, du ved med de der pin, man slunger over hinanden, og så laver man et mønster.
0: Jeg har ingen begreb om, hvordan man gør, men jeg er nogenlunde med på konceptet.
1: Ja, vi startede i Sønderjylland, men det er også kommet til Gæsse, så.
0: Jamen, prøv for at se, hvad kommer der ud af det? Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det er sådan gammeldags. Altså, i gamle dage lærte man blonder og sådan noget i Christian den 4. tid eller et eller andet. Blonder til de der tøj fra dengang, og så har man fortsat med det, og så er det blevet en hobby, og vi er faktisk mange, der har den hobby her.
0: Ja, og hvad kommer der? Altså, har I stabler, som I sælger af, eller er hele huset indsvøbt i?
1: Nej, det tager rigtig, rigtig lang tid at lave en lille blonde, for eksempel. Ikke? Og så er det også blevet moderne, fordi i gamle dage lærte man kun de der hvide blonder og servietter og sådan nogle ting, ikke? Men nu laver man også sjaler og gardiner. Jeg har lavet gardiner for eksempel i min hyggerum, ikke? Og så det er også blevet moderne med uldgarn, og det er ikke kun de helt tynde tønderkniplinger. Det er også alt muligt. Man kan lave alt muligt med det. Teknikken er der. Jamen. Og så kan du bare finde den tråd, du har lyst til.
0: Og man skal bare spørge dig, fordi du ved alt om, hvordan man skal gøre det.
1: Ja, det gør jeg, synes jeg.
0: Anita Jacobsen, dejligt. Ja. Og jeg kunne jo ikke gætte det, og det er helt ærligt, jeg skulle have haft
1: det. Det tænkte nok, du ikke kunne, du havde
0: allerede en fornemmelse af, at jeg ikke ville kunne gætte det.
1: Ja. Til gengæld, jeg mig allerede i sokkerne i forvejen nu.
0: Du vinder et par sokker, og ja, der står perfekt på dem. Og tak fordi, at du ville være med i Mig-Mig-Mig-Kvisten.
1: Tak fordi, jeg måtte være med.
0: God dag!
1: Tak for det.
2: Hej. For meget mere af dig på dr.dk/mig.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Mig-mig-mig-quizzen er jo sådan et forsøg på at få dig til at gå ind på dr.dk/Maja og fortælle os, hvad du gerne vil kendes ved. Og det er jo, det er fordi, vi gerne vil lære dig bedre at kende, for at kunne give dig noget, der er bedre. Og der er jo egentlig noget fint ved at kende et menneske gennem mange år. Man behøver ikke altid forklare så meget. Man kender blikket, humøret og måske også de små særheder. Neil Young har skrevet en hel sang om den slags nærhed der i Harvest Moon. Og lidt mere om at lære en anden kende. Back-to-back-synger. En som dig. 7 minutter i 9.

back-to-back og en som dig. Om lidt så har vi en radioavis klar, og så er der selvfølgelig meget mere om morgenen efter radioavisen, blandt andet med naturkalenderen, hvor det i dag kommer til at handle om svaler.

0: Så radioavis nu er klokken 9.
1: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lydt i årevis.
2: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
1: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013, allerede dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed, altså om at vores nu 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. I går kom det så frem, at næsten 9 millioner CPR-numre indgår i et af de største brud nogensinde mod det danske CPR-system. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, ærger sig over, at han endnu en gang må gentage sin kritik og bekymring.
3: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Et af problemerne ved CPR-systemet er, at det ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil have undersøgt sagen før, og derfor ikke er klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hold på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra kl. 10 minutter over 4 i nat.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
6: Men kl. 4.10 alligevel?
5: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Det var også vigtigt for Bente Buch fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
7: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
1: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden Alternativets stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
8: Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne vil have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som folketingsformand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
1: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
9: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For at dæmme op for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav. Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
9: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så er kan det blive mere skyet og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Med lidt ønsketænkning fra Nick Kershaw, der havde det her hit i midten af 80'erne, der hed Wouldn't It Be Good, så er vi i gang med den sene morgentime. Og der er også ønsker fra Lotte Heise, som har lavet dagens tankevækker, om at lige at vende mundvigene opad og smile noget mere.
2: Jeg synes, der er mange mennesker, der smiler for lidt. Victor Borge, den berømte komiker, han sagde altid, at den korteste afstand mellem to mennesker, det er et smil. Og det er noget af det mest begavede, der nogensinde har sagt, tror jeg næsten. Jeg har i hvert fald altid brugt det.
1: Og vi gentager det, når altså der er en tankevækker 20 minutter i 10. Lige om lidt, så har vi naturkalenderen. Der er også grund til smil

0: Kaja Bryl og nummeret, der hedder Stay. Og så til naturkalenderen, og godmorgen til, til Carsten Hansen. Godmorgen, Carsten.
1: Godmorgen.
0: Naturvejleder Himmerland. Jeg har allerede teaset, at vi skal snakke om svaler. Hvad betyder svaler hen over sommeren for dig?
1: De betyder rigtig meget. For det første, så skider de på mit arbejdsbord, min bil og alting. Men det er jo ikke det, der betyder mest. Det, der betyder mest, det er, at de er symbolet på sommeren for mig. De hører til. Det er ikke sommer, før der er svaler. Og du kender jo godt udtrykket, at en svale gør ingen sommer. Okay. Og det er jo et meget godt udtryk at have med nu her ved Folketingets åbning, hvor de skændes politik alle sammen. For det er jo lidt et politisk udtryk, at det der lille pip, det kan du sgu godt spare dig. Det bliver der ikke noget
0: ud af. Der skal mere til.
1: Ja, der skal mere til. Men der er jo også mange flere svaler end en enkelt. Jeg har en hel koloni af svaler på min lille bitte gård. Og de kommer jo hver år, og jeg glæder mig hver år, til de kommer. Men lige så hyggeligt det er, når de kommer, lige så vemodigt er det jo, når de tager afsted igen.
0: Ja. Og de er der ikke mere, vel?
1: Nej, lige for et par dage siden smuttede de sidste. Og det foregår på den måde, at svaler får 2 kulunger om året. Det første kul er færdigt allerede i juli måned, og så stikker de af. Ud og lege, og ud og til festivaler rundt omkring, og jeg ved ikke, hvad de nu skal, de der unge mennesker. Men så laver de et kulunger mere, og de kulunger, de er jo først færdige nu. Og de er så ude i den mærkelige situation, at deres forældre er fløjet til Afrika, så det er kun ungerne, der sidder tilbage. Så her for et par dage siden, der sad der altså 2 svaleunger tilbage på tagryggen, og sad og snakkede med hinanden. Og så lige pludselig der ved 8:30 om morgenen, så fløj de alle sammen en gang og fløj afsted. Og jeg har ikke set dem siden.
0: Nej.
1: Som om de havde sådan en kollektiv overenskomst om, at nu må vi sgu nok hellere se at komme til Afrika.
0: Men det lyder
1: og så smuttede de bare.
0: Det lyder jo fuldstændig uansvarligt, de som bliver efterladt, altså.
1: Ja, altså, jamen, børneværende burde gribe ind, ja. Men sådan er det ikke for svaler. Altså, sådan sker det hver år, at det andet kul unger, de må selv finde afsted.
0: Ja, og det klarer
1: og i virkeligheden, så er det. Og det, ja, nogle af dem klarer det. Jeg ved jo ikke, hvor mange af dem, der kommer tilbage igen. Men jeg ved, at næste forår, så er det de samme svaler fra den samme koloni her, som vender tilbage og yngler igen. Så det er mange generationer af svaler, jeg har haft på de samme pladser rundt omkring her på ejendommen.
0: Ja.
1: For det er sådan opfører svaler sig nemlig. Men jeg ved selvfølgelig ikke, hvor mange af dem, der reelt er de samme, der kommer tilbage igen. Der har jeg jo ikke noget tal på. Jeg kan heller ikke kende forskel på dem.
0: Men der er nogen af dem, der har ligesom sat et punkt på kortet, og de ved godt, hvor det er.
1: Ja, og jeg synes, det er dybt fascinerende, at de også har sat et punkt på kortet i Sydafrika, for de flyver jo helt til Sydafrika. Ja. Og de her unger, de har altså selv sat det punkt på kortet, uden at de nogensinde har været der, uden at de har nogen at følges med. Og alligevel så rammer de det punkt. Det synes jeg da egentlig er meget godt gået.
0: Ja, det er meget, meget imponerende. Og så kommer de drøsende tilbage igen, som man siger.
1: Ja, på samme måde. En enkelt svale gør ingen sommer, men hen over nogle uger, så er alle redepladser fyldt op. Og hvis der ikke er pladser nok, så bygger de nogle nye reder ved siden af, hvis de har mod på mere. Ja. Og det betyder jo, at den, der kommer først, har størst chance, for så kan man vælge frit imellem redderne. Den, der kommer sidst, er jo ligesom lidt dårligere stillet med at finde et sted at bo. Så derfor så kommer svalerne altså så tidligt som muligt. Og vi kan mærke på klimaforandringerne nu, at de har flyttet sig næsten 14 dage med, hvor tidligt de kommer, okay, i forhold til, hvad de gjorde for en 30-40 år siden.
0: Ja.
1: Så de skal nok passe at komme tilbage igen. Og de kan altså også måle klimaforandringerne, selvom de sidder og hygger sig i Sydafrika. Det synes jeg også er fascinerende.
0: Det sidste tog jeg altså en tur afsted her for et par dage siden, også på den her fantastiske rejse sydpå til Sydafrika.
1: Ja, det gjorde de.
0: Ja. Okay.
1: Og man kunne godt have lyst til at tage med, ikke?
0: Jo, det kunne man da, i hvert fald.
1: En måde, så kunne man lige flyve efter dem. Men, men det gør jeg ikke.
0: Det gør
1: jeg bliver herhjemme.
0: Ja, fordi du skal jo... jeg skal lige høre, det er noget med, at du skal fodre naboens kat.
1: Ja, jeg skal nemlig fodre naboens kat de kommende dage. Og det skal jeg, fordi naboen kom faktisk forbi her forleden dag og sagde, ja, vi flyver lige til Afrika. Og så sagde jeg, nå, det er godt, jeg skal nok passe katten. Og så snakkede vi egentlig ikke mere om det. Så selvom drømmen måske er, at ej, det kunne være sjovt at flyve med, når der så er nogen, der gør det, så er vi jo egentlig lidt ligeglade, fordi det er blevet så ordinært, at vi flyver hele verden rundt i vores kæmpemæssige flyvemaskiner. Men jeg synes, det er meget mere fascinerende, at svalerne, de der sølle små svalerunger, som har fået lidt at spise hele deres liv, fordi de bare var de sidste, at de alligevel påtager sig. Nu flyver vi sgu lige til Sydafrika.
0: Jamen, det er simpelthen også mere imponerende, end man sætter sig
1: op i
0: en stor jet.
1: Ja, det kan vi alle sammen betale os fra. Nej, det andet, det er der noget i.
0: Ja, det er en præstation.
1: Ja, men jeg tror nok, at naboerne kommer hjem før svalerne. Det har jeg en satsning på. Så skal jeg jo passe kat hele vinteren, jo.
0: Tak skal du have, Carsten.
1: Ja, velbekomme.
0: Carsten Hansen, naturvejleder i Himmerland. Og altså, vi siger god rejse til landsvalerne.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: meget mere morgen på P5.
1: Der er regionale nyheder. Jamen et par minutter efter Hughes Corporation. Rock the boat!

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Skal der gives lov til at bygge kæmpe sommerhuse i Østerhurup, hvor op mod 30 unge kan feste og larme, eller skal der ikke? Det dilemma kan du få indflydelse på nu i aften. I aftes besluttede et enigt teknik- og miljøudvalg i Mariagerfjord Kommune nemlig at sende planerne videre i høring. Det fortæller udvalgsformand Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne.
2: Vi vil da gerne høre deres mening, om de har nogle idéer til, og hvorfor de ikke mener, at det skal være der. Det er fair nok. Altså det, der kan vi have forskellige meninger om det. Men vi mener, det er en god idé, og synes, det vil være godt for Østerhurup, og der er mange, der har efterspurgt det.
1: En grundejer har ansøgt om lov til at opføre flere store sommerhuse eller puthuse på op mod 370 kvadratmeter. Og det har vagt debat på grund af bekymringer om larmende gæster. Mariagerfjord Kommune inviterer derfor de nærmeste naboer til et dialogmøde den 3. november. Adgangen til at komme igennem med en god idé skal være lettere for ildsjæle i landdistrikterne. Sådan vil det lyde, når statsminister Mette Frederiksen senere i dag holder åbningstale i Folketinget.
3: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin god idé, så laver vi en rød løber.
1: Planen er at åbne et kontor med rød løber, og det kan man gå til, når love og regler sætter en stopper for en lokal idé. Kontoret skal ligge i Nykøbing Falster, lidt mere end 300 km fra Frederikshavn. Og det undrer Frederikshavns venstreborgmester Jon Andersen lidt.
4: Jeg synes, det er rigtig fint, at man starter med et kontor, men der er jo trods alt 98 kommuner, og man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Og jeg tænker ved mig i min stille sind, skulle man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte, så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab.
1: Regeringens initiativ har til formål at skabe bedre balance mellem by og land. Men et ildsjælekontor placeret på Falster kan ikke løse problemerne i Nordjylland, mener Jon Andersen.
4: Lige nøjagtigt det her skovstykke i Nellemands have, som ligger heroppe hos os, at der vil man gerne ændre et eller andet, eller lige nøjagtigt Kvæstel by. Se, det tror jeg, det kan blive en ret lang snak, hvis ikke man taler med en, der er lokalkendt.
1: Mågerne er næppe nogens yndlingsnabo, og nu vil Aalborg Kommune skrue op for indsatsen mod de vingede plageånder. I den nye budgetaftale er der nemlig afsat yderligere 200.000 kroner til mågeregulering, skriver Meyer Aalborg. Dermed kommer kommunen fremover til at bruge omkring 500.000 kroner på området. De ekstra penge skal blandt andet bruges til at fjerne æg og redder, så færre nye måger kommer til, og indsatsen skal bredes mere ud geografisk. Det var nyhederne fra dem.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Robert Palmer og Mercy, Mercy Me, I Want You. Og stadigvæk meget mere morgen om lidt. En tankevækker. Først Thomas Helmig, der minder os om, at livet er fedt.

0: Livet er fedt, sang altså Thomas Helmi. Lotte Heise, der er forfatter, foredragsholder, entertainer og radiovært, har lavet dagens tankevækker, og tankevækkeren hedder Smil, Smil, Smil.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Smil, smil, smil. Smiler du egentlig tit? Jeg synes, der er mange mennesker, der smiler for lidt. Victor Borge, den berømte komiker, han sagde altid, at den korteste afstand mellem to mennesker, det er et smil. Og det er noget af det mest begavede, der nogensinde er sagt, tror jeg næsten. Jeg har i hvert fald altid brugt det. Jeg har boet meget i udlandet, jeg har rejst meget. Og jeg har fundet ud af, at et smil, det åbner simpelthen alle døre. Selv politimænd smiler tilbage, når man smiler rigtig overbevisende til dem. Så måske skulle du overveje at smile til teenageren, der snakker lidt højt med sin veninde, og de er også lidt irriterende. Men nu, når man smiler til dem, så kan de faktisk mærke til, at de taler højt. Så prøver man ikke engang sige noget. Eller de der drenge, hvor kasketten sidder lidt for højt på hovedet, hvor man tænker, gad vide, om han er ude efter min pung. Det behøver de altså ikke at være. Man kan også bare smile til dem. Og smiler de faktisk altid tilbage. Og så er der de gamle damer, der knuger håndtasken, fordi de er så bange for, at der skal ske noget. Og de er sådan lidt forsigtige, når de smiler tilbage. Ja, og så er der selvfølgelig de der farmor med klapbogen. Dem mener, de er de vigtigste i hele verden. Der kan et smil være en stor fordel, især hvis man vinker til deres barn. Og så er der selvfølgelig alle babyerne. Og de gamle mænd, som også har kasket på. Bare en anden slags kasket. Og så er der tørklædamerne. Jeg har lagt mærke til, at hvis man smiler til unge piger med tørklæder, smiler de tilbage. Hvis man smiler til kvinder, der er sådan lidt mere voksne, der har tørklæde på, så kigger de ned i gulvet. Fordi de er bange for, at der skal blive sagt noget til dem, som de ikke bryder som for eksempel skide muslim eller et eller andet. Men så smiler jeg bare en gang. Nogle gange skal man faktisk smile 3 gange, før det virker, men så får man også et kæmpe smil tilbage. Så måske skulle du overveje, at i dag er dagen, hvor du starter med at smile til de første 10 mennesker, du ser, og så finder du ud af, hvad der sker op i dit eget hoved bagefter.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Ja, efter en opfordring til at smile fra Lotte Heise i tankevækkeren, så var det Under the Elms, som sang Cry on My Birthday. Anna Linnet og Nikolaj Steen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Giro 413's tid. Det er ikke så let. Så det kan du høre efter radioavisen i Det Gode Selskab. Og i øvrigt, med hensyn til Giro 413, så har vi jo altså simpelthen en hel jubilæumsuge, og senere i dag, der kan du høre Giro i 80 år, og det er med Ole Tøpholm og Gitte Førby, som værter det kl. 13 til 14 i eftermiddag. Ja, ja.

Det er første tirsdag i oktober, og dermed er den røde løber rullet ud foran Christiansborg, for om 2 timer bliver der ringet ind til det nye folketingsår. Der skal vælges ny formand for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard peger

0: specielt på et emne, der kommer til at fylde.
1: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
0: Og så skal regeringen vende sig til, at den er en mindretalsregering.
1: Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
0: Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1 og på DR1 og DRTV. Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, er omstillingen gået helt i stå mange steder. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Blandt andet lejerne i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: For 4 år siden satte et bredt politisk flertal på Christiansborg et mål om, at det skal være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man ikke, konkluderer rapporten. Og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa stiller ikke op til interview. 2 personer er dræbt og 9 er såret efter et stort ukrainsk droneangreb i Moskva-regionen i nat. 650 droner blev sendt mod den russiske hovedstad, men ifølge Moskvas borgmester har Rusland neutraliseret størstedelen af dronerne. Det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS skriver, at nattens angreb er det største i 2 år. Ukraine melder også om angreb den anden vej. I Zaporizhia oplyser den fungerende guvernør, at Rusland har angrebet en bro, der går over floden Dnepr. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Don't Stop Me Now med Queen.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: God formiddag. Velkommen indenfor. Vi gør, ligesom når supermarkedet fejrer fødselsdag, vi strækker festlighederne over flere dage og for Giro 413's vedkommende over hele denne uge. Og i går, der kunne du høre vores hyldesprogram til Giroen mellem kl. 13 og 14, del 1, vel at mærke. Del 2 bliver sendt i dag og så fremdeles til og med fredag. Du kan også høre det i radioen om aftenen kl. 21, eller du kan høre det hele i én køre, hvis du har lyst til det i DR Lyd, så er det 5 timer alt i alt. Danmarks ældst eksisterende musikprogram, Giro 413, har nemlig 80 års jubilæum. Så endnu en gang hurra for det. Og i det gode selskab i dag, der fejrer jeg mærkedagen med Leif Lønsmand. Lønsmand, han er tidligere radiodirektør i DR og er selv vokset op med Giroen til den varme mad midt på dagen om søndagene. Vi skal have en snak om 80 år med hilsner, musikønsker og indsamling til børn og udsatte unge i alt fra træsko, sommerhatte, bollesprøjter, gebis og mormors strømpebånd.
2: Alle gæster ved oldemors, mormors og farmors 80-årsdag siger tak for en dejlig aften med romfromage og kleiner med glasur. Venlig hilsen gæsterne ved Anna Massens fest den 30. juli, samlet ind i mormors strømpebånd med indbyggede magneter. Og det må jeg tilstå, det har jeg ikke været ude for før. Hvad bruger man magneter i et strømpebånd til, medmindre man går med strømper af ståltråd? Selvfølgelig

0: Frank Sinatra med My Way. Giro 413 og 80 års fødselsdag, og det fejrer vi her på P5. Radioprogrammet har overlevet skiftende tider, skiftende radiovaner og en hel del nye måder at høre musik på. Men programmet har holdt fast i noget helt enkelt: musikhilsner, fællesskab og ønsket om at gøre noget godt for andre. En mand, som ved en del om, hvordan sådan en institution bliver til og overlever i DR, det er min gæst i dag, Leif Lønsmand, som har været radiodirektør i DR, og i dag der taler vi blandt andet om, hvad Giro 413 egentlig fortæller os om radio og om os, der lytter. Men inden jeg for alvor tager hul på samtalen med Leif Lønsmand, så skal vi høre et klip med statsminister Hans Hedtoft, og det er jo nogle år tilbage, men faktisk er det også lidt i anledning af, det er jo første skoledag i Folketinget i dag efter sommerpausen, så der har da snedet sig lidt politik ind her også i Giro 413. Hans Hedtoft, han kom nemlig i 1954 hjem efter et besøg i, mon ikke man kaldte det, Amerika, hvor han havde mødt flere, som bekymrede sig om de ubemidlede børn hjemme i Danmark. Og faktisk var der en, der gav Hedtoft en check med hjem til børnene, plus et musikønske på baggrund af giverens personlige dårlige oplevelse med at blive udstillet som fattig, og i forbindelse med hans egen konfirmation. Lad os lige høre klippet her, altså fra 1954, Hans Hedtoft.
1: Sig mig, de fattige børn derhjemme, som I hjælper, får de også konfirmationstøj, som vi fik det i gamle dage, og som jeg sagde til jer. Der er forskellige hjælpeinstitutioner, vi har, som giver både børnene og konfirmanderne hjælp. Jeg kender selv en institution, Børnenes Kontor. Så siger han, dem, der får tøj leveret af sådan en institution, er det mærket med kantebånd, som man kan se, det er noget, man har fået givendes for det, man er fattig. Og det må jeg indrømme, det vidste jeg ikke, men jeg forsikrede ham om, at nogen mærkning, det tror jeg ikke, der fandt sted nu om stående, så det blev leveret til de fattige, uden at man på nogen måde skulle kunne se, at det var en foræring, en særlig hjælp, og uden at man på den måde gav drengene eller pigerne karakter. Så sagde han, det er godt, I har fået de kantbånd afskaffet, for det skal jeg aldrig glemme. Da jeg blev konfirmeret, så kunne de se det alle sammen. Og så trykkede han mig i hånden og sagde alt det pæne, han kunne sige om Danmark igen, og stak mig en tjek. Den skal du tage med hjem til de fattige børn derhjemme.
2: En tjek?
1: Ja. Han gav mig en tjek på $1,000, som jeg vil give til den her forening, jeg er medlem af derhjemme, der hedder Børnenes Kontors Venner, og bede dem om at anvende til hjælp for dårligt stillede.
2: Har han slet ikke noget ønske i forbindelse med tjekken?
1: Jo, jeg forklarede ham, at vi har en udsendelse i den danske radio hver søndag, hvor folk sender penge ind netop til hjælp for dårligt stillede børn. Og så sagde jeg til ham, om han havde en yndlingsmelodi, for så skulle den blive spillet i den danske radio. Så sagde han, det må du gerne, men du må love mig, for mit navn ikke bliver nævnt. Men vil du spille min yndlingsmelodi, så hedder den altid Friday, når du går.
0: Ja, det var altså Hans Hedtoft i 1954, hvor han har både en check og en hilsen og et musikønske med hjem fra en tur til USA. Tidligere radiodirektør Leif Lønsmand, ja, han var faktisk allerede forbi mig i går, fordi han ikke kunne være her lige nu, og jeg spillede klippet med Hans Hedtoft for ham. Hans Hedtoft, den danske statsminister, som i 1954 var over og besøge ja, udlandsdanskere, blandt andet i USA, har et ønske med hjem til Giroen her. Hvad tænker du, når du hører ham fortælle her?
3: At han personificerer den treenighed, som jeg synes holder programmet i gang. At det er simpelthen bare en god idé, et godt formål, og så bliver det et godt radioprogram. Det viser klippet, det viser det, at han kender til radioprogrammet, og at det er det, der farer gennem hovedet på ham, når han bliver spurgt, hvordan man kan hjælpe.
0: Nu lægger jeg mærke til, at jeg ved så ikke, hvorfor han vil være anonym, men har det også været en del af det? Siger det der noget, at
3: har
0: der var nogen?
3: Har selvfølgelig været
0: det. Nej, ham der gav pengene, de $1,000.
3: Det tror jeg mere på, han er min amerikansk beskeden tradition for at give charity eller barmhjertighed anonymt.
0: Det var ikke sådan noget, der var kendt.
3: Giveren, der betyder noget, det er modtageren, der betyder noget.
0: Så det var ikke noget, man sådan ellers gjorde på det tidspunkt herhjemme, tænker jeg bare, når man ønskede.
3: Jeg tror, der er kommet anonyme donationer undervejs. Der er kommet arv. Der er nogen, der har givet millionbeløb i arv, som tager til CU 413. Men traditionen var, at man har et navn, og man sender en hilsen til en, der har et navn. Det kan godt bare være til min elskede igennem 25 år eller noget, men det har været åbent.
0: Fortæl altså Leif Lønsmand, og det skal vi tale meget mere om lidt senere.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dorte Gerlach i front for Hush her og nummeret Missing You. Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab er den programserie, som Ole Tøpholm og Gitte Førby, de to, der skiftes til at være værter på Giro 413 i dag, har skruet sammen i 5 dele. I går var Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet gæst i det første program, og i dag i det andet er det trendekspert Julia Larme, som taler ind i Giro 413 anno 2026. Som sagt kan du høre alle programmerne her kl. 13. Og i den her uge, der har P5 jo lavet en særlig indsamling, hvor man kan støtte udsatte børn og unge ved at sende en sms, hvor du kort og godt skriver Giro mellemrum 50, altså ikke noget med P5 hvor foran, men bare Giro mellemrum, altså Giro, laver du et mellemrum, og så 50, og så støtter du initiativerne for børn og unge med 50 kroner. Om lidt, der får du de regionale nyheder, og bagefter så fortæller altså tidligere radiodirektør Leif Lønsmand om, hvordan han voksede op med Giro 413. Hver søndag, hvor det galt om at være helt stille, mens der blev læst lytterønsker op.

0: 11, vi skal regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er blevet kritiseret for at være for dyrt, men nu har Aalborg Kommune officielt afleveret ansøgningen om at blive europæisk hovedstad, kulturhovedstad i 2032. I går afleverede kulturchef Morten Koppelhus ansøgningen til Kulturministeriet. Ansøgningen er første skridt i udvalgelsesprocessen. I midten af november skal Aalborg Kommune præsentere sin ansøgning for en EU-udpeget ekspertjury. Herefter afgøres det, hvilke byer der bliver kvalificeret til den næste fase i konkurrencen. Kommunen bruger 80 millioner kroner på at blive kulturhovedstad. Giver Kirke i Vesthimmerland Kommune har i weekenden været udsat for indbrud. Det oplyser Anders Nielsen fra Efterforskning Himmerland ifølge TV2 Nord. Indbruddet har fundet sted mellem søndag den 4. oktober kl. 16 og mandag kl. 14.45. Gerningspersonerne har skaffet sig adgang til kirkens hovedbygning ved at bryde en hoveddør op. Det lykkedes for de uvedkommende gæster at komme fra kirken med 11 alterbærer i sølv, som politiet endnu ikke kender værdien på. Hvis der er symptomer på demens, og man får en henvisning til en udredning, så har man krav på udredningen inden 30 dage, men Rigsrevisionen retter kritik af regionernes udredning af demens. Her i Nordjylland bliver kravet ikke overholdt for 97% af patienterne, og det er det højeste tal i hele landet, viser en undersøgelse fra Rigsrevisionen. I en skriftlig kommentar erkender Mads Duedahl, der er formand for regionerne og Region Nordjylland, at kritikken af de lange ventetider er berettiget. Ventetid er ofte meget belastende for både patienter og pårørende, og derfor vil regionerne sætte alle kræfter ind på at få udredt flere, siger han. Det bliver mest tørt den her tirsdag i Nordjylland. Der kommer en del sol og op til 15 grader.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Four Tops fik vi med Loco inden Acapulco.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som sagt har Giro 413 80 års fødselsdag, og det fejrer vi jo her på B5 radioprogrammet, som har overlevet skiftende tider, skiftende radiovaner ikke mindst, og så nye måder at høre musik på. Men programmet er at holde fast i noget helt enkelt. Musik, hilsen og fællesskab og ønsket om at gøre noget godt for andre. En, som ved en del om, hvordan sådan en institution bliver til og overlever i DR, det er min gæst i dag. Leif Lønsmann, velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Tidligere radiodirektør i DR, og i dag der skal vi blandt andet tale om, hvad Giro 413 egentlig fortæller os om radio, og også om os, der lytter. Hvis du så skulle sige, hvad det er, Giro 413 kan, som gør, at det program det har fået lov til at blive ved og eksistere stadig her på 80'ens 20. år.
2: Det er en god idé. Det er et godt program, og det støtter et godt formål. Der er mange gode idéer i Danmarks Radio, som ikke støtter et godt formål. Der er mange måder at støtte et godt formål på, som ikke nødvendigvis giver god radio. Men Giro 413 har formået at score bingo på alle tre felter. En god idé, et godt radioprogram og et godt formål.
0: Ja, det er så det sidste der, fordi der er jo masser af gode idéer, masser af gode radioprogrammer, og også nogen, som sikkert også godt kunne have overlevet til i dag i nye formater eller på en anden måde, at det alligevel er det, der er blevet hængende.
2: Jamen, det er, fordi det har alle tre ting i sig på en god måde, tror jeg. At man kan glæde et andet menneske, og det glæder os som mennesker ved at sende en hilsen. Man kan glæde sig selv ved at høre et stykke musik, som Danmarks Radios studieværter måske ikke selv ville have fundet på at spille. Og så kan man samtidig støtte et socialt formål. Det at kunne alle tre ting gør jo, at programmet lykkes. Det er jo sjovt, hvis man kigger tilbage på Danmarks Radios 100-årige historie. Nogle af de programmer, der har levet længst og været mest populære, det er hver gang, at Danmarks Radio har vendt mikrofonerne udad i stedet for indad. Respekterer lytternes smag og reflekterer, altså spejle lytternes smag, og det forstår Giro 413 til fulde.
0: Altså, Leif Lønsmann, om Giro 413 skal vi tale meget mere om

0: Leif Lønsmand er gæst i Det Gode Selskab i dag, og det er han jo, fordi vi er i jubilæumsåret, og vi nærmer os faktisk selve jubilæumsdagen i forhold til Giro 413. Leif, dit eget forhold til Giroen, som vi sådan kalder den i daglig tale, hvordan er du vokset op med den?
1: Jeg er vokset op i et hjem med Giro. I Vestjylland, i en lille landsby.
0: Hvorhenne?
1: Det hedder Asnæs, en lille landsby, ikke Halvøen, men oppe i Odsaget mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland. Der kunne man høre Danmarks Radio. Der var jo ikke andre radiostationer, der var barn. Der var tre kanaler, det var der knap nok. P3 kom først, da jeg startede i skolen. Det kan godt være, det gik lidt ud over Giro-lytningen inde på mit eget barneværelse. Men i hjemmet, i stuen, den fine, hvis der var gæster, eller daglig stuen, hvis der ikke var gæster, der var der tavst, når klokken den var 12.30 om søndagen, eller hvornår det nu var, de sendte det dengang.
0: Så man sad simpelthen i middagsselskaber og holdt munden og lyttede til radio?
1: Altså traditionelt var vi nok ikke lige i min familie, men jeg kender fænomenet fra, da jeg så senere selv blev chef og direktør, at jeg mødte, altså jeg besøgte jo plejehjem og familie og lytter og ser foreninger osv. Og der har jeg mødt mange, mange hundrede mennesker i årenes løb, som simpelthen havde den her tradition, som vi kaldte suppe, steg og Giro. Da jeg var barn, der spiste man varm mad til middag, i hvert fald om søndagen. Så gik Giroen imens. Ikke til andægtig lytning, men til hyggelig baggrund. Suppe, steg og Giro. Der er nogen, der siger, at Giroen var lyden af søndag. Selve lyden af søndag, jeg tror også, der er en, der har sagt engang, det er det søndagste af alle.
0: Men havde der også den status så i Danmarks Radio dengang, eller var, det, altså, eller var der nogle programmer, der kunne måle sig med det, kunne man også sige?
1: Ja, lidt senere kom det, der hedder De Ringer, Vi Spiller, fra 1967 med Jørgen Hjorting, som bestemt kunne måle sig. Radioavisen, eller pressen, som det hed, da jeg var barn, kunne også godt måle sig. Altså, når der var pressen, så tyssede far på familien, og så skulle man høre nyhederne. For nogen var det meget vigtigt med højmessen om søndagen kl. 10, eller ved dagens begyndelse på P1 for dem, der hørte det. Og hver gang, at vi som radioledelse ville flytte lidt rundt på programmerne, så blev der jo borgerkrig i Danmark. Der var jo til jul, var der julekalender og nedtaling. Så Danmarks Radio har været sådan en milepæl, man passerede i årets gang, i dagens gang, og efter stemninger, om man ville underholde, så hørte man musikprogrammer, hvis man ville oplyse, så hørte man foredrag. Så radio er jo, det er jo radiomediets styrke, modsat til fjernsyn og internet og aviser, at det kan være der, mens man laver noget andet, mens man spiser, mens man kører bil, mens man vasker op. Det er super svært med aviser og fjernsyn. En overvældende majoritet af danske familier, de spiste søndagsfrokost, præcis samtidig med, at Giroen tændte. Danske husmødre strøg deres tøj om onsdagen. Ikke om tirsdagen, ikke om torsdagen, men om onsdagen, for der var Jørgen Hjorting med De Ringer, Vi Spiller. Så radioens styrke er super meget det der med, at det bliver en del af vores hverdag.
0: Der er også, hvis vi lige tilbage ved Giro 413, der er jo også musikken. Det tager vi lige på den anden side den her.

0: Ikke fra Giro 413's top 25, men dog et nummer, som er ønsket mange gange. Poul Dissings hyldes til hverdagen. Og hvordan har det så været gennem årene med musikønskerne? Ja, de var bestemt ikke altid vellidte, fortæller altså tidligere radiodirektør Leif Lønsmand.
1: Danmarks Radio var jo lidt af et gammeldags konservativt og snobbet foretagende dengang. Den første studievært i Giro 413, det var Carl Bjarnhof. Han blev senere fulgt af Stig Mervild. Og de var jo lidt af den gamle skole, så der var musikarter, der havde det svært tilbage i 1940'erne. Jazzen var sådan på tålt ophold i blandt det klassiske. Danmarks Radio blev grundlagt af Emil Holm, som selv var kammersanger, og for ham var der et begreb, der hed højere musik. Det var sådan noget, som man selv sang. Og det var Danmarks Radios opgave for den generation at højne befolkningens musiksmag. Det var sådan et pædagogisk projekt. Men op igennem 60'erne, 70'erne, så fik lytterne og tidsånden jo gjort op med det igen, så man turde lukke de andre musikgenre ind. Men der har været studieværter på Giro 413, som tillod sig at skifte ønskerne ud en gang imellem, eller i hvert fald vælge en klassisk symfonisk version af hitsene. Hvis man ville have Nabucos fangekor, så fandt de det med vores eget symfoniorkester i stedet for med Poul Bundgaard, hvis han har indsunget den. Mm. Så der var nogen, der har prøvet ligesom at squeeze det opad eller nedad. Det har man jo diskuteret, om man snopper op eller snopper ned.
0: Jamen,
1: til
0: præcis, lytterne. Men var det sådan, altså nu siger du, det var jo et meget folkeligt program, så hvis
1: det
0: man kan sige, at men så fik folket vel også musikken, de tog vel det, der kom ud af Danmarks Radio, havde jeg sagt, eller hvad?
1: I begyndelsen var det jo ganske nyt. Altså, Giro 413 kom jo også i flere tempi. Det startede i 46 med det, der hed Lytternes Ønskekoncerter, som samtidig støttede. Det var jo i 46, det var lige efter en verdenskrig. Europa var fuld af krig og flygtninge, og man støttede flygtninge udenfor. Så der var målgruppen faktisk fanger, frigivende fanger og flygtninge udenfor Danmark. I øvrigt uafhængigt af deres fortid, om de var nazister eller jøder, det var lige meget, man støttede mennesker på flugt og i nød. Og det blev enorm succes i de første 4 år fra 46. I 50 er det så, man vender blikket hjem af og så senere omdøber det til Giro 413, og det var jo en mand, som der nogle af P5's lyttere, der sikkert stadig kan huske, der hed Otto Leisner, som indførte både navnet og blev vært for programmet. Og han var nok den første, der gjorde op imod det der svagsdommeri. Det her med, at der var ville lytterne vælge, men der er ønsker, der er mere rigtige end andre ønsker. Han respekterede og reflekterede lytternes smag og ønsker, så blev han kritiseret for at snoppe nedad, men han sagde, jeg snopper ikke, heller ikke opad, og respekterede lytternes valg. Og det gjorde ham populær, det gjorde programmet populært, og det har været med til at sikre dets levedygtighed, tror jeg, at det ikke er fra alle os til alle jer, men fra alle jer til alle jer.
0: Og lidt senere, der skal du få lov til at se listen over de 25 mest populære, eller mest spillede, ja, det må være de mest populære numre herinde for de sidste 25 år.

0: Monopolet.
1: Her sammen Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Og her er det Sebastian fra hans nyeste album, Den Omvendte Verden. Vi skal lytte til nummeret Tossen i detaljen.

0: er blot en bitte snot. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt nok kun til smart squat.
1: Radiovis her klokken 11, og bagefter så skal Leif Lønsmand vælge et af de 25 mest spillede numre i Giro 413 gennem de sidste 25 år. Frem til radiovisen Helen Shapiro.

0: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Lykken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
1: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
2: Men klokken 4:10 alligevel.
1: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
0: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
3: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
0: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand.

0: formand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
1: Når vi kan gå rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
0: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
1: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
0: Siger Vinnie Gråsbøl. DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Søndergaard og Red Bull. Israels forsvarsminister Israel Katz har bedt militæret om at øge sit beredskab og være indstillet på et hvert scenarie i Gaza i morgen, hvor det er 3-årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023. Det skriver avisen Times of Israel. Ifølge forsvarsministeren indikerer efterretninger, at den militante islamistiske bevægelse har til hensigt at forsøge at udføre angreb mod israelske styrker i Gaza i morgen. DR Nyheder har ikke adgang til de efterretninger, Israel Katz henviser til, og kan derfor heller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest, efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: John Farnham, You're the Voice.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: 7413, 80 år, foreløbig Leif Lønsmand, tidligere radiodirektør. Og det er jo lige før, man sådan tænker, om det lever kun fordi, at, ja, at man ikke nænder at sige, at nu var det vist det, og det ikke rigtig kan overleve mere. Altså, hvad tænker du? Altså, vil det bare fortsætte, eller er det lige pludselig så bare en saga blot?
2: Det afhænger af Danmarks Radios ledelse og redaktører, tror jeg. Giro 413 har overlevet rigtig mange attentatforsøg. Kultureliten og den del af kultureliten, der har siddet på Danmarks Radio igennem årtierne i perioder, de har talt meget nedsættende om det, kaldt det rødgrødsradio og sødsuppe musik og så videre. Der har været rigtig mange attentatforsøg mod programmet, men altid indenfra, altså altid, eller oppefra, kan man sige, altså skiftende ledelse af Danmarks Radio, er til os medarbejderne, har syntes, at det ikke rigtig var public service og spille den slags døgnfluemusik, som man har kaldt det samtidig. Det interessante, det er jo, at dem, der har kritiseret Giro 413 igennem 80 år for at være døgnfluemusik, dem kan vi ikke huske mere. Men Giroen, den består stadigvæk. Jeg er så gammel, så jeg har deltaget i fejringen af Giro 413's 50 års og 60 års og 70 års og 75 års jubilæum. Og allerede dengang, da Giro 413 fyldte 60, det var jo så i 2006, der havde jeg hørt, og det brugte jeg i en hilsen til Giro 413, der havde jeg hørt den første gang, at man havde bedt om et stykke punkmusik med Sots, eller det senere Sort Sol, i en hilsen til sølvbrudeparret. Og da punkmusikken nåede sølvbrøllupsalderen, og Giroen stadigvæk tog den med og tilpassede sig, der bekræftede det mig i, at I sikkert også får lov til at fejre 100 års jubilæum om 20 år.
0: Ja, det kan være.

0: Leif Lønsmand, vi skal også omkring, nu handler det jo om musik, om Giro 413, og jeg ved så ikke, hvis du skulle, ja, hvis du skulle ønske et stykke musik, når det kan vi vende tilbage til, så vil du bare lade os starte, det kan du så lige tænke over. Hvis du tager den her liste over de 25 mest spillede stykker musik inden for de sidste 25 år, og så kunne du bare lige vælge et derfra, vi skal høre, så kan vi jo høre, hvis du selv skulle vælge bagefter, hvad det skulle være. Du må gerne tage dig tid til
1: det
0: at løbe den igennem.
1: Det er første gang, jeg ser det.
0: Ja. Og jeg har heller ikke nævnt, jeg har spillet nummer 22 i går, og jeg har spillet nummer 1, fordi min gæst i går, hun faktisk gerne vil høre Lars Lilholt. Rent tilfældigt, som jo ligger på en førsteplads med Kald det kærlighed. Og nu skal Leif altså studere hele. Han har faktisk nævnt nogen, som ligesom naturligt ligger på listen.
1: Jamen, jeg tror, jeg ville have fået 20 ud af 25 rigtige, hvis jeg skulle have gættet på de her 25. Men jeg har også været en meget, meget trofast lytter. Jeg tror, mit ønske er ikke med her.
0: Nå, men hvis du skulle vælge et af de der 25...
1: Hvis du skulle vælge en af de her... Så... Vil jeg vælge Birthe Kjær. Det er nummer 20. Den hedder Alle verdens glæder. Og det er simpelthen ikke bare, fordi det er den, det er også, fordi det er Birthe Kjær. Fordi Birthe Kjær, nu må man ikke tale om kvinders alder, men Birthe Kjær har i hvert fald vist, at man godt kan være oppe i årene og alligevel vital, og at man godt kan følge med i traditionerne og alligevel forny sig, fordi hun lyder moderne og virker moderne, men har heller aldrig, som så mange andre, fraskrevet sig lysten og glæden ved det traditionelle. Så jeg synes på en eller anden måde, så er der en naturligt slægtfællesskab imellem Birthe Kjær som kunstner og Giro 413 som program. Så det skulle nok være hende, der vandt, hvis der skulle være en fra listen.
0: Ja, og hvis vi så sætter hende på, og vi lige skal hægte et nummer i rumpetten, havde nær sagt på hende, hvad skulle det så være, som du siger, der ikke er med på listen, som du gerne vil høre?
1: Jamen, så skal jeg tilbage i min egen barndom, og de her søndage med lyden af søndag fra radioapparatet. Og der ville min mor... plukke en høne med mig, hvis ikke jeg valgte, jeg plukker fløjlsgræs for hende, fordi det var den, der livede hende op hver søndag, eller hver gang de spillede den om søndagen. Og den spillede vi af samme grund til hendes begravelse og sang med på, for den havde hun sunget på, hver gang Giro 413 havde spillet den i hele min barndom.
0: Og det er jo derfor, at Giro 413 jo stadig går i dag, fordi der også er rigtig mange minder, der følger med. Leif Lønsmand, altså tidligere radioaktør her i Danmarks Radio. Tusind tak, fordi at, du kom forbi og fortalte om det.
1: Velbekomme, og tak og tillykke med fødselsdagen.
0: Tusind tak.
1: I holder jer godt.

Kim Larsen og Kjukens udgave af Jeg plukker fløjlsgræs, altså et musikalsk minde om Giro 413, ønsket af Leif Lønsmand. Og her er det Ricky Lee Jones, der synger om Chuck E., som er forelsket.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

0: Aktuelt her fra The Rolling Stones. Nummeret hedder In The Stars. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Og det er klokken 11:30. Regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Adgangen til at komme igennem med en god idé skal være lettere for ildsjæle i landdistrikterne. Sådan vil det lyde, når statsminister Mette Frederiksen i dag holder åbningstale i Folketinget.
4: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin god idé, så laver vi en rød løber.
3: Planen er at åbne et kontor, man kan gå til, når love og regler sætter en stopper for en lokal idé. Kontoret skal ligge i Nykøbing Falster, som er mere end 300 km væk fra Frederikshavn. Og det undrer Frederikshavns venstreborgmester Jon Andersen lidt.
5: Jeg synes, det er rigtig fint, at man starter med et kontor, men der er jo trods alt 98 kommuner, og man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Og jeg tænker ved mig i min stille sind, skulle man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte, så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab.
3: Regeringens initiativ har til formål at skabe bedre balance mellem by og land. Men et ildsjælekontor placeret på Falster løser altså ikke alle problemerne for os i Nordjylland, mener Jon Andersen. Nordjyske virksomheder har de seneste to år fået 35 millioner kroner i støtte til grøn omstilling gennem erhvervspuljen. I alt har 104 virksomheder modtaget tilskud til blandt andet energieffektivisering og elektrificering. Men Nordjylland ligger stadig langt under landsgennemsnittet og er næstsidst blandt regionerne, når det gælder støtte. Organisationen Synergi efterlyser derfor flere penge til den overansøgte pulje. Regeringen har allerede afsat yderligere 100 millioner kroner til 2026, men ifølge Synergi bør flere af de ubrugte midler bringes i spil. Tørt i dag, og der kommer nogen eller en del sol til landsdelen ud på eftermiddagen omkring 15 grader.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Det var det hollandske bidrag ved Eurovision i 2014, Calm After the Storm.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og når vi har lyttet til Reven og Rønnebærne, den er helt tilbage fra 1984, så ser vi lidt på, hvad der skal ske i Folketinget i dag, for det er jo her om en lille halv time, at det hele begynder igen.

alt om husgerning og kærlighed. De er meget smukke, når de smiler. Og sammen vil vi frem.

Modsat tidligere år, så kommer dronning Margrethe ikke til Folketingets åbning i dag. Det bliver kongeparret og så hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte, som vil være til stede her ved Folketingets åbning, står der i kongehusets kalender. Det var jo i starten af december, at kongehuset udsendte en pressemeddelelse, hvor der stod, at dronningen den kommende tid skulle tage den med ro. Det har nok været lidt senere. Men i hvert fald her er forløbet i Folketingssalen fra kl. 12 jo om 20 minutter, så åbner mødet for sæsonen 26-27, og det gør det ved aldersformanden, som er Lars Løkke Rasmussen, fordi han er det medlem af Folketinget, som har længst anciennitet, 32 år, har han siddet der. Så skal der vælges, ja, det bliver så en ny formand for Folketinget, og et præsidium, så det er en formand og fire næstformænd. Og når det er på plads, så er det, at ordet bliver givet videre til statsministeren, og det er jo Mette Frederiksen, som så holder sin åbningstale og kommer ind på, vi har jo hørt nogle af tingene, blandt andet er der nu diskussion igen om store bededag, men hvad der sådan er på programmet i forhold til de forskellige initiativer og love, som regeringen ser for sig i den kommende tid. Og så plejer det hele at slutte med, at alle har en hel masse meninger om det, og så er det på torsdag, at det skal debatteres i Folketinget. Det er sådan en åbningsdebat, som så altså ligger et par dage efter, og den kan godt nogle gange trække ud, ja, både til midnat og endnu senere. Men foreløbig altså her, så blæses det op til det hele. Det er om 19 minutter. Her er det Michael Bublé.

der er blevet taget det helt fine tøj på i dag til Folketingets åbning. Det blev fulgt på tv og faktisk også fra Folketinget selv. FT, Folketinget, altså ft.dk, der kan man se transmissionen fra Folketingssalen direkte, hvis man bare vil høre, hvad der bliver sagt uden en masse kommentarer. Så jeg har lige set, at ja, det er jo så gjort på tv, at kongeparet og prinsesse Benedikte, de er ankommet. Her er det. Sylvester Larsen. Gå på vandet.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Nu sagde jeg, at mange af folketingsmedlemmerne og ministerne har jo taget særlig fint tøj på. Jeg kan se, at Zenia Stampe, vores kulturminister, hun har taget den traditionelle hedebrodragt på. Jeg tror nok, det er en tradition, hun ligesom viser de her...

0: Kongeparret er mødt op, og toppen af den politiske elite er samlet på Christiansborg til Folketingets åbning. Og der er også helt almindelige vælgere, der er dukket op med deres ønsker til de politisk ansvarlige.
1: De skal sørge for at enes, ligesom under covid, hvor de stod sammen. Det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Lød det fra Bente Buch, som følger med fra tilhørpladserne. Gasfyrene skal pensioneres, det er politikerne blevet enige om. Men nu ser det ud til, at de ikke når det inden for fristen. Og nogle steder er antallet af gasfyr faktisk vokset.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Vi ser på, hvorfor omstillingen er gået i stå. I Frankrig fortsætter skoleprotesterne i dag. Vi har talt med en dansk gymnasielærer, som bor og arbejder i Frankrig, og spurgt, hvorfor han går med i demonstrationen i dag, og hørt ham, hvad han synes, det er, der er galt med skolerne.
3: Tidt og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Og så er vi i gang med dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på Christiansborg, hvor de har klædt sig fint på i anledning af Folketingets åbning. Her tager de hul på et helt nyt folketingsår. Inden længe holder statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale. En af de forventningsfulde politikere, der er mødt op, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
4: Folketingets åbning er jo en både

0: højtidelig, men også spændende dag. Altså, der er jo selvfølgelig politik i luften. Vi glæder os til at høre, hvad statsministeren har at berette om det kommende år. Og så er det jo rart at møde sine kollegaer igen.
1: I salen er der udover politikerne også kongelige og folk, som har sikret sig en af de gratis billetter til tilhørerpladserne. Blandt andre Liselotte Madsen.
2: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
1: På mange måder er alt dermed, som det plejer at være på Folketingets første officielle arbejdsdag. Og så alligevel ikke helt. Om få minutter skal Folketinget nemlig stemme om, hvem der skal have den prestigefyldte post som Folketingets formand. Det bliver efter alt at dømme Moderaternes Henrik Frandsen, men denne gang ikke uden ballade. Her til morgen trak et af regeringens støttepartier, Alternativet, nemlig deres støtte til Frandsen, mens det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Politisk korrespondent Christine Kortsen, det her med formandsvalget, det plejer at gå snorlige og faktisk være ret kedeligt. Hvor usædvanlig er den her dramatik, som vi har oplevet i dag?
3: At det er ikke så usædvanligt, at der kan være uenighed om, hvem der skal være Folketingets formand. Men det er jo ikke den bedste position for Henrik Frandsen. Man vil helst, at hele Folketinget kan stemme for den, der skal være formand for Folketinget.
1: Og vi vender tilbage til dig om lidt, Christine Kortsen. Lad os først lige høre, hvad det er, der har skabt den her ballade om Henrik Frandsen som formand for Folketinget.
4: Henrik Frandsen har et forklaringsproblem, det mener Alternativet, og derfor bad partiet for 2 uger siden Frandsen om et møde.
5: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak.
4: Lød det fra partiets folketingsmedlem Torsten Geil.
5: Og nu skal vi så lige tygge det rundt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
4: Det Alternativet skulle tygge på, var Frandsens forklaringer om sin fortid. Som landmand og borgmester i Tønder satte han i 2019 sin gård til salg. Lige inden bad han kommunen om lov til at dyrke noget jord, som ikke havde været dyrket i årevis. Det øgede værdien af ejendommen med op mod 1 million. Men det gik imod en aftale om, at jorden skulle være naturområde, og køberen følte sig snydt. Her til morgen var Alternativet så færdig med at tygge på sagen. Det har ikke været nemt, sagde Torsten Geil.
5: Så vi har brug for at drøfte meget dybt, så vi synes, det er en svær beslutning.
4: Men Henrik Frandsen har ifølge partiet udvist dårlig dømmekraft, derfor stemmer de nej til ham som formand. Frandsen selv erkender, at han har begået fodfejl i sagen.
6: Der er jo ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre.
4: Og den forklaring køber regeringens anden støtteparti, i hvert fald foreløbig, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.
7: Som sagerne de står nu, så giver vi Henrik Frandsen chancen for at blive formand for Folketinget.
1: Ja, Thomas Bull stod for indslaget her, og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, du er stadig med fra vores studio på Christiansborg. Den her sag, som Henrik Frandsen står med, hvor alvorlig er den for ham?
3: Altså, han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget. Og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
1: Handler den her skepsis over for Frandsen kun om den sag?
3: Ej, det gør den ikke. Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier. Og så handler det selvfølgelig også om, at når ham, der bliver formand, så er det også en manøvre for, at regeringen med støttepartier kan sikre sig, at man fortsat har flertal i Folketingets præsidie, altså Folketingets ledelse.
1: Ja, mens vi har snakket her, Christine Kortsen, så er han så blevet valgt, Henrik Frandsen, som formand for Folketinget. Og tanken og talen her, som Mette Frederiksen kan holde, som er åbningstalen for Folketinget, den kan slå tonen an for, hvad regeringen gerne vil. Derfor er der også mange ønsker fra Folketingets partier til, hvad sådan en skal indeholde. Og hvis det var Konservatives formand Mona Juul, der stod på talerstolen, så ved hun godt, hvilket emne, som hun mener er vigtigst.
8: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør. For vi står i en meget alvorlig situation i verden med Ukraine, med Putin. Og det skal vi simpelthen have i tale sat.
1: Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh mødte vi ved demonstrationerne foran Christiansborg, som du kan høre her, hvor du også kan høre, hvilke ønsker han har til statsministerens åbningstale.
9: Jeg synes jo, hun har en masse forklaringsproblemer, hun passende kunne adressere. Altså, dels det, at regeringen har en ambition om at styrke danskernes hverdagsøkonomi, men alligevel vil de brænde 17 milliarder kroner af på mere momsbyråkrati, der først måske virker om nogle år.
1: Politisk korrespondent Christina Kortsen baner altså kridtet op for Folketingsåret. Hvad kan vi forvente os af den her nye politiske sæson?
3: Det bliver jo en sæson, hvor Folketinget ligesom skal vende sig til at vende tilbage til, at man har en mindretalsregering, som har støttepartier, efter at vi jo har haft knap 4 år, hvor vi havde en flertalsregering. Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år, en regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder, og en blå opposition, som må siges at være flere partierne er nået i krise, og som skal finde ud af, hvordan skal man samarbejde med den her regering.
1: Ja, du kan følge Folketingets åbning på samtlige DR's platforme det meste af dagen i dag. Den store ambition om at afvikle samtlige gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. Det var tilbage i 2022, et bredt politisk flertal satte målet op, men trods 4 års politisk enighed om at droppe gas, så varmer 250.000 hjem fortsat med netop gas. Nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det er ellers det, der skal til for at erstatte vores naturgasforbrug. Det skaber flere udfordringer, når gasfyret skal skiftes ud med en anden varmekilde. Og en af dem, der står i den situation lige nu, skal vi ud til her.
10: Kan du se det?
11: Vi er hjemme hos Martine Bøje Lund. Hun bor i et lille rækkehus i Tjepperup, lidt uden for Holbæk.
10: Pragtfuldt hus.
11: Et hjem, der engang var et forgangshus for brug af naturgas.
10: Pragtfuld udsigt.
11: Men nu er den tid forbi.
10: Altså her ser du mit fyrrum.
11: Hun kalder det et fyrrum, men det er faktisk blot et smalt skab, der står ude i køkkenet. Og det er her gasfyret står.
10: Og drømmen om køkkenalderum, den er smuttet.
11: Det er fordi gasfyret skal byttes ud med en anden varmekilde. Derfor kunne varmepumpen være en mulighed, hvis der altså var plads til den.
10: Og der kan du godt se. Der kan jo ikke stå en varmeenhed, der er 2 meter høj, 60 cm bred, og så skal der være luft omkring plus vandvarmer.
11: Ellers bliver der peget på fjernvarme som et alternativ til gassen. Men den løsning, den er ikke faldet i god jord i Holbæk Kommune, hvor 9 ud af 10 borgere har stemt imod at få etableret fjernvarme, fordi...
10: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere.
11: Derfor er projektet udskudt, og det er Martine Bøje Lund faktisk træt af, for hun ville egentlig gerne have fjernvarme.
10: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
1: Jonathan Holger Elsborg stod for det indslag. Det kan blive svært at udfase gassen inden 2035 med de nuværende rammer. Det siger Lone Loklin, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
12: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, men kommunen har udskudt udfasningen af gas, fordi de store boligselskaber ikke vil være med. Det er simpelthen for dyrt for beboerne, og derfor skal politikerne komme med flere penge, siger Charlotte Nielsen, der er energiordfører for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
13: Så derfor er der ikke på nuværende tidspunkt sådan et incitament for boligselskaberne til at gå ind i, nærmere ind i fjernvarmeprojektet, som det ser ud lige nu. Der mangler noget økonomi, en økonomisk håndtrækning til dem.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. Men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på den finanslov, som er på vej. Så skal vi til Frankrig, hvor der ventes store demonstrationer i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester over hele landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger de sidste par uger.
14: Det startede med fredelige protester og gymnasieelever, som blokerede deres skoler i frustration over forholdene. Demonstrationerne begyndte omkring Paris, men spredte sig hurtigt til hele landet. Og for en uge siden blev tonen skærpet yderligere. Her begyndte demonstrationerne flere steder at udvikle sig til voldelige uroligheder med brande, hærværk og sammenstød mellem politi og demonstranter. I Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte. De fleste er mindreårige. Under urolighederne er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade.
1: Fortalte Søren Nielsen, og i dag er der altså udsigt til nye og store demonstrationer, efter fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. En af dem, der går med i dagens demonstrationer, er Alexandros Minusis Gram, som er gymnasielærer i Lyon.
15: Der mangler lærere. Det er ret normalt at have ret store klasser. 30-40 elever i en klasse. Der er et stort problem med at få afløst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned. For koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
1: Men selvom demonstrationerne handler om dårlige forhold i de franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering. Med præsident Emmanuel Macron i spidsen, siger vores internationale korrespondent Stéphanie Surruc. Ja, det var jo ikke Stéphanie Surruc. Vi kører videre her. Vi laver lige sådan en her først. Og så kan vi fortælle, at den store lække af CPR-nummer, som kom frem i går, giver fortsat genlyd. Mange borgere forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til, at millioner af navne, adresser og CPR-numre har været i hænderne på de forkerte 10 dage. Nogen har grebet knoglen og tastet nummeret til kommunen, som vi fik en lille forvarsel om. Blandt andet en del aarhusianere.
16: Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om den aktuelle sag vedrørende kompromitterede CPR-oplysninger. Vi opfordrer
1: ja, på hjemmesiden sikkertdigital.dk kan du orientere dig om, hvilke forholdsregler du bør tage, og de går helt overordnet ud på at lade være med at stole på uventede henvendelser på telefon og mail, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Lad være med det. Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Både borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at tage deres forholdsregler. Sagen har også pustet nyt liv ind i en gammel debat, for det er 58 år gamle centrale personregister var allerede usikkert og forældet for 13 år siden, da det lød sådan her i TV-avisen.
17: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
1: Ja, dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed om, at der var brug for en helt ny løsning, og det gør de så også i dag. Her er det Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
18: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk. Og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
1: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven. Hun vil først have undersøgt mulighederne grundigt.
19: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Camilla Mærsk var redaktør.
20: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mike Oldfields Crime of Passion, så blev det tirsdag middag. Velmødt og velbekomme, kan jeg sige. Jeg har i stedet for Dennis Johannesson og P5 på stribe, både i dag og også hele ugen. Og det er, fordi vi har et lidt specielt setup med Giro 413, der i denne tid fylder 80 år. Derfor er Ole Tøpholm og Gitte Førby i studiet hver dag fra 13 til 14. Indtil da har jeg altså fornøjelsen med musik, der holder til frokosten, nu fra Kent.

Den her, den blev udgivet den 12. oktober 1966, så det er altså snart 60 år siden, og sidenhen gik den så også nummer 1 på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100, You Keep Me Hanging On med The Supremes, og det var jo selvfølgelig Diana Ross, der sang for. Der er regionale nyheder her klokken 12:30 på P5. Det er lige efter mandagsstævnemøde med Radio.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der skal sættes mere fart på fjernvarmeprojekterne i kommunerne, hvis målet om at udfase naturgas som opvarmning i boliger skal nås inden 2035. Sådan siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
2: Det er da kommunernes ansvar, men der er jo også været sådan blandet udmeldinger fra Christiansborgs side. Vil man af med gassen? Vil man ikke af med gassen? Hvilke gasnet skal udfases? Skal vi lade dem, der sidder tilbage på gasnettet, betale for resten?
1: En ny varmerapport fra kommunerne i KL konkluderer, at Danmark stadig er langt fra målet om at skifte væk fra gas. I mange kommuner er fjernvarmeprojekter sat på hold eller helt droppet på grund af manglende opbakning.
2: Det her det er jo også en landby-diskussion i virkeligheden. Det er mange mindre byer, der bliver ladt i stikken her, som ikke får den fjernvarme, som der måske egentlig er god samfundsøkonomi i.
1: Mariagerfjord Kommune har med godt 3.000 husstande med gasfyr flest i Nordjylland, viser en optælling lavet af Bolius i 2025. To nye såkaldte snublesten bliver i morgen nedlagt i Aalborg til minde om modstandsfolkene Hans Evald Carlsen og Poul Christian Stemann. De blev begge dræbt af den nazistiske terror under besættelsen under krigen i 1944. Hans Evald Carlsen blev 36 år og blev dræbt ved en fatal forveksling, da medlemmer af Petergruppen forsøgte at myrde en avisredaktør. Og 3 uger tidligere blev arkitekt og skoleforstander Poul Christian Stemann skudt foran sit hjem på Vesterbro. Snublestenene placeres på steder med tilknytning til de to mænds liv og skal fastholde mindet om ofrene for nazismen. En eftermiddag, hvor der kan komme en del sol.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik.

America's Sister Golden her, og så er der ellers gang i musikken igen oven på de regionale nyheder. Og det er jo altså musik, der holder til frokostbordet, vi kan byde på. Ingen Dennis Johannesson og P5 på stribe i dag og resten af ugen. Til gengæld Giro 413 i en specialudgave her om en halv times tid. Og det er jo på grund af 80-års jubilæet.

skrevet af de tre brødre i Bee Gees, Barry, Robin og Morris Gibb, men det er jo altså kun den ene af dem, der synger sammen med Barbara Streisand, nemlig Barry, storebror Barry, der for en måned siden blev 80 og er den eneste tilbagelevende af Bee Gees-brødrene. Det var Guilty, vi hørte. Nå, hvad så med lidt god guitar til frokosten, spørger jeg ledende. Jamen, jo da, her er Bad Company.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
1: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
1: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati. Så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
0: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjeberup.
2: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
0: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
3: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
0: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det

0: oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Herning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Velkommen til P5.

0: Lars Lilholt Band med Kald det kærlighed.
1: Giro 413, 80 år. Med Gitte Førby og Ole Tøbholm.
2: Ja, velkommen indenfor her på P5.
0: Og du lytter til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab.
2: En hyldest til Danmarks ældste musikprogram, som i 2026 har 80 år på banen.
0: Og det her program, det opstod jo som en indsamling tilbage i 1946, der blev lavet i samarbejde med Red Barnet for at hjælpe udsatte børn efter 2. verdenskrig.
2: Og her, 80 år senere, ja, der bliver der stadigvæk samlet penge ind i den gode sags tjeneste hver eneste uge, når programmet bliver sendt om søndagen på P5.
0: Og i anledning af det her jubilæum, så har vi lavet 5 hyldestudsendelser.
2: 5 udsendelser med 1 tema til hver.
0: Og i den her udsendelse, der kommer det til at handle om dig, kære lytter.
2: Ja, for ingen Giro 413 uden lytterne.
0: Det er lytterne og lysten til at støtte i Giro 413, der fra begyndelsen i 1946 har været hele programmets sjæl.
2: Og selvom Giro-nummeret hurtigt blev berømt på grund af programmets navn Giro 413,
0: ja, så begyndte lytterne pludselig nogle år senere at lave deres egne traditioner med indsamlingerne.
2: Ofte blev der samlet penge ind i alle mulige forskellige kreative, skøre og anderledes opsigtsvækkende rekvisitter hos lytterne.
3: Og lørdag den 18. oktober var der fest i Kokkedal, for Hanne rundede de 50. Herne lagde en skærv i Hannes sko og var lidt sure over, at det ikke var hendes B-skål, der gik rundt. Tak for en dejlig fest på gæsternes vegne, Per og Christine i Viby.
0: Det der med B-skåle og de der sko, det er noget, det virkelig, virkelig mange penge er samlet ind på den måde, tænker jeg.
2: Ja, og det her, det var jo et klip med Margaret Lindhardt fra 1997.
0: Og vi har jo samlet nogle af alle de her rekvisitter, Ole, og jeg synes, vi skal kigge ned i den der store indkøbsvogn, vi har her i studiet lige om lidt.
2: Jeg har gået alle ting igennem af gamle hilsner her i programmet og fundet nogle af de her genstande frem, kan vi jo kalde dem, som har været populære gennem årene.
0: Så velkommen indenfor, Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab.

0: så var vi tilbage i 1968 sammen med Cliff Richard, hedder han. Congratulations.
1: Ja, også en rigtig Giro 413-klassiker. Yep. Og det vi jo altså gør her, det er, at du lytter til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. I studiet er det Ole Tøpholm og Gitte Førby.
0: Og vi skal tilbage til 1946, der opstod der sådan en helt særligt fællesskab, som stadigvæk findes den dag. I dag, 80 år senere, altså send en hilsen, få et musikønske opfyldt og støt en god sag.
1: Og som vi var inde på lige før, så ofte blev pengene, især i tidligere tider, indsamlet i alle mulige rekvisitter, som vores kreative lyttere gennem tiden har fundet frem. Og jeg har som sagt været nede netop i rekvisitten i DR, Gitte, at finde nogle ting frem. Her der har jeg for eksempel sådan en gammel Madame Blå.
0: Ja, hold da kæft, den er stor, var. Ja, ja, der var plads til nogle ristaler.
1: Ja, det tror jeg, det har det tror jeg, det har været. Ja.
0: Kroner og øre, selvfølgelig.
1: Jo, men alligevel ikke. Men der er der masser af
0: hvad med den her violinkasse? Er det jo holdt op, den er stor?
1: Ja,
0: sådan en gammel violin. Der kunne også være både sedler og mønter i den her i hvert fald.
1: Ja, masser af store 5'er og 10'er og sådan nogle ting. Ja. Ja. Og en te-dose har vi også.
0: Ja, det er også... det går...
1: Der er sådan en stram låg på, men der kunne man da i hvert fald også lige samle ind til Giro 413.
0: Ja, i dag er det jo mere sådan mobile pay og den slags, ikke også? Men i gamle dage, altså førhen, der var det ofte...
1: Der gav det mening.
0: Ja, det gjorde det, ja. Lige om lidt, så får vi besøg her i studiet af Julia Larme. Hun er forfatter, etnolog og livsstilsekspert, og hun kommer også til at gøre os klogere på, hvordan og hvorfor Giro 413 endte med at blive en så stor del af danskernes sociale liv og fællesskab, og fortsat er det faktisk for rigtig mange mennesker.
1: Og inden hun kommer i studiet, så skal vi lytte til en af de sange, der med garanti er blevet samlet ind til måske i en Madame Blå, netop fordi man så ønskede at høre Heksedansen med Rakkeløs Stemme.
0: Præcis.

spand med skruppe og klude og sæbevand. Nu bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul står for døren. Hun gnider panelet med vaskeskin med rumpen i vejret og knæene ind. For den, som vil ligge lidt foran sin næste, må styrte om.

hjemmetur, så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul, står for døren. Hun maste i går til hun næsten drat, og straks det er morgen, tager hun at og fat, for katten har listet med snavsede poter.

0: da tiden skal bruges til plasken og tørren for påske og pinse og jul står for døren, og gulvskrubben går i en evig ring. Den vimser omkring efter ingenting, så hvis hun når frem til sin egen begravelse, ville man synes, det var store ting. For tiden er så kort, og det kunne hende, hun kom for sent til livets ende.
1: Og det her er Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab, hvor jeg nu har sendt Gitte Førby ned i kostymeafdelingen for at finde nogle af, ja, hvad skal vi kalde det, kvindelige beklædningsgenstande, som har været populære at samle ind i gennem årtierne her i programmet. Og imens hun er på besøg i kælderen i DR-byen, så har jeg nu fået besøg her i studiet på 4. sal. Velkommen til, Julia Larme.
2: Tusind tak.
1: Forfatter, etnolog og livsstilsekspert.
2: Yes.
1: Og vi to skal tale lidt om Giro 413 som fænomen. Hvorfor tror du, at et radioprogram som Giro 413 har kunne overleve i så mange år?
2: Det er måske det mest folkekære og folkenære program, vi har. Altså, det er et program, hvor man faktisk har indflydelse på, hvad der bliver sagt i radioen, og hvor man har indflydelse på, hvad det er for en stemning, der skal sættes. Så det betyder der både et følelsesmæssigt engagement, men der er jo også sådan et helt konkret, næsten fysisk engagement, fordi man overfører værdi til hinanden.
1: Og hvad er det for nogle værdier?
2: Jamen, det er jo startet med penge, og det er det jo sådan set også fortsat med, så det er jo en form for værdi. Men det, man så får retur, det er både en form for opmærksomhed, som er meget kærlig og lojal i æteren. Og så er det her med, at man kan vælge noget musik, som også er identitetsskabende, og som kan fortælle lidt om, hvordan man ser sig selv og dem, man er sammen med.
1: Og nu er vi jo et meget digitalt samfund. Netop nu, Giro 413 er opfundet i en tid, der var nærmest modsat på alle områder. Hvorfor, eller hvad siger det om folks behov, at vi stadig har lyst til at sende en hilsen gennem radioen?
2: Altså, radioen er jo det officielle. Det er jo næsten noget af det mest officielle, vi har, muligvis efterhånden overgået af fjernsynet. Men lige så snart vi er i kontakt med noget, der føles officielt, så bliver det mere rigtigt. Det vil sige, det går jo igennem en eller anden form for redaktionel proces. Der er nogen, der tager stilling til, hvad det er, der bliver sendt ind, og som forholder sig til det. Også selvom tingene bare bliver læst ordret op indimellem, så er der stadig nogen, der forholder sig til, at jeg som menneske eksisterer. Og den her måde at være officiel på at gribe ind i det private rum er meget sjældent, og nærmest sådan blåstempler andre menneskers virkelighed. Så det er i virkeligheden meget smukt.
1: Er det en meget dansk kultur?
2: Altså, vi kender den jo faktisk også fra USA. Vi kender den også fra England. Mm. Der har været noget i Tyskland i 50'erne, som også var sådan en måde, man kunne ringe ind og være i kontakt med radioen og dermed sin omverden på. Så i princippet er det ikke en dansk ting, men altså den stædighed, hvormed det her program fortsætter, er måske i virkeligheden meget dansk. Og den stædighed, vi som lytter fortsætter med at engagere os i Giro 413, er også meget dansk.
1: Og så er der jo også det her med, at det er almindelige mennesker, vi taler om. Det er jo i mange andre sammenhænge, der spejler vi os jo gerne i kendte mennesker, skuespillere, tv-værter, hvad ved jeg. Men det er helt almindelige menneskers fester, der kommer i centrum, og som er hovedpersonerne. Altså, betyder det også noget for oplevelsen af et fællesskab?
2: Det betyder helt utrolig meget, at vores hverdag bliver anerkendt. Altså det, at vi bor, som vi bor med de mennesker, vi gør, og har en ganske almindelig dansk hverdag, at det bliver anerkendt i et bredere forum, det er ekstremt tryghedsskabende, og skaber i virkeligheden også noget af den sammenhængskraft, vi nogle gange prikker til hinanden og siger, vi mangler.
1: Vi skal tale lidt mere om, hvordan og hvorfor festerne blev så stor en del af Giro 413's DNA. Det er lige efter en populær Giro 413-sang fra 80'erne. Det er Peter Belli på sangen om bedste.

0: Ja, det her er programmet, hvor vi hylder SIU 413, og lige nu også med besøg af dig, Julia Larme, forfatter, etnolog og livsstilsekspert. SIU 413 blev op gennem 60'erne og 70'erne virkelig en del af folks fester. Hvorfor det?
1: Jamen, for det første så havde vi en anden festkultur på det her tidspunkt. Vi var kommet ud af 2. verdenskrig, hvor der havde jo også virkelig været nogle magre år herefter. Og alligevel så kom festerne til at betyde mere og mere. Så vi havde forsamlingshusets tidsalder, og vi havde den periode, hvor alle livets store begivenheder skulle fejres med en ordentlig fest. Så i stedet for, som mange gør i dag, når de fylder 40 eller 50, så inviterer de folk med ud at rejse, jamen så her, der samlede man altså folk fra nær og fjern i forsamlingshuset. Og det fik man så en bevidsthed omkring, var et privilegium. Og det vil sige, at man værdsatte sin egen velstand på en måde, så man faktisk kunne se den tydeligt. Og måske fordi man havde krigens år som kontrast, jamen så blev det almindeligt, at man syntes, man skulle give noget videre. Og det gjorde man så også for at få den bonus, at man kunne komme i SIU 413, hvis man indsendte et pengebeløb.
0: Og hvorfor var det vigtigt for folk at fortælle helt fremmede mennesker om deres succesfulde fest?
1: Jamen, det er jo tiden før sociale medier.
0: Ja.
1: Så hvor kan man ellers prale? Altså, man kan sætte en annonce i lokalavisen, måske for at markere, at nogen har fødselsdag, men man kan ikke rigtig sige, at det her det var en virkelig god fest, og hvor er det synd for alle jer, der ikke blev inviteret. Det kunne man så i SIU 413, så det er jo også lidt en form for prale.
0: Og du skal også lige høre et klip her. Det er med daværende generaldirektør i DR fra 1976 til 1985, Laurits Bindslev, der også var formand for SIU 413-fonden.
2: Når det har kørt i så mange år, så er det, tror jeg, fordi folk kan lide at ønske sig noget musik. Derfor er det den musik, de gerne vil høre. Og samtidig tror jeg egentlig, de synes, det er morsomt med disse mange forskellige former for hilsner. Jeg tror simpelthen også, der er mange, der gerne vil sende hilsner fra mig til dig, sende hilsner til et familiemedlem, eller sende hilsner fra en fest, hvor man har befundet sig godt. Så man kan sidde en uge efter og høre, at der var vi sammen, og nu er det os, der giver en skilling til det der. Det tror jeg simpelthen, folk godt kan lide.
0: Ja, det lyder jo netop som en gammeldags statusopdatering fra Facebook, hvor man deler nogle billeder fra familiefesten. Så SIU 413 var nærmest en slags Facebook før Facebook.
1: Ja, det var i hvert fald et meget socialt medie.
0: Og hvad sker der med en fest, når den så bliver fortalt videre til tusindvis af andre mennesker?
1: Den bliver bedre. Den bliver altid lidt bedre, og den får lov til at leve videre. Og det betyder, at selve det, at den bliver genfortalt, bliver en del af festen. Og så skal man jo huske på, at indsamlingen til SIU 413 var jo faktisk et element i festen, som Toastmasteren skulle tage højde for og sørge for at skete. Så på den måde så blev de her to ting flettet ret tæt sammen. Altså festen og SIU 413 blev flettet meget tæt sammen, allerede mens festen foregår.
0: Ja, og så var det jo netop, nu har vi lige været lidt inde på det, men det er jo sådan livets store øjeblikke. Det er runde fødselsdage, det er bryllupper, det er sølvbryllupper, det er også jubilæer. Altså, hvad er det sådan i livets gang, som vi mennesker sådan har stort fokus på at fortælle andre om?
1: Vi vil gerne dele vores overgange. Og de her store overgange kan være overgangen fra barn til voksen, altså konfirmationen. Det kan være overgangen fra et år ti til det næste, fra gift eller fra ugift til gift. Og de her store overgange, dem har vi i alle kulturer behov for at markere. Så dem vil vi gerne involvere vores samfund i. Og det er jo for eksempel det, der sker, når man bliver gift. Jamen, så fortæller man sine venner, men man fortæller også samfundet, at nu hører vi to sammen. Og de her overgange, det var dem, der fandt vej til at blive markeret på en særlig tydelig måde gennem SIU 413.
0: Julia, du bliver hos os i studiet, for vi skal også lige nu at tale om alle de der forskellige genstande, som der er blevet samlet ind i gennem tiderne. Det bliver efter Candice, som ofte finder vej til playlisten søndag efter søndag her i SIU 413. Eksempelvis med denne her sang, Du betyder mere, end du tror. Du betyder

0: Ja, vi hylder Giro 413's 80 års fødselsdag, og her gjorde vi det sammen med Candy, så lige nu gør vi det med livsstilsekspert Julia Lama, der er med her i studiet. Og Julia, nu skal vi tale om nogle af de ting, som også er lige foran næsen på dig. Vi har for eksempel en gammel bakke, og der er en lastbil, og der er en tom chokolade, og der er en violinkasse og sådan nogle ting, og en Madame Blå.
1: Og en lampeskærm.
0: Ja, lampeskærm. Der findes jo slet ingen grænser for, hvad folk har samlet penge ind i Giro 413. Og det skete altså lige pludselig på et tidspunkt, og du skal lige prøve at høre det her klip.
2: Der står et forslag om at sende en kanon og en forhammer rundt for at samle ind faldt i god jord.
3: Der blev samlet ind i Egons gamle violinkasse.
2: En samling i en lampeskærm. Og bagefter gik bakken rundt på Klar og Hotel Løvitekotten går rundt.
3: Efter at have samlet ind i Yvonnes chokoladeæske.
2: En samling i en lastbil. Lars samlet ind i Madame Blå. En samling i kogekonens trådsigte. Greta og Hjalmar har haft sølvbrøllup i Møldrup Sognesal, hvor der var gang i bollesprøjten. Dem blev nemlig brugt til at samle ind i. En samling i en tedåse.
4: Giro 413. Kærlighed og fællesskab. Gennem 80 år.
0: Ja, hvad tænker du, der har fået folk til at samle penge ind på den måde fra midten af 70'erne og frem?
1: Jamen, nu kan det være, at jeg tager fejl, men jeg mener faktisk, det var en af jeres værter, der foreslog, at man skulle samle ind i noget. Kan det ikke passe?
0: Jo, det er nemlig rigtigt.
1: Så det er jo noget, der tilfører endnu et element af kolorit til sammenhængen. Og som for sådan en etnolog som mig, så er det jo en gave, fordi det er jo en del af vores kulturhistorie, de ting, vi omgiver os med. Og bare det her med at sige, at vi samlede ind i den tomme æske chokolade, siger jo noget om, at vi pludselig er et sted, hvor ganske almindelige mennesker har råd til at købe så fancy chokolade, så det kommer i en æske. Og at æsken er af så god kvalitet, så den findes, efter man har tømt den. Så der sker jo noget omkring vores materielle kultur i de her år, i 70'erne. Og jeg tror, det er 4 eller 75 i indfører, man samler ind i noget. Hvor vi faktisk bliver rigere, og vi bliver ret hurtigt rigere. Det vil sige, vi får flere ting omkring os, og vi har også ting i overskud. Så en ting er, at der er flere ting, vi kan samle penge ind i, men noget andet er også, at vi begynder at have ting, der siger noget om, hvem vi er. Så det tilfører et element af at forklare, hvem man er, hvad ens humor er til den her fest, hvordan man ser sig selv i verden, og hvordan man involverer sig selv i festen, når man samler ind i en genstand.
0: Og det betyder så også, at en violinkasse, som for eksempel ligger lige foran os, at den pludselig får en anden og en større betydning?
1: Det gør den, og man bliver mere bevidst om den. Så når der bliver samlet ind i en violinkasse, jamen, så får man jo samtidig sagt, at vi har haft en fest, hvor vi har haft en dygtig musiker, der har været forbi. Vi får sagt, at der er en kogekone, når man samler ind i bollesprøjten. Det vil sige, at vi har faktisk ikke selv lavet maden. Vi har været så rige, så der har været en til at lave maden for os og sikre en fest. Så vi siger mange ting, når vi pludselig får mulighed for at udtrykke os på flere linjer omkring de ting, som vi har med at gøre.
0: Og indimellem, så er det faktisk noget, der stadigvæk sker. Forleden søndag, der kan jeg huske, der blev samlet ind i Maj-Brits ene dansesko. Og man kan jo sådan tænke over, at i en verden, hvor alt er ved at være kontantfrit, og det er med mobile pay det hele, hvorfor vender vi så stadigvæk tilbage til et fysisk fælles ritual?
1: Det kommer vi bare til at gøre mere og mere og mere. Der kommer også til at være flere fester, og vi kommer til at være omgivet af ting, som vi faktisk kan røre ved. Fordi ting, vi ikke kan røre ved, dem er vi omgivet af hele tiden. Altså nu er musik jo for mange vedkommende heller ikke noget, vi længere kan røre ved. Vi tager ikke en plade ud af et cover og sætter på vores pladespiller. Så lige så snart, at noget bliver materielt, noget vi kan røre ved at forholde os til, så bliver det faktisk mere værd for os. Og det samme sker faktisk også med penge. Altså det kan være svært at skille sig af med en 100 kroner fysisk, end det kan være at overføre den på MobilePay.
0: Har du selv en favoritgenstand, der er blevet samlet ind i?
1: Jeg kan huske, og jeg ved simpelthen ikke, om det passer, Ole, men det kan være, at du kan huske det. Jeg synes, jeg kan huske, at der blev samlet ind i et gebis engang.
0: Det er rigtigt, det har jeg også hørt.
1: Gjorde der ikke det?
0: Jo, men jeg tænker bare, der kan jo ikke være ret mange penge ind i.
1: Nej, så må man folde 500-kronesedlen helt stramt. Men jeg synes bare, det, at der sidder en mand eller dame og tager tænderne ud og lader dem gå rundt, det synes jeg siger alt om, hvor kærlig man har været over for hinanden til en specifik fest.
0: Men også lidt makabert,
1: måske. Meget makabert, men jeg kan ikke glemme det.
0: Julia, du optræder selv i mange forskellige medier og programmer på tværs af platforme. Hvis du sådan skal komme med din vurdering, hvad skal der så til for, at et programkoncept fra fortiden kan overleve ind i fremtiden, så vi måske også har Giro 413 om 80 år?
1: Ja, altså tit, når man skal overveje den slags, så siger man, at man skal følge med tiden. Men jeg tror faktisk, at Giro 413 skal sætte neglene i og bide sig fast i bordet med de forlorne tænder og nægte at følge med tiden. Jeg tror, at man har fat i nærmest et tryghedsprogram, som på en eller anden måde kan udgøre en hjørnesten i vores selvfortælling. Og jeg tror, at man skal gøre, hvad man kan for at nægte at udvikle sig. Og det har jeg nok aldrig sagt om noget før.
0: Hermed det råd, det er skrevet ned. Tak fordi du kom forbi her i studiet og var med til at fejre Giro 413 års fødselsdag.
1: Tillykke og tusind tak fordi jeg måtte.

0: Rasmus Seebachs version af Farmands hit under stjernerne på himlen. Og Gitte Førby er med her i den her særlige 413-sending. Og du nu kommet tilbage her til studiet. Hvad har du været ude at lave?
1: Jeg har været i kostymen for at finde nogle af de der ting, som folk har. Prøv lige at se. En højhælesko.
0: Ja, det må jeg sige.
1: Der er blevet samlet mange, mange penge ind i sådan en fin højhælesko her.
0: Kan der være mange penge i sådan en? Det kan der måske.
1: Ja, det tror jeg nok. Sædler og sådan noget, ikke også?
0: Ja,
1: der er også
0: en
1: her, der er en lidt større størrelse her. Der kan være rigtig mange penge. Og se så her.
0: Åh, den berømte BH.
1: B-skål.
0: B-skål.
1: Ja. Ja, det er en BH jo, men ja, det her er en B-skål. Er den ikke lidt, er den ikke lidt klein i det?
0: Ja, det må du vide.
1: jeg tror, den her, det er en B-skål. Der er også, altså, så smed hvad inden BH'en, så blev der samlet ind i den, og så var der ikke et øjetør til den.
0: Nej. Og det er jo netop på grund af det her særlige fællesskab, som vi har talt om. Altså, der jo stadigvæk findes den dag i dag, her 80 år senere. Det er ikke hver uge, jeg har en Giro 413-udsendelse, hvor der bliver samlet ind i højhælede sko, eller i en B-skål, eller andre ting. Ej, det sker stadigvæk ind imellem.
1: Jo, det er rigtigt. Tit er det mobile pay og på andre måder, men der er stadigvæk nogen, der slipper fantasien løs.
0: Jeg har lige fundet et indsamlingsklip mere, Gitte.
1: Hva?
0: Og vil du høre det?
1: Ja.
0: Der blev indsamlet nogle skillinger i en særlig skål.
2: Oh. I anledning af julefrokosten hos far og mor, svigerfar, svigermor, mormor og morfar, farmor og farfar, så siger vi tak for en dejlig dag. Hermed skillinger fra en tom konfektskål, som gik rundt, og der kom, synes vi, et pænt beløb ind til Giro 413. Det synes vi også.
1: Ja, det synes vi også.
0: Og sådan en konfektskål har de jo også med at blive tom.
1: de skal helst være tomme, det synes jeg.
0: Så derfor oplagt at samle ind i. Og måske er der blevet samlet mange penge ind i tidernes løb til den næste sang, som vi skal lytte til, nemlig Mormors Kolonihavehus.
1: Og det er jo simpelthen en sand klassiker her i 7413.

0: Og det var jo altså Eva Madsen, der var i front for denne her fortælling om mormors kolonihavehus.
1: Vi hylder Danmarks ældste musikprogram, Giro 413, med 80 år på bagen.
0: Gitte Førby og Ole Tøpholm er i studiet, og vi sender jo altså femmest hyldesprogrammer til Giroen. Og programmet i dag har handlet om dig, kære lytter, for ingen Giro 413 uden lyttere.
1: Og det er jo faktisk sådan, Ole, at jeg kan jo også godt huske dengang, jeg var lytter til Giro 413, specielt fra min barndom.
0: Ja.
1: Og vi er tilbage i sidste i 60'erne, først i 70'erne. Jeg kan huske, at søndag middag, der var der altid grydestegt kylling.
0: Ja.
1: Eller noget i den stil til frokost, altså til den varme middagsmad, der ikke også. Og så agurkesalat. Og så var det sådan, at når, så skulle min far sove middagssøvn bagefter, ja. Og det var, hold nu, bøtte den middagssøvn, der var lang. Og det var sådan, vi gik og ventede, og så hørte vi Giro 413 imens. Og når det så sluttede, så skulle vi nemlig på søndagstur i bilen der. Så det fantastiske ting, der sådan har været med i min barndom i hvert fald.
0: Jeg har også erindringer, det er jo så fra 80'erne, hvor jeg voksede op, især når jeg var på besøg hos min mormor, hvor der også var varm mad til frokost, og hvor der i øvrigt også kunne soves til middag, men der var Giro 413 også en del af lyden af søndag, så det kan jeg sagtens sætte mig ind i.
1: Ja, så vi kan huske tilbage til 60'erne, 70'erne og 80'erne, men i 80 år, der har lytterne jo været med i programmet her, har været programmets essens, hvis man skal sige det sådan. Og nu skal vi møde en af vores mange faste, trofaste lyttere, som hver uge stiller ind på P5, når programmet sendes fra 12 til 14.
0: Vores reporter Magnus Amstrup har været ude at gå en tur med en af vores Giro 413 kernelyttere, Brian Rundqvist fra Tølløse.
2: Mit navn det er Brian Rundqvist, og jeg er 37 år gammel, så bor jeg i Tølløse med min bedre halvdel og vores to børn. Men jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sådan, altså eksakt begyndte at høre Giro 413, for det var på en eller anden måde sådan jo altså altid været der. Men jeg husker det helt, sådan, helt tilbage fra min barndom, hvor radioen så stod på Giro 413 om søndagen. Og min mor hun sad og strikkede, og min far han sad og læste avis. Og så legede jeg så imens, og du ved, så i baggrunden, jamen så var der hele tiden de her meget sådan forskellige sange, lytterønsker og hilsner og sådan noget. Så for mig så er lyden af Giro 413 på en eller anden måde også sådan bare lyden af barndom.
3: Hvornår lytter du til Giro 413?
2: Jamen altså for mig så er det stadigvæk noget helt særligt at lytte om søndagen. Det er ligesom det, at Giro 413 hører hjemme. Men med to små børn, så er det ikke nødvendigvis sådan, hver søndag, man lige kan sætte sig ned og fordybe sig i radio et par timer. Så i dag, der bruger jeg også appen. Det er lyd rigtig meget og samler sig op på udsendelserne, der er inde i appen. Og det kan være i bilen, eller mens jeg ordner noget praktisk, eller faktisk også, når jeg skal koncentrere mig, og så lukke resten af verden ude, så bruger jeg det også rigtig, rigtig meget. Og så er der måske sådan en lille fin kontrast, at som barn så oplevede jeg jo så, at radioen den kørte, mens familien lavede hver sit. Og så som voksen, så kører sig jo 413, så mens jeg lever mit eget familieliv.
3: Og hvad var det, der fangede dig ved Giro 413?
2: Det, der fangede mig, det var nok egentlig sådan blandingen. Du ved aldrig sådan helt, hvad det er, der kommer, når du lytter til Giro 413. Og det kan jo være en sang, jeg aldrig selv ville have fundet frem. Men så kommer der en eller anden historie eller en hilsen med. Og så pludselig så lytter man på det, eller til det her nummer på sådan en helt anden måde. Så jeg tror, at Giro 413 er et af de steder, hvor en 30-årig og en 80-årig egentlig godt kan sidde og lytte altså til det samme program. Og så begge to føle, at det også er deres program. Og så kan jeg også godt lide, at det er så upræsentiøst. Altså, Giro 413 behøves, eller prøver ikke at være smart, eller fortælle mig, hvad jeg burde høre lige nu. Men der er plads til både sådan det gamle, og det nye, og det folkelige, og det sentimentale, og så nogle gange også det sådan, altså det lidt skæve, ikke? Så hvis en sang betyder noget for et menneske, så synes jeg også ligesom, den har ret til at være i Giro 413. Hvis jeg skulle vælge den ultimative Giro 413-sang, så er det Richard Ravnvalds Kære lille mormor. For mig så er det næsten sådan indbegrebet af Giro 413. Det interessante er jo ikke så meget, at det handler om en mormor. Det er mere den der type følelser, den repræsenterer. Altså nærhed og taknemmelighed, minder og relationer mellem generationer. Og så tør den også godt være sentimental, og det synes jeg gerne, man må være i Giro 413.
1: Og så var det reporter Magnus Armstrong, der var ude at gå en tur med en af vores mange trofaste Giro 413-lyttere, Brian Rundqvist fra Tølløse. Og Ole, så er der ingen vej udenom.
0: Nej, så skal vi da naturligvis høre hans favoritsang over dem alle.

0: Kære lille mormor, det var jo altså Richard Ravnvald, vi lyttede til, som vi vender tilbage til ved en senere lejlighed her i de her særprogrammer om Giro 413.
1: Og ja, dagens udgave af programmet her er ved at være slut. I næste afsnit, der er der mere fejring af Danmarks ældste musikprogram. Blandt andet så skal det handle om en anden kæmpestor del af Giro 413, nemlig musikken.
0: Ja, vi får besøg af Mathias Hammer, som er pianist, komponist og radio- og tv-vært her i DR, og han elsker simpelthen Giro 413.
1: Vi håber, I vil lytte med igen i næste afsnit. Ole Tøpholm og Gitte Førby siger tak for i dag, og det gør vi sammen med Frank Sinatra.
0: På My Way.

0: Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
1: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
0: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
1: Og være en samlende person, det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
0: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan f.eks. være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Altså, man kan i hvert fald se på politiopbud og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
0: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stephanie Suryk.
2: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
0: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest.

0: ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: God eftermiddag med Eagles og New Kid in Town. Fik vi taget hul på 2 timers rendyrket musikprogram her på B5. Det, som jeg plejer at sige, det er i den grad musikken, der spiller hovedrollen de næste par timer. Og i øjeblikket med lidt faste ingredienser, der blandt andet hedder et jubilæumsalbum. 50 års jubilæum, vel at mærke, og også en ældre hitliste, der er 50 år på banen i den her uge, der er den svensk. Og så lader jeg andre faste ingredienser, blandt andet nyheder fra den danske popscene, og i dag, det er tirsdag, så har vi også indslaget tirsdags TV. Under alle omstændigheder, velkommen til.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Julia med Worries in Reverse. Det er faktisk nogen, der allerede har 7 år på banen, så man må bare konstatere, at tiden den går frygteligt hurtigt. Men nu vil jeg gøre plads til et par nye ting fra den danske popscene. Jada, dansk kvinde, som altid opnår stor opmærksomhed, når hun udgiver noget. Lige siden hun brød igennem i 2018 med debutsinglen Keep Cool, så er der været en opmærksomhed og en anerkendelse af det, Jada laver. Hun har jo fået et hav af priser gennem tiderne. Der har været lidt stille omkring hende her de senere år, men nu tyder meget på, at hun er på vej tilbage på musikscenen igen, og jeg er ret sikker på, at den single, vi skal lytte til nu, den også opnår en hel masse opmærksomhed, for hun kan noget helt specielt. Specielt Jada, den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.

0: Jeg er jo så heldig, at jeg får lov til at lytte til en hel masse nye udgivet dansk musik hver eneste uge. Der kommer rigtig, rigtig meget. Det er jo et enormt privilegie at få lov til det. Men jeg indrømmer, at da jeg lyttede til den her nye single fra Jada, der altså hedder Dreaming of You, Dreaming of Me, så tænkte jeg, ja, okay, hun kan altså lige lidt mere end de fleste andre, så jeg tror, vi skal forvente os masser af fedt nyt fra Jada her i den kommende tid. Og jeg har det faktisk lidt på samme måde med den næste kunstner, for i fredags udkom der jo nyt album, Det syvende rækken fra Marie K. Det hedder Mere Pop, og om titelnummeret siger Marie K.
1: Mere Pop er albumets første sang, og titelsangen, hovedpersonen, er en dame på omkring de 80, som snakker om, hvordan at alting var bedre i gamle dage. Hun savner sin ungdom, og hun savner sådan, som det var. Sangen slutter med, at hun siger, at nu køber de kanoner, folk er skræmt fra vid og sans, for hvem her i byen vil ikke bare danse? Og efter jeg havde skrevet hendes afslutningsreplik, så gik jeg sådan en aftentur og hørte det nye Harry Styles album. Og der er et sted, hvor han synger, if you must join a movement, make sure there's dancing. Så jeg føler til sidst, at ligesom at hovedpersonen og mig og Harry blander lidt sammen i et fælles budskab.

Som sagt, titelnummeret på det nye Maria Kay-album Mere Pop. På det forrige album, der arbejdede Maria Kay jo meget sammen med Bremer og McCoy, og albumet med Jonathan Bremer, eller arbejdet med Jonathan Bremer, det er fortsat i den grad på det nye album her. Det synes jeg også godt, man kan fornemme. Den mand er jo simpelthen garant for lækker lyd. Og så er der også nyt fra et af dansk musiks mest hårdt arbejdende, nemlig Mike Andersen, den hedder Soul on the Run.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

skal fuglens første kvit. Hver dagens første ris. I mit linoleumsnit. Solopgang på himlens øjenlåg. Din kolde hånd har malet mascara på, for sådan er herlighed. Den kommer og går.

Knæks her med Solopgang, som jo er en hyldest til afdøde guitarist Per Christian Frost, som i mange år var fast medlem med Knæks. Og Peter Eggie fortalte jo, da han var gæst her i Studio 5, at han savnede ligesom en sang til de her begravelsesceremonier. En sang, man kunne gå ud på med kisten. Og jeg synes, der er sådan noget New Orleans-begravelsesagtigt over det her. Altså den her rytmiske måde at bære kisten videre til gravstedet på, som Knæks har ramt rigtig godt her. Og det er jo et nummer, der er hentet fra deres seneste album, Knark. Og så skal vi til det. Den 40 år gamle album Hitliste, og den er fra uge 41, 1976. Og den er svensk i den her omgang. Vi fejrer jo 413's 80-års fødselsdag i den her uge, og det er ikke, fordi jeg gør det så meget her i Studio 5, men jeg har alligevel forsøgt at linke det på den måde, at da jeg var teenager, hørte jeg jo også 413, fordi det gjorde mine forældre. Eller hvis vi var ude for den sags skyld, alle radioer, de gik jo og spillede specielt 413 dengang. Jeg hørte det måske mest, fordi jeg ventede på, at der kom sport kl. 14, men lad nu det ligge. Og jeg kan i hvert fald huske dengang, at det ofte var svenske navne, der blev ønsket, når man skulle ønske sig musik, som jeg nævnte i går især, Arne Lambert, trompetisten, men også med nogle af de her sådan, svenske dansebands, som har glædet mange 413-lyttere i gennemtiderne. Og dem vil vi støde på den her liste på vej op mod førstepladsen. En hel del af dem, og der kommer også nogle stykker i dag. Jeg nåede til plads nummer 32 i går, og her finder vi Thin Lizzy og Jailbreak-albummet, og den har vi haft rigtig meget med på det seneste, fordi den er placeret på alle hitlister på det her tidspunkt overalt i hele verden, så den hopper jeg lige over, og jeg tillader mig også at hoppe over plads nummer 31, selvom det er Bob Dylan og Desire, er jo en uskreven regel om, at det gør man ikke, men det tør jeg godt. Så rent musikalsk ligger vi for på plads nummer 30 i dag. A Trick of the Tail, og det er Genesis.

Genesis med ny forsanger på det tidspunkt, trommeslageren Phil Collins, der var trådt i front. Og det skulle vise sig at gå hen og være en rigtig god idé. Titelnummeret til A Trick of the Tail, nummer 30 i Sverige for 50 år siden. Og så på plads nummer 29, der finder vi det første af de her svenske danseorkester, Striplers, der blev dannet i 1959, oprindeligt som et pop- og rockband, men i løbet af tiden så udviklede de sig til at blive et af de absolut mest populære og stilskabende navne inden for nordisk dansebandsmusik. Og i 1976, der er det albumet Valentino, de hitter med.

0: Det er jo som en Streeplers her med Valentino, som er titelnummeret til det album, som de altså lokaliseret med her på plads nummer 29. Der er mere svensk på plads 28, Schütz, og albumet England Lorda. Men det er altså det jødeborgske fodboldsange, så dem tillader jeg lige at hoppe over. Vi kan faktisk heller ikke rigtig finde albumet i vores diskotek, så det kan også være en undskyldning. IFK i Göteborg var jo en magtfaktor på den svenske fodboldfront i midten af 70'erne, og også internationalt, så det er sikkert noget med det at gøre. Og så kommer vi til plads nummer 27, og der finder vi sangen i dem her.
1: Masser af succes og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv

Og Gasolin var ikke bare et stort navn her hjemme hos os i Danmark. De havde også en meget, meget fin karriere i Sverige. Og ligger altså på det tidspunkt placeret på plads nummer 27 med albumet Live Sådan. Og vi fik masser af succes. Der er også live på 26. pladsen. Det er Peter Frampton, Comes Alive. Og det er også et album, som vi har lyttet rigtig meget til på de forskellige hitlister rundt om på det seneste. Så vi smutter videre til plads nummer 25, og der finder vi Eric Carmen.

Hvis man er en kender af klassisk musik, så vil man vide, at Eric Carmen havde en forkærlighed for at låne temmelig meget hos Sergej Rachmaninoff. Det havde han også gjort her i Never Gonna Fall In Love Again. Men populært var det, og det kan man ikke tage fra ham. Albumet hed i øvrigt blot Eric Carmen og ligger altså på plads nummer 25. På plads 24, Wings og At The Speed Of Sound-albumet. Og så slutter vi på plads 23 på den her svenske album top 40. Og det bliver med at konstatere, at her ligger Cliff Richard, I'm Nearly Famous.

I'm Nearly Famous, titelnummeret her fra Cliff Richard-albumet, der ligger på plads 23 på den her svenske album Top 40. Den fortsætter vi naturligvis stille og roligt opad i videre i morgen. Nu skal vi tilbage til danskere. Vi skal have et par debutanter. Jan Køller og Susanne Christensen har sammen lavet en duo, der hedder Magnolia Shade, og de debuterer med en EP, der hedder You Never Could.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Først er altså den debuterende danske duo Magnolia Shade og You Never Could, efterfulgt af Ole Børryt. Norske Ole Børryt og Caught in the Middle. Og nu arbejder vi os frem mod en radiovis, der sikkert kommer til at handle lidt om åbningstalen i Folketinget for Mette Frederiksen her ved 12-tiden. Det er Lis Sørensen og Ingen Glæde Uden Dig.

0: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfarer DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
1: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
1: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så ville det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borgere har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
2: Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet.
0: Det nya är att vi vill bidra med luftförsvarssystemet Patriot. Uppgiften är att beskydda NATOs logistikcentrum i Polen och säkra att viktig materiel kommer till Ukraina för alla de länder där stöder Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Det styrker NATO, det styrker Europa och det styrker Sverige, säger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
3: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyet og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: Velkommen til P5.

0: Jeg bliver aldrig nogensinde træt af det her nummer, selvom jeg har lyttet på det i snart 50 år. Dreams fra Fleetwood Mac og det legendariske album Rumours. Og du kan være stensikker på, at når vi når til februar måned næste år, så er det ugens jubilæumsalbum her i Studie 5.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen. Ugens jubilæumsalbum på B5.

denne uges jubilæumsalbum her i Studie 5, fordi det er 50 års jubilæum. Det blev den 1. oktober 1976. Det er Casey and the Sunday Island Band og Part 3-albummet, som virkelig indeholder nogle af deres allerstørste hits. Måske ikke lige den, vi lyttede til i dag, I Like to Do It, men jeg lover dig, onsdag, torsdag og fredag, så kommer der nogle kæmpe hits fra deres side netop for det her album. Det var jo primært skrevet og produceret af frontmanden Harry Wayne Casey sammen med Richard Finch. Og den her plade var simpelthen definerende for disco-æraen i midten af 70'erne. Så den kommer vi altså til at lytte mere til. En sjov ting, jeg har bemærket omkring pladen nu. I sidste uge, der havde vi jo Songs in the Key of Life for Stevie Wonder. Et dobbelt album, hvor han faktisk var nødt til at lægge et ekstra lille EP ind i med 4 ekstra numre, for der var simpelthen ikke plads på de her 4 LP-sider til alt den musik, han havde produceret. Casey and the Sunshine Band, ja, det er et album, som altså Part 3, som består af 8 sange. Og alt i alt, der beløber de sig til 29 minutter. Så de kunne gøre sig i dag, fordi i dag skal alt jo også være meget, meget kort. Det må helst ikke være over 3 minutter, når man udgiver noget i dag. Vi skal lige lidt tilbage i tiden, men knap så langt tilbage. Det i dag er nemlig 15 år siden, at det amerikanske musiktidsskrift Rolling Stone udgiver en liste, som man helst ikke vil være på. De havde nemlig spurgt læserne, hvad er det værste hit fra 80'erne, du overhovedet kan komme på? Og det var der ret mange, der deltog i og gav bud på. Og det bliver altså en liste, som blev vundet, om jeg så må sige, af Starships We Built This City. På anden pladsen kom Europe's The Final Countdown. På tredje pladsen Christa Burke, Lady in Red. På fjerde pladsen Wham, Wake Me Up Before You Go-Go. Og på femte pladsen The Safety Dance fra Men Without Hats. Det kan man være enig eller uenig i. Jeg er enig i nogle af numrene her, men jeg synes eksempelvis ikke, at den her den fortjener at være med på den liste.

den synes jeg ikke fortjener at være med på den her liste. Men det er jo som sagt smag og behag. Rolling Stones læsere synes, at den hører til blandt nogle af de aller værste hits tilbage fra 80'erne. Wham! Og Wake Me Up Before You Go Go. Og så lidt mere nyt fra den danske scene. Sofie Randrup er fra Aarhus og udsender her i 2026 albumet All The Miracles. Det her er titelnummeret.

All the Miracles var det altså fra Sofie Randrup, som i øvrigt på det her nummer arbejder sammen med den hollandske DJ-producer Holo J. Og så er der også nyt fra Sikkers.

0: interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

De er der, de danske kvinder, og de laver masser af god musik. Først var det Sikos, danser tæt uden sko på, og så var det her Maja Maja med Vokseværk. Og så er der jo regionale nyheder til dig lige om lidt. Indtil det, så skal vi have genhør med Torbjørn Risager and the Black Tornado. Albumet Too Many Roads, det her, det er Long Forgotten Track.

0: 36.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Fortæl os, hvordan vi gør livet nemmere for jer, og lad os droppe alle de regler, der står i vejen. Sådan lød statsministerens budskab i dag til kommunerne og landdistrikterne. Og venstreborgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro, har et meget konkret ønske til regeringen. Det handler om at stoppe den meget omtalte gødskningslov, der begrænser landbrugets udledninger.
3: Den kommer til at koste arbejdspladser, den kommer til at koste liv på landet. Det er der slet ingen tvivl om. Masser af følgeerhverv, der har deres gang i vores landbrugsvirksomheder, de kommer til at skal finde noget andet at lave, og det bliver svært.
2: Statsminister Mette Frederiksen sagde i sin tale til Folketingets åbning i dag, at regeringen vil lave et kontor, hvor kommunerne fremover kan komme med ønsker til staten. Hjørringborgmester Søren Smalbro ved godt, at han nok ikke får regeringen til at droppe den skrappe regulering af landbruget. Og derfor har han også et andet ønske, for når landbrugene uundgåeligt kommer til at blive mindre, så er der brug for hjælp fra regeringen til at holde liv i kommunerne på andre måder, siger borgmesteren.
3: Så har vi jo i hvert fald nogle tomme bygninger, det får vi jo desværre, og har jo allerede, hvor vi godt kunne tænke os en nemmere adgang til at kunne få lov til at lave noget andet erhverv.
2: Søren Smalbro er i øvrigt selv landmand. Der skal sættes mere fart på fjernvarmeprojekterne, hvis målet om at udfase naturgas i boliger skal nås inden 2035. Det siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Det er da kommunernes ansvar, men der er jo også været sådan blandet udmeldinger fra Christiansborgs side. Vil man af med gassen? Vil man ikke af med gassen? Hvilke gasnet skal udfases? Skal vi lade dem, der sidder tilbage på gasnettet, betale for resten?
2: En ny varmerapport fra Kommunernes Landsforening konkluderer, at Danmark stadig er langt fra målet om at skifte væk fra gas. I mange kommuner er fjernvarmeprojekter sat på hold eller helt droppet på grund af manglende opbakning.
4: Det her det er jo også en landby-diskussion i virkeligheden. Det er mange mindre byer, der bliver ladt i stikken her, som ikke får den fjernvarme, som der måske egentlig er god samfundsøkonomi i.
2: Mariagerfjord Kommune har med godt 3.000 husstande med gasfyr flest i Nordjylland. Det viste en optælling lavet af Bolius tilbage i 2025. To nye såkaldte snublesten bliver i morgen nedlagt i Aalborg til minde om modstandsfolkene Hans Evald Carlsen og Paul Christian Stemann. De blev begge dræbt af den nazistiske terror under besættelsen i 1944. Hans Evald Carlsen blev 36 år og blev dræbt ved en fatal forveksling, da medlemmer af Petersgruppen forsøgte at myrde en avisredaktør. 3 uger tidligere blev arkitekt og skoleforstander Paul Christian Stemann skudt foran sit hjem på Vesterbro. Snublestenen placeres på steder med tilknytning til de to mænds liv og skal fastholde mindet om op.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Jeg ved godt, det ikke gælder for hele Danmark, men her i Københavnstrup, hvor jeg befinder mig, har vi haft endnu en fantastisk efterårsdag, sådan rent vejrmæssigt. Solen er skinnet. Man kan sagtens bevæge sig rundt uden jakke på udenfor. Men når man så kigger på vejrudsigten, så kan man godt se, at nu skal vi til at belæve os på, at det bliver lidt anderledes. Det bliver noget køligere, mere blæsende og mere regnfuldt. Og det tager vi så med, selvom det er selvfølgelig ikke ærgerligt. Jeg kan jo ikke blive ved det her. Tror jeg ikke. Så derfor lidt forskud på glæderne, om jeg så må sige Bad Company her med Burning Sky.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.

0: alting.
1: På min yderste dag var det fra Lonnie Kær, det dejlige menneske. TV-tirsdag, altså lyden, vi ser. Jeg skal have fat i et tema fra en tv-serie. Det er en, som jeg dyrker lige i øjeblikket, for der er nemlig kommet en ny sæson. Du skal have Apple TV for at se den, men det er så også pengene værd, kan jeg love dig, hvis du får fat i den. Det er den, der hedder Slow Horses. Fantastisk britisk serie, som handler om Gary Oldman, Mr. Lang, som har en afdeling af det britiske MI5, altså det britiske PET, hvor man får folk ind, der har dummet sig på en eller anden måde, har begået nogle fejl, og man kan ikke rigtig fyre dem, fordi så forfærdeligt er det heller ikke, men så kan man sætte dem ned til ham. Og han befinder sig i en bygning med stakkefulde kasser af sager og alt muligt, der ligger i et eller andet kæmpe rod. Og i og med, at det har været folk, der har begået en fejl, så har han intet til overs for dem. Han er fuldstændig ligeglad med dem, men han sætter dem selvfølgelig i gang med at lave et eller andet, uanset om de vil eller ej. Og hvis de skulle ende og beslået ihjel, så er det lige før, det også rager ham nøs blomst. Det gør det selvfølgelig ikke, men det virker sådan. Det er Gary Oldman, der fuldstændig bærer den her rolle. Og jeg vil godt indrømme, at jeg var sådan lidt forvirret til at starte med, da jeg skulle i gang med den. Der er mange mennesker, man skal lære at kende i den første serie. Det er kompliceret historie og så videre, sådan en typisk britisk krimi. Men når man først begynder at komme ind i det, og især når man arbejder sig igennem sæson 2 og sæson 3, så kører det bare. Og det er altså Gary Oldman, der spiller hovedrollen. Serien er ham. Og jeg vil sige, du kan lugte ham ud af skærmen. Han er så klam, så det ingen grænser har. Og det gør han så overbevisende. Man ved jo altid, at Gary Oldman, der var engang en fransk filminstruktør, der sagde, at Gary Oldman er som Ferrari. Hvis man trykker lidt på pedalen, så går han fuldstændig amok. Og det har man gjort over for ham her. Han spiller så ulækker, så det er helt vildt. Ubarberet stinker ud af munden. Det kan man også lugte. Han siger selv, at han børster tænder sådan cirka 2 gange om måneden i den her rolle. Han er uvasket. Tøjet har ikke været i maskemaskine i mange år. Sukkerne er sure. Der er huller på dem. Han ryger og drikker, bøvser, fiser. Til en guldmedalje, så det er helt vildt, men han er ualmindelig skarpsindig og siger som sagt sin mening uden blusel, om det så er toppolitikere, rigmænd eller de ansatte nede i Slaughterhouse, hvor han jo altså er chef. Titelnummeret til det her, det passer simpelthen så fint. Det var Mick Jagger, man overtalte til at indsynge den her. Den er skramlet og rusten på mange måder, ligesom figurerne og det er Slaughterhouse, eller Slow Horses Slaughterhouse er, og den hedder jo også en titel, som passer rigtig godt til den her serie, nemlig Strange Game.

Mick Jagger her med Strange Game, og altså titelnummeret til tv-serien Slow Horses, som kører på Apple TV, og som er meget, meget, meget anbefalesværdig. Jeg vil næsten sige det sådan, jeg tror, det er en af de 10 bedste serier, jeg har set igennem de seneste 10 år. Så tror jeg ikke, jeg har sagt for meget. Hvordan siger man til en person, at man synes, at man godt kan lide vedkommende? Ja, Tobias Sten, som er fra Norge, og som i øvrigt var med på årets Tønder Festival, han vælger at sige det på den her måde. Fy faen, du er dejlig.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Det er en af slags ting, som man savner mest, når sommeren den er over. Det er de store festivaler og de store udendørs koncerter. Men det var jo ikke så lang tid. Så tager vi hul på en ny sæson. Det her, det var The Minds of 99 og Solkongen. Det var ikke så lang tid, inden Gitte Førby var klar til at give dig dagen af din her på P5. Det sker lige efter radiovisen kl. 16.05. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag aften bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Op til radiovisen, Martin Brygmann, et nummer fra det nye album, der hedder Friheden. Det her er Eva.

0: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
1: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
0: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge i systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der er blevet slået alarm, og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
1: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
0: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
2: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
3: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskiltene. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne, og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nationen i centrale Paris.
0: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget råd. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige.
0: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
5: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
0: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
6: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
0: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at

0: Regeringen består af fire partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
1: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
0: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyder efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og der forsvandt så Electric Light Orchestra Last Train to London. Velkommen til 2 timers live radio fra DR i Aarhus. Jeg har masser af dejlig eftermiddagsmusik med, der kan ledsage dig på turen ud eller turen hjem, henover eftermiddagskaffen, eller mens du måske forbereder aftensmaden. Uanset hvad du har lavet i dag, og hvor du måtte være på vej hen, så er du velkommen her hos mig, helt frem til kl. 18. Vi skal omkring 80-årsfejringen af Giro 413. Vi skal også have et klip fra ugens udgave af podcasten 10-20-30, og så er der rock på programmet, det kan jeg godt afsløre. Og så er der selvfølgelig alt det, som du vil bidrage til, til dagens program med. Altså, sms'en er jo pivåben, det er den jo altid. Du starter med P5, laver et mellemrum, skriver det, du synes, og sender det til 12-12. Og som altid, så er jeg jo på jagt efter dagens højdepunkt, set fra der, hvor du nu er. Men i dag, der kan det også handle om at sige tak til en, som du har kær. Hvad det så går ud på, det ser vi på lige om lidt efter den her med James Blunt. Weight of it all. Velkommen til Dagen er din.

0: Weight of it all, det her, det var James Blunt. Og i dag, der åbnede Folketinget, det har du sikkert set eller hørt om, fordi det er dækket godt og grundigt på snart sagt alle medier i landet. Statsminister Mette Frederiksen, hun holdt åbningstale i Folketinget for, ja, for os alle sammen, for de folkevalgte, for de kongelige. Og i år, der var hendes far så til stede på tilskuerrækkerne. Og han var også med i en lille bid af statsministerens tale til nationen.
1: Min far, han var typograf. Først kom computeren, og senere blev mange opgaver flyttet til Asien. Typograferne blev omskolet og videreuddannet og fandt nye arbejdspladser. Og i de senere år har beskæftigelsen her i Danmark sat den ene rekord efter den anden. Det gør mig stolt. Ligesom det gør mig stolt, at du er her på tilhørpladserne i dag, far. Du er ramt af kræft. Du er svækket af behandlingen. Alligevel så tog du toget klokken 7 i morges hjemme fra Aalborg. Fordi du er min far, og fordi jeg er din datter. Tak.
0: Ja, i en tale, der kunne handle om hvad som helst, og sådan set også gjorde det, så kom talen altså også til at handle om at huske at sige tak. Fordi på mig virkede det i hvert fald sådan ærligt, at Mette Frederiksen, statsministeren, var glad for, at hendes syge far faktisk sad på tilskuerrækkerne og lyttede med, og det sagde hun så tak for. Og det fik mig til at tænke over, hvornår jeg egentlig sidst har sagt sådan en ordentlig tak til en eller til nogen, der betyder noget for mig, eller sagt tak for noget, som de har gjort, som jeg er glad for. Altså, man siger jo sådan rutinemæssigt tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak for det, tak, mange gange i løbet af dagen, altså i butikken eller på arbejdet, til chefen eller til avisbuddet. Men spørgsmålet er, hvornår man sådan siger ordentligt tak? Hvornår du har gjort det, hvornår jeg har gjort det her på det seneste? Og det er faktisk spørgsmålet til dig i dag her i Dagen er din. Hvem har du sagt ordentligt tak til for nylig? Eller hvem vil du gerne i en sms til 1212 sende en god gedigen og dybfølt tak, som så bliver læst op her i radioen. Tænk lige over det, og så giv lyd på sms'en. Husk at starte din sms med P5 og et mellemrum, og du kan jo starte sætningen med, jeg vil gerne sige tak til. Ja, hvem vil du gerne sige tak til? Det er jeg spændt på at høre. Det handler om at sige tak. For noget handlede det også lidt om kærlighed. Det gør sangen her i hvert fald. Kærligheden overvinder alt. Her kommer TV2.
2: Og sådan kan man køre rundt i ring, mens tvivlen knæver helt ind til

TV2, kærligheden overvinder alt. Gør som statsministeren gjorde på ved åbningstalen i Folketinget i dag. Sig ordentligt tak til en, som du synes fortjener det. Du starter en sms med P5 og et mellemrum, og sætningen, jeg vil gerne sige tak til. Og så fortsætter du derfra og sender det hele afsted til 12.12. Jeanette i Bagsvær skriver sådan her. Jeg vil gerne sige tak til en mandlig sygeplejerske på Gentofte Hospital. Det gjorde slet ikke ondt til mammografien i dag. Så der kæmpe grinesmiley fra Jeanette. Og tusind tak for den besked, Jeanette. Jeg forstår fuldstændig, at det kan man godt sige tak for, fordi den slags kan virkelig godt gøre nas. Tak for beskeden. Så er der Louis og Marianne, der skriver, vi vil gerne sige tak til alle, som arbejder i vores bosted, Flexbo Nykøbing Falster. I gør et stort stykke arbejde. Og så er det Louis og Marianne, der sender knus. Tusind tak for dem. Altså, hvem vil du gerne sige tak til? Gør det i en sms, som du starter med, jeg vil gerne sige tak til. Så fortsætter du derfra og sender det hele afsted til 12.12. Husk det der med P5 og et mellemrum først. Vi skal høre, Etta James, her kommer At Last.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Du er på P5, lytter til Dagen er din og The Temptations her med My Girl. Det handler om at sige tak i dagens udsendelse, og Hanne i Svendborg, hun har sendt en sms til 1212 og startede den med P5 og et mellemrum, og hun skriver: "Jeg vil gerne sige tak til Anette Sjølander på Tåsinge. Det gjorde jeg nu også i dag, da jeg var i Tåsinge og handle med hende for sidste gang. Hun lukker desværre sin skønne tøjbutik på lørdag. Anette har fortjent den største tak for den gode service, hun har ydet os damer gennem årene." Og så er det Hanne i Svendborg, der sender kærlige hilsner. Tusind tak for dem, Hanne, og alle andre. Send endelig sms'er afsted til 1212'eren. Start med P5 og et mellemrum. Og hvem vil jeg gerne sige tak til, det er spørgsmålet i dag. Lige om lidt regionale nyheder efter Olivia Dean her med Baby Steps.

0: 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En lille nordjysk landsby med bare 208 indbyggere er i dag nok blevet mere omtalt end nogensinde før. I sin tale til Folketingets åbning begyndte statsminister Mette Frederiksen nemlig med at sige sådan her.
3: Vi starter i Aarestrup, en lille by i det smukke Himmerland. En halv times kørsel fra min farmor og farfars elskede Bælum. Her bor kun 208 indbyggere. Men der er både en friskole, naturbørnehave og et forsamlingshus.
2: Mette Frederiksen nævnte Aarestrup som et eksempel på noget af det, der gør Danmark og danskerne særligt. I byen gik indbyggerne nemlig sammen om at skaffe en ny multihal, og efter 8 års kamp kunne de åbne den her til sommer, på trods af, at de kun er 208 indbyggere. Og fremover skal det være lettere for ildsjæle og kommuner i landdistrikterne at komme igennem med den slags nye projekter, der udvikler, sagde statsministeren i sin tale.
3: Hvis I sidder i en kommunalbestyrelse i et område af Danmark, hvor der er brug for at prøve noget nyt og gøre noget anderledes, og hvor I oplever, at vores lovgivning herindefra spænder ben, så lad os få jeres forslag på bordet, så vi sammen kan få det til at lykkes.
2: Du kan finde meget mere om statsministerens tale og Folketingets åbning på dr.dk. Lille spejl på væggen der. Hvem er grønnest i hele unionen her? Hvis du er aalborgenser, så kunne du stille det spørgsmål, for Aalborg er lige nu med i kapløbet om at blive Europas grønne hovedstad i 2028. Byerne bliver vurderet på 7 områder, blandt andet luftkvalitet, vand, biodiversitet og affald, og Aalborg er en af de 5 finalister. Om 2 dage afgøres det, om det så bliver Aalborg, der får titlen i 2028. Prisceremonien bliver afholdt i Guimarães i Portugal, som er den nuværende vinder af European Green Capital. Hvis Aalborg vinder, følger der 600.000 euro med til at gennemføre byens grønne initiativer og aktiviteter i 2028. Der skal sættes mere fart på fjernvarmeprojekterne, hvis målet om at udfase naturgas skal nås inden 2035. Det siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Det er da kommunernes ansvar, men der er jo også været sådan blandet udmeldinger fra Christiansborgs side. Vil man af med gassen? Vil man ikke af med gassen? Hvilke gasnet skal udfases? Skal vi lade dem, der sidder tilbage på gasnettet, betale for resten?
2: En ny varmerapport fra Kommunernes Landsforening konkluderer, at Danmark stadig er langt fra målet om at skifte væk fra gas. I mange kommuner er fjernvarmeprojekter sat på hold eller helt droppet på grund af manglende opbakning. I Mariagerfjord Kommune har man med godt 3.000 husstande med gasfyr flest i hele Nordjylland. Det viste en optælling lavet af Bolius tilbage i 2025. Det er tørt, og der er lidt sol tilbage i Nordjylland her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 13 og 15 grader.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Mental as anything, live it up. I dag, der åbnede Folketinget, og i åbningstalen, der sagde statsminister Mette Frederiksen blandt andet tak til sin far, der var mødt op for at høre sin datter tale på trods af alvorlige sygdom. Og det fik mig til at tænke på, hvornår jeg egentlig sidst sådan har sagt ordentligt tak til en eller til nogen, der betyder noget for mig, eller sagt tak for, at de har gjort noget, som jeg er glad for. Og det fik mig så til at tænke på, hvad med alle jer, der lytter med? Hvornår har I sidst sagt tak? Opfordret til at sende den der tak i en sms, som vi så kan dele her i radioen i dag. Og det skal jeg love for, at der er mange af jer, der har taget op. Tusind tak for det. Der står her, tusind tak til min elskede gumse. Og det er Jytte, der skriver sådan her. Fordi du lige tog strygetøjet, imens jeg sidder og hygger mig med at binde en krans. Og så der hilsner fra Jytte i Ringsted, og hun skriver tusind tak for et dejligt program, og velkommen, velbekomme. Jytte, tak for beskeden. Dejligt, du fik ordnet strygetøjet der, mens du også fik ordnet kransen. Det var dejligt. Så der Randi, hun skriver, jeg vil gerne sige tak til mine to børnebørn, der lige er kommet hjem fra en 3 ugers rejse i Asien. De har været i Kina og havde te med hjem til mig. Det er da den sødeste tanke af de to knægte der og tænke på deres bedstemor. Jeg ønsker alle en god aften og siger også tak for et godt program. Og det er Randi altså, der skriver her. Tak for beskeden, Randi. Dejlige børnebørn, du har der. Og så der Ole, han skriver, jeg siger tak til P5 for de gange, de sender Giro 413 direkte. Det er meget bedre. Og så kommer hilserne med direkte i radioen, og så er der hilsner fra Ole, og tusind tak for den hilsen, Ole, og den vil jeg give videre til din navnebror, Ole Tøpholm, som jo er den, der står for Giro 413. Altså, start en sms med P5 og et mellemrum, og så skriv, jeg vil gerne sige tak til, og så hvem det er, du vil sige tak til. Det hele er sted til 12.12. Velkommen til.

0: Så fik vi her Søsvinger med nummeret Forelsket i København. TV-vært, skuespiller og komiker, der er mange titler og klistrer på Anne-Sophie Skovgaard Nielsen. Hun kaster sig over mangt og meget, og i den her uge, der kaster hun sig over at deltage i podcasten 10, 20, 30, som du finder i DR Lyd. Og hun fortæller om den musik, som har været med hende gennem livet, og som har betydet noget for hende, da hun var barn og ung og voksen. Og lige om lidt, så skal vi med til Anne-Sophies barndom, og så skal vi høre rock. Og det er efter Tim Skov her med Proud.
1: Once I knew a boy, he got burned. Now he fears the fire. It sits like a mark in

0: Melodira Grand Prix musik fra sidste år. Det her det var Tim Skov og nummeret Proud. Hun er komiker og skuespiller og har været vært på DR i Alle mod en. Hun har også lige været med i Forræder på TV2, og det er måske fra Forræder, at mange af os har Anne-Sophie Skovgaard Nielsen i frisk erindring. I denne uge er det i podcasten 10-20-30, at hun slår sine folder, og det gør hun sammen med vært Signe Musmann. Og i det klip, som vi skal høre her, der tager Anne-Sophie os med tilbage til mandag aften i barndomshjemmet i Hillerød.
1: Som jeg sagde i introen, min forældres hjem er noget af det roligste, tryggeste sted i hele verden. Fordi det har aldrig ændret sig. Min mor har hele mit liv gået til kor om mandagen. Min far har hele mit liv gået til gymnastik om tirsdagen. Og svømmet lørdag morgen. Og hver mandag i min barndom, der blev vi, jeg har lyst til at sige passet af min far. Men det var min far, der ligesom var alene hjemme sammen med mig og min lille søster, som er et år yngre end mig. Og det er mørkt udenfor. I min hukommelse er det altid sådan lidt koldt og vinteragtigt udenfor. TV'et var altid slukket. Vi så en. TV'et hjemme hos mig, det kørte egentlig altid lidt i baggrunden. Men her var det bare, TV'et var slukket. Det var mørkt udenfor. Inde i stuen har vi sådan noget klikgulv. Det er bare trægulv, men lavet af plastik. Og så er det mig, min lille søster og min far, som hører det her nummer og bare giver den fuldstændig gas og har nattøj på og hopper rundt i stuerne og spiller luftgitar og har det bare så rock and roll-agtigt. Og det er bare sådan et godt nummer for mig. Det er Thunderstruck med AC/DC. Jamen bare introen.
2: Ja, men for fanden, så er vi der.
1: Ja.
2: Legendarisk.
1: Altså vidunderligt. Og især det der,
2: Thunder,
1: ja. Det gik vi virkelig amok på.

0: Jeg vil så gerne se dem live.
1: Ja.
0: Det vil være det fedeste. Jeg kan også huske, jeg havde en meget kort periode i mit liv, hvor jeg gik med extensions. Okay. Hår extensions.
1: Ja, ja, ja.
0: Havde hår ned til knæene, næsten, hvis jeg sige. Så langt hår. Super usikker på mig selv.
1: Hjælp håret.
0: Ja, men det der med extension, og det var i en periode med de der Kawasaki-sko, tror jeg også, man havde på. Mm. Altså, det var virkelig sådan en periode, hvor at jeg skulle bare ligne alle andre.
1: Ja.
0: Og der var extensions og glattejern og alt det der oppe.
1: Ja.
0: Og så kom min far og sagde, at han havde fået billetter til en koncert. Ikke med AC/DC, desværre.
1: Mm-hmm.
0: Men med... det har været Aqua.
1: Ja.
0: Og det var ude på Refshaløen. Og han tog mig og min søster under armen. Og så kørte vi til Refshaløen, og så vi Aqua-koncert. Og jeg har for evigt dårlig samvittighed, fordi jeg var bare så nederen. Jeg var bare sådan en nederen teenager, der overhovedet ikke satte pris på den her Aqua-koncert. Og jeg stod og var sådan lidt cool over i et hjørne og sådan... Nej, jeg gider ikke lige stå foran med dig. Altså, så irriterende. Altså,
1: der har vi jo alle været, Ansvi.

Så fik vi renset luften sådan en tirsdag eftermiddag i oktober. Thunderstruck med AC/DC. Hold da op, jeg fik næsten tinnitus her i høretelefonerne. Du kan høre, hvordan det gik videre til Aqua-koncerten, og med lysten til at høre rock, du finder resten af Anne-Sophie Skovgaards historie i ugens udgave af 10.20.30. Ligger klar til dig lige i DR Lyd.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må han selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: Om et øjeblik, så er der radioavis, og Anne Mette Philipsen er vært, og hun fortæller blandt andet, at CPR-nummeret ikke bør stå alene længere, når du skal bevise, hvem du er. Det siger myndighederne nu efter det store tyveri af 8,8 millioner CPR-numre. Mere om den historie og andre i radioavisen om lidt, og det bliver efter Gasolin, det bedste til mig og mine venner.
6: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine. De siger, hvad skal du have, min dreng?

0: Gasolin var det her det bedste til mig og mine venner. Og nu skal vi have en radioavis her på B5, klokken er 17. Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: Sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at der, det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
3: Mødet er åbent.
0: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
4: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
0: DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø, du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
5: Jamen, godt nok, så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
0: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Hvad lægger du så i det?
5: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Lød det fra Rikke Gøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamernes seere er børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
6: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
0: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
7: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
8: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan måske få lyst til at prøve energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
0: Lød det fra Andre Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt, som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere

0: Skyde efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: fra 1979, Dire Straits og Lady Rider.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og så er vi godt i gang med anden time af dagens program, hvor der også er godt gang i sms'en. Det handler om at sige tak i dagens udgave af Dagen er din. I dag der sagde Mette Frederiksen, statsministeren, tak til sin far i åbningstalen i Folketinget. Tak fordi han sad og lyttede til sin datter der til talen, at han var taget afsted til København for Aalborg for at høre hende, selvom han er syg. Og det fik mig til at tænke over, hvornår jeg egentlig sådan selv sidst har sagt ordentligt tak til nogen, der betyder noget for mig, eller sagt tak for noget, som nogen har gjort. Og det fik mig så til at henvende mig til alle jer, der lytter med. Fordi hvornår har I sagt tak, og vil I gerne sige tak til nogen i en sms, som I sender afsted til 1212? Og det er der rigtig mange, der gerne vil. Lars, han skriver, jeg vil gerne sige tak til svigerdatter og børnebørn. Det er fordi, at de hjælper mig med at komme afsted til lægen og sørge for, at jeg stopper med at ryge. De siger, tag livet alvorligt, og det er Lars glad for, skriver han her, og siger altså tak. Og jeg siger tak for beskeden, Lars. Du har en god familie der, tænker jeg. Så står der her, jeg vil gerne sige tak til min kæreste for altid at passe på mig. Jeg elsker og elsker mig, ligesom jeg er. Jeg elsker dig, Rasmus, og det er Susan Panduro fra Greve Marina, der har sendt beskeden her sted. Tak for den, Susan. Og så er der kommet en besked her fra Marianne. Hun skriver, vi er fuld gang med at pakke vores lejlighed ned. Vi har taget springet fra skønne Lolland til Horsens. Vores søn og datter synes, vi skal over og være i nærheden af dem. Tak, fordi I som vores børn og svigerdatter tænker på os og gerne vil tage jer af os. Nu vender nordjyden hjem til Jylland igen efter 45 år, og manden bliver jyde som 70-årig. Så oven på anstrengelserne, så har vi fortjent en flæskesteg til aftensmad. Og så er det Marianne Egebjerg fra Maribo, der ønsker god aften til alle. Tusind tak for den besked, Marianne. Og der er plads til flere sms'er. Altså, sig tak, hvis du har lyst til nogen, som du har kær. Sms'en starter du med P5 og et mellemrum og sender til 1212. Og så ellers velkommen til Dagen er din. Sebastian er det her. Måske kunne vi

Chiro 413 fylder 80 år. Hip hurra, og hvor er det forunderligt, at der findes et radioprogram, der rent faktisk har været en del af danskernes liv og søndag siden 1946. Programmet formidler hilsner fra den ene ende af landet til den anden og opfylder musikønsker, men det allervigtigste, det er jo, at der hver søndag samles penge ind, som går til arbejdet med udsatte børn og unge i Danmark. Lige om lidt, så skal vi til Hjørring, og så skal vi møde nogle af dem, der har søgt penge hos Chiro 413 og har fået den.

0: Jeg er taget til Hjørring i dag, fordi jeg skal ind og besøge Dansk Folkehjælps genbrugsbutik. Det skal jeg, fordi at de har været en af de mange, der har modtaget en donation fra Giro 413 i år. Og skal vi ikke lige gå ind i genbrugsbutikken og hilse på formanden for Dansk Folkehjælp Hjørring, Jette?
1: Jeg hedder Jette Videnkær, og jeg er formand for Dansk Folkehjælp her i Hjørring. Det har jeg været i 10 år. Det vi gør her i Dansk Folkehjælp Hjørring, det er, at vi hjælper de familier, der bor i Hjørring Kommune. Vi hjælper dem og deres børn. Det vil sige, at vi skaber nogle netværk for familier med børn, der er på en overførselsindkomst, og med børn under 18 år. Dem giver vi mulighed for det, vi kalder vores familienet. Og det betyder, at der kommer de så med på nogle udflugter og nogle arrangementer i løbet af året. Og en af de udflugter, det er så turen til Fårup Sommerland. Det har vi været tidligere, men det er en temmelig dyr tur. Så da jeg hørte, at man kunne søge penge via Giro 413, så søgte jeg og var så heldig at få 40.000. Og det er dybt taknemmelig for. Og de 40.000, de er brugt til 95 personer, 45 børn, og så voksne og 4 frivillige. Vi har også en hel del at køre i bus, så vi har altid en bus derop. Og så føles vi af det, og man mødes vi deroppe, og så er jeg selvfølgelig sørget for billetter til at komme ind, og billetter til at spise. Og så kan man sige, vi kan jo ikke sådan lave en fælles gruppe hele dagen, men vi er det samme sted hen og spise. Og så går de rundt og til de forskellige forlystelser og hygger sig. Så vi er meget taknemmelige for de penge, fordi ellers har vi ikke haft råd til at tage en tur til Fårup. Det er jo dejligt, at vi kan give så mange mennesker den oplevelse der. Det vil vi have svært ved ellers.
2: Mit navn er Stella, og jeg er 30 og har Oscar på 7 år, lige om lidt 8 år. Vi har rigtig meget glæde af, at der findes det her familienetværk, hvor at blandt andet, at vi lige har haft en fantastisk tur i Fårup Sommerland, både med folk, vi lige har mødt på en dejlig ferie, folk, vi ikke har mødt før, og det giver et rigtig godt fællesskab, det giver nogle nye relationer, og måske en ting, vi ikke havde været, hvis ikke at det var fordi den her mulighed, den var her. Så jeg synes, det er fantastisk, at vi kan få sådan nogle oplevelser, som når man er på overførselsindkomst, er ting, man måske er nødt til at vælge fra, for at alting det ligesom hænger sammen.
3: Særligt en ting, som jeg i hvert fald mærker i forhold til Oscar, det er det her med børn, der måske faktisk er noget ældre end ham. At der kan blive nogle sygt gode relationer til det, og det er måske ikke folk, jeg ellers ville have stødt sammen med, som har nogle børn, der er ældre, og det får Oscar super meget ud af.
4: Reporter Magnus Armstrong har besøgt Dansk Folkehjælp i Hjørring. Og hvis du har lyst til at være med i Giro 413 om søndagen og donere penge og sende hilsner, så se, hvordan du gør på dr.dk/Giro413. Og hvis du vil lytte til programmet, så er det hver søndag fra 12.15 til 14, og derefter i DR Lyd. Og sig det da endelig gerne til folk, du kender. Min erfaring er, at mange ikke ved, at Giro 413 faktisk stadigvæk findes og lever i bedste velgående. Så den misforståelse skal vi have rettet op på, synes jeg.

0: jeg Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Alberte, var det her med kys din kæreste på rejsen. Jeg vil da gerne lige sige tak for rigtig gode minder angående Giro 413, som jeg altid har lyttet på. Jeg har selv lavet radio siden 87, trods mit 100% synshandicap. Og ja, jeg har altid været en ivrig radiolytter på P5 og P4, og så er jeg selv aktiv på Radio Halsnæs her i Nordsjælland, hvor jeg bor. Så fortsat I bare. Keep up the good work, P5. Og tillykke til Giro 413, og tak for de fede minder. Og det er David Nederby Jessen, som har sendt den her sms. Og tusind tak for den, David. Om lidt, så klokken 17:30, så er der regionale nyheder efter Miley Cyrus.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: En lille nordjysk landsby blev i dag fremhævet af statsministeren som et eksempel på det, der gør Danmark og os danskere særlige. I talen til Folketingets åbning nævnte Mette Frederiksen nemlig som noget af det første Årestrup i Himmerland, der har 208 indbyggere. Her er beboerne gået sammen om at skaffe en ny multihal til byen, og efter 8 års kamp kunne de åbne den her til sommer, på trods af, at de kun er de 208 indbyggere.
2: Jeg er faktisk også helt målløs over, at vi er det, men vi er i hvert fald hjertevarme og har et stort fællesskab.
1: Sådan lyder reaktionen fra Annika Maria Hansen, en af byens ildsjæle, på at Årestrup blev nævnt i åbningstalen. Lillian Hansen, der arbejder på den lokale friskole, hun kan derimod godt forstå statsministerens valg.
3: Det er et godt valg i hvert fald.
1: Lillian Hansen mener nemlig, at det lokale fællesskab i den lille landsby kan noget helt særligt.
3: Da jeg kom hertil inden fra Støvringer, der var det, jeg blev blæst bagover af den velvillighed, der er fra forældrene, og at pædagogerne bare kan sige, nu har vi brug for det og det, og så er der altid nogle forældre, der er klar til at bakke op.
1: Vi bliver ved åbningstalen, for her sagde statsministeren også, at det fremover skal være langt lettere for landkommunerne at få deres ønsker opfyldt. Og hvis statslige regler står i vejen, skal vi gøre mere for at fjerne dem, lød det fra statsministeren. Venstreborgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro, han har et meget konkret ønske til regeringen, og det handler om at stoppe den omtalte gødskningslov, der begrænser landbruget, siger han.
4: Den kommer til at koste arbejdspladser, den kommer til at koste liv på landet. Ja, det er der slet ingen tvivl om. Masser af følgeerhverv, der har deres gang i vores landbrugsvirksomheder, de kommer til at skal finde noget andet at lave, og det bliver svært.
1: Statsministeren sagde i sin tale, at regeringen nu vil lave et kontor, hvor kommunerne kan komme med ønsker til staten. Og Søren Smalbro, han ved godt, at han nok ikke får regeringen til at droppe den skrappe regulering af landbruget. Derfor har han et andet ønske, for når landbrugene uundgåeligt kommer til at blive mindre, så er der brug for hjælp til at holde liv i kommunerne på andre måder, siger han.
4: Så har vi jo i hvert fald nogle tomme bygninger, det får vi jo desværre, og har jo allerede, hvor vi godt kunne tænke os en nemmere adgang til at kunne få lov til at lave noget andet erhverv.
1: Og så kan jeg lige nævne, at Søren Smalbro i øvrigt selv er landmand. Lille spejl på væggen der, hvem er grønnest i hele unionen her? Hvis du er aalborgenser, så kan du med en vis overbevisning stille det spørgsmål, for Aalborg er lige nu med i kapløbet om at blive Europas grønne hovedstad i 2028. Byerne bliver vurderet på 7 områder, blandt andet luftkvalitet, vand, biodiversitet og affald. Og Aalborg er en af de 5 finalister. Om 2 dage afgøres det så, hvem der vinder. Hvis det bliver Aalborg, følger der 600.000 euro med til at gennemføre byens grønne initiativer og aktiviteter. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Først var det Rasmus Walter med Splitsekund, og så fik vi her Tina Turner, Steamy Windows.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og på den måde så blev klokken 26, så vi skal have en genudsendelse af dagens tankevækker. Den står Lotte Heise for. Lotte Heise er forfatter, hun er foredragsholder, entertainer, skuespiller og radiovært på P2. Og tankevækkeren har en overskrift, der hedder Smil, smil, smil.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Smil, smil, smil. Smiler du egentlig tit? Jeg synes, der er mange mennesker, der smiler for lidt. Victor Borge, den berømte komiker, han sagde altid, at den korteste afstand mellem to mennesker, det er et smil. Og det er noget af det mest begavede, der nogensinde har sagt, tror jeg næsten. Jeg har i hvert fald altid brugt det. Jeg har boet meget i udlandet, jeg har rejst meget. Og jeg har fundet ud af, at et smil, det åbner simpelthen alle døre. Selv politimænd smiler tilbage, når man smiler rigtig overbevisende til dem. Så måske skulle du overveje at smile til teenageren, der snakker lidt højt med sin veninde, og de er også lidt irriterende. Men nu når man smiler til dem, så lægger de faktisk mærke til, at de taler højt. Så prøver man ikke engang at sige noget. Eller de der drenge, hvor kasketten sidder lidt for højt på hovedet, hvor man tænker, gæd vide, han er ude efter min pung. Det behøver de altså ikke at være. Man kan også bare smile til dem. Og smiler de faktisk altid tilbage. Og så er der de gamle damer, der knuger håndtasken, fordi de er så bange for, at der skal ske noget. Og de er sådan lidt forsigtige, når de smiler tilbage. Ja, og så er der selvfølgelig de der farmor med klapbogen. Dem mener, de er de vigtigste i hele verden. Der kan et smil være en stor fordel, især hvis man vinker til deres barn. Og så er der selvfølgelig alle babyerne. Og de gamle mænd, som også har kasket på. Bare en anden slags kasket. Og så er der tokledamerne. Jeg har lagt mærke til, at hvis man smiler til unge piger med tokler, smiler de tilbage. Hvis man smiler til kvinder, der er sådan lidt mere voksne, der har toklede på, så kigger de ned i gulvet. Fordi de er bange for, at der skal blive sagt noget til dem, som de ikke bryder sig om, for eksempel skide muslim eller et eller andet. Men så smiler jeg bare anden gang. Nogle gange skal man faktisk smile 3 gange, før det virker, men så får man også et kæmpe smil tilbage. Så måske skulle du overveje, at i dag er dagen, hvor du starter med at smile til de første 10 mennesker, du ser, og så finder du ud af, hvad der sker op i dit eget hoved bagefter.

Troels Skovgaard, et nummer fra 2004 var det her Dive for Pearls. Og så fik jeg tid til lige at kigge sms-boksen igennem, og der er et par hilsner, som vi ikke har fået med nu her i dag, Nadine. Det handler om at sige tak i dag, ligesom statsministeren gjorde i sin åbningstale. Manglede vi lige at sige tak til nogen. Der er i hvert fald kommet nogle sms'er, som jeg gerne vil læse op her. Fra en lytter, og der står ikke, hvem det er fra, men der står, at jeg vil gerne sige tak til min søster Annette for hjælpen her denne sommer. Så skriver Kirsten, jeg vil gerne sige tak til min bedste ven Preben. Du har altid været der for mig og er der stadig, og nu er vi begge to i 70'erne. Du er det bedste menneske, der findes, og det er Kirsten fra Åbybro, som har sendt den her hilsen afsted. Så står der, hej Gitte, jeg vil gerne sige tak til vores børnebørn på 9 og 11 år, fordi de har lyst til at holde efterårsferie hos os. Og det er Eri og Sten i Vamdrup, der har sendt den her besked. Og så er der Arne Pallesen i Stavning, han skriver, jeg vil gerne takke hjemmehjælpen i Ringkøbing Skjern Kommune for hjælp til bad. Det er en stor hjælp om, til mig og mine naboer. Med venlig hilsen, altså Arne Pallesen i Stavning. Og tak for den besked, Arne. Så tror jeg da bare en enkelt hilsen her, vi skulle have med. Det er Birte, hun skriver. Jeg vil gerne sige tak til de fantastiske unge fyre, der flyttede for mig i går. De arbejder for Ågård Flytteforretning i Varde. Jeg skulle genhuses, og de slæbte og sled i det med mit indbo i flere timer. De var så søde og høflige hele tiden. Det var en fantastisk oplevelse. Tusind tak for den oplevelse, skriver Birte Kyl. Og jeg siger tusind tak for alle jeres sms'er med tak. Og der trængte vi da egentlig lige til at sige tak for det hele, tænker jeg, på sådan en tirsdag her i oktober. Nu er det Cat Stevens med Morning Has Broken.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Bruno Mars var det her med I Just Might. I Frankrig har der været sammenstød mellem politi og demonstranter, og skoleprotesterne vokser. Mere end en kvart million har været på gaden i dag, og du kan høre mere om den her sag i Radioavisen lige om lidt, hvor Anne Mette Philipsen er klar. Og så efter Radioavisen meget mere god musik her på B5, så er der nemlig Hit House med Jørgen De Mylius. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Det her, det er Sam Smith med Constant Companion.

0: skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent. Hvad betyder det for protestbevægelsen?
1: Det betyder, at den er blevet meget større. Da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
0: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnerne for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
1: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering at få dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
0: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, satte ord på.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt, men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
0: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
4: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
6: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
7: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
0: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør. Og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
9: Her er Danmarks Musikradio.
8: Hit House med Jørgen De Mylius.

Velkommen indenfor her i Hit House. I sidste uge der havde vi besøg af Albert Hammond. Ikke sådan en tæt-a-tæt, men af hans dejlige melodier. Og det er jo noget af det mest alsidige, der findes i rock- og pophistorien. Det er deciderede slager, det er det skønne ballader til navne som Diana Ross, og Julio Iglesias og Whitney Houston, og det er rockmelodier til for eksempel Starship og en del andre. Han kan bare det hele. Han kan også synge dem selv, men han har været gavmild hele vejen igennem, og langt de fleste af dem har han i første omgang foræret til gode kolleger. Og lad os tage en forsmag på det. Her er Tina Turner med en af de mange sange, han har skrevet til hende specielt.

0: I almindelighed så er han nok mest kendt som sanger, når det gælder nummeret It Never Rains in Southern California. Den hørte vi i en udgave med både ham og hans gode ven og kollega Al Stewart. De har også lavet en senere udgave sammen, og det var sådan set den, jeg spillede i sidste uge, sammen med en lang række andre meget, meget forskellige sange. Og han startede jo helt tilbage, da han stadigvæk boede med sine forældre i Gibraltar, inden han tog til London. Gibraltar, det er jo en engelsk koloni på sydspidsen af Spanien. Nå, men det her, det var altså Tina Turner, der også har forelsket sig en hel del af Albert Hammonds sange, og det her, det var en af dem, I Don't Wanna Lose You. Jeg kommer tilbage til Albert Hammond lige om et øjeblik, og det bliver jo virkelig afvekslende, for der er så mange forskellige solister, der har været glade for i tidens løb at fortolke Mr. Hammond. Men nu skal vi lige op i nutiden. Simon von Kono har lavet en ny udgivelse, og det kommer også som, når det er ham, så kommer det både på CD, og det kommer også på de sociale medier, men det her, det er en titelmelodi til det her album, og det er en god gammel country-melodi. Det er sådan country-melodier, der også har været store pop-hits, som han og Mette Renbog har taget hul på. Og der er rigtig mange af slagsen, og her er det Simon selv, der synger Wolverton Mountain.
1: Heat House.

0: love. I'm gonna take the girl I love.
1: Ja, men ingen tvivl om, at det her, det er en sang fra den amerikanske sangskat. Den blev lanceret af Claude King, og der er vi tilbage i 50'erne, og så blev den også et pænt hit med Nat King Cole efterfølgende. Og det var sådan den mest poppede udgave, men oprindeligt er det en country-melodi. Og det her, det var jo altså så Simon von Kono, der fortsatte med det, og Mette Renbo, hun leverede så lidt vokal backing her, kunne jeg høre. Men der er andre af sangene på det her nye Simon von Kono-album, som Mette synger alene. Ja, men det bliver så en meget lille aktualitetsafdelingen, for nu skal vi i gang med masser af gode sange, som har det til fælles, at de alle sammen er skrevet af Albert Hammond.
2: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

Det her, det var altså Down by the River med Albert Hammond selv. Og han har jo altså i den grad også, i hvert fald i perioder, gjort sig bemærket som solist. Men mærkeligt nok, selvom han altså er englænder, så er det kun lykkedes ham en enkelt gang at komme op på hitlisten i det engelske. Til gengæld har han haft utrolig mange store succeser på begge sider af Atlanten og også fjerne steder i Fjernøsten. Store, store hits som komponist. Og det er som sådan, at vi for alvor skal lære ham at kende i de her kapitler. Jeg har spillet en lang, lang række af hans tidlige numre. Altså dem, han skrev lige, da han var kommet fra Gibraltar og hjem til London, hvor han startede sin komponistkarriere, men også solistkarriere. Og det gjorde han jo altså i slutningen af 60'erne. Men han skrev jo altså Little Arrows til Libby Lee og Make Me an Island til Joe Dolan og Give Me That Ding til Freddy and the Dreamer, som så blev et stort hit for The Pipkins, og ja, mange, mange andre. Jeg spillede også Good Morning Freedom med Blue Mink. Men skal vi lige tage en udgave af Little Arrows med ham selv, som han fandt frem, da han for ganske få år siden indspillede sit Legend-album med 15 af de sange, han gerne ville lave egne versioner af, men som var givet til andre solister fra starten. Her kommer Albert Hammond selv med Little Arrows i en nyere udgave.

Sådan, det er altså denne her fortolkning af komponisten selv, Albert Hammond, som han har lavet på det album, han udsendte for ganske få år siden, med duetudgaver af en lang række af de sange, han har skrevet til andre, og også et par enkelte af dem, han har skrevet til sig selv. Men altså, der er også et par enkelte, han synger helt alene, som for eksempel denne her Little Arrows. Og det var jo helt tilbage i 1969, han skrev den, og den blev et stort hit for Leapy Lee. Der skete bare så mange ting i Albert Hammonds liv, når han skrev sange, fordi de blev i den grad berømmet i andre versioner. Og måske har han følt sig en lille smule frustreret. For eksempel da han skrev When I Need You. Den indspillede han nemlig selv i første omgang i 1975. Og så var det, at der egentlig ikke skete så meget med det album, han udsendte på det tidspunkt der. Han forsøgte ikke at udsende den som en single eller noget. Men den blev spottet. Og det gav bonus. Prøv at høre hitversionen her. Han skrev den sammen med sangerinden Carol Bayer Sager, eller komponisten i hvert fald, og de var ganske tilfredse med Albert Hammonds egen udgave, men prøv at høre her When I Need You, da den udkom med Leo Sager og blev et globalt hit.

Ja, på det her tidspunkt, der var Albert Hammond både et stort navn som solist. Han havde hittet flot med sin egen version af It Never Rains in Southern California i USA. Mærkeligt nok ikke hjemme i England, men i hvert fald i USA og mange andre steder i Europa, blandt andet i Danmark. Men denne her When I Need You, den tog altså virkelig tæten. Og det var jo for så vidt ikke meningen, at den skulle gives væk. Det var jo altså Albert Hammond selv, der satsede på at lave den til en af sine egne sange. Men han har sikkert været glad og lykkelig, da den røg op som nummer et, da Leo Sayer lavede den her version. Men inden da, der var der mange, mange flere end dem, jeg nævnte lige før, som var gået til tops. The Fortunes, for eksempel, en af de store engelske 60'er-grupper, de havde fortsat succes ind i 70'erne, og de fik lov til at lancere en af de tidlige sange, Albert Hammond lavede. Skal vi høre den? Det var fra den gang. Freedom come, freedom go.

Og Fortunes var slået igennem 5 år tidligere i midten af 60'erne med You Got Your Troubles og mange flere gode sange, og det var utrolig velklingende deres vokalharmonier. Så Albert Hammond havde ingen problemer med at levere denne her Freedom Come, Freedom Go til netop Fortunes. Han har i øvrigt også selv lavet sin version, men det kom meget senere, blandt andet på denne her Legend-udgivelse, som han lavede for få år siden. Der har han faktisk sin egen version. Den kan vi jo høre en anden god gang. Nu kommer der endnu en af sangene fra de her første år. Jeg har faktisk spillet den i den kæmpe hitversion med The Hollies fra 1971. Men nu er den altså indspillet som en duet med Cliff Richard. Og det er Albert Hammond selv, der har pillet denne her vidunderlige sang frem. The Air That I Breathe, et af hans meget tidlige mesterværker. Mm.

Jo, den her The Air That I Breathe, det er en af hans første og allerstørste og flotteste kompositioner. I første omgang givet til The Everly Brothers, så hittede The Hollies med den i deres meget, meget veltilrettelagte kopiversion, og nu har altså Albert Hammond selv lavet denne her udgave sammen med Cliff Richard på det her Legend album. Men lad os gå lidt tilbage i tiden igen. Han var jo altså allerede der i starten af 70'erne en af de meget, meget estimerede komponister. Hans samarbejde i starten med Mike Hazelwood blev helt legendarisk, og så begyndte han at arbejde sammen med alverdens andre store sangskrivere, og det prægede ham hele vejen op igennem 70'erne, 80'erne og 90'erne. Nogle af de største entertainere fandt stor interesse i hans sange, blandt andre Julio Iglesias.

Ja, men det var Julio Iglesias med den her Moonlight Lady, som Julio indspillede på et af sine mest berømte albums overhovedet. Og det havde en kæmpe succes med og stor glæde af. Altså både albumet og den her sang. Så det har jo altså været en kæmpe fornøjelse for Albert Hammond, selvom han ikke rigtig markerede sig, bortset fra denne her It Never Rains in Southern California, som den store solist selv, og se sine sange blive så efterspurgt af de allerstørste solister. Da Albert Hammond så lavede det her Legend-album, der var Julio Iglesias altså en af dem, han inviterede i studiet. Og efter den her Moonlight Lady, som Iglesias indspillede dengang, så synes jeg faktisk, vi skal høre, hvordan det lyder i dag, når han bliver indkaldt i studiet af Albert Hammond, og de synger duet på det her Albert Hammond-nummer.

Og det her, det var altså typisk Julio Iglesias fortolkning, men sammen med Albert Hammond på det her Legend-album. Det er kun få år siden, han kan altså bare det der, den Julio Charme Amila Culpa. Ja, men mit spansk er ikke, hvad det har været. Nå, men under alle omstændigheder, det var altså Albert Hammond og Julio Iglesias sammen på det her forholdsvis friske album. Og så altså en stor Julio Iglesias indspilning af en tidligere Albert Hammond-melodi, som Iglesias har haft kæmpe succes med, med Moonlight Lady. Nå, men han blev jo altså en af de mest estimerede komponister overhovedet. Og da vi var oppe i 80'erne, der var der slet ingen grænser. Det var simpelthen bare de aller største navne, der kappedes om at få lov til at indspille hans sange. Skal vi dykke ned et sted, så kunne det jo være dengang Starship, de bad om at få lov til at lancere en melodi, Albert Hammond havde skrevet sammen med sangskriveren Diana Warren. Og det blev til et af deres absolut største hits. Denne her legendariske Nothing's Gonna Stop Us Now.

Ja, men altså det enestående sangen, han leverede Albert Hammond i denne her periode. Ikke fordi de ikke var enestående i tidligere perioder, men altså i 80'erne, der var det jo simpelthen topnavnene, der spurgte efter hans sang. Og også dem, der selv skrev, og det gjorde jo for eksempel Starship, de skrev mange af deres kæmpe 80'er hits og 70'er hits i det hele taget. Men de bad altså om denne her, Nothing's Gonna Stop Us Now, og der var intet, der kunne stoppe den fra at blive nummer et i USA. Chicago bad også om en sang, og de fik en multimillion sælger med hans komposition I Don't Wanna Live Without Your Lover. Hvad med den, han skrev sammen med komponisten eller sangskriveren Hal David, ham der arbejdede sammen med Burt Bacharach i mange år, den der hedder To All the Girls I've Loved Before. Den har jeg nu spillet, men jeg gør det gerne på et tidspunkt igen. Diana Ross var ude efter hans sang. Jamen, det var helt vildt, hvad han fik lavet i de år der. Skal vi høre en af hans egne sange fra den store periode, eller i hvert fald fra lige inden? Lad os gå tilbage til 70'erne igen for at høre Albert Hammond med en af de sange, som han leverede til i hvert fald de europæiske hitlister. Ikke så meget hjemme i England, men i hvert fald her på kontinentet. Så kunne det være denne her, The Free Electric Band, og det var en af de få, der faktisk også kom ind på den engelske top 20. Den blev nummer 19.

0: Da sådan, The Free Electric Band, og her var det for en gang skyld ham selv, vi hørte. Sjov nok så her på sine meget voksne dage, i de seneste 10-15 år, der har han faktisk indspillet sine egne versioner af nogle af de mange sange, han gav til sine kolleger op igennem årene. Men her fik vi altså ham selv, The Free Electric Band, og tro mig, jeg skal nok vende tilbage til Albert Hammond. Mit allerførste interview, det var med Johnny Reimer. Det var i starten af 1964 på P3, programmet for teenagere. En af de ting, han fik sagt, det var, at han aldrig ville svigte teenagerne. Og det løfte, det har han jo holdt.
1: Du burde købe dig en Tiroler.
0: Og han synger jo for nøjagtigt det samme publikum, som dengang var teenager, og for en stor del også de samme sange.
2: Johnny Reimer, partykonge, smøffefar og direktør. Podcast i 5 afsnit af Jørgen De Mylius. Lige nu i DR Lyd.
0: Jeg har 5 hele timer, hvor jeg snakker med Johnny Reimer, og vi spiller nogle af højdepunkterne fra hans utrolig flotte karriere. Og så skal der lige minde om, at udover at vi genudsender weekendens udsendelse singlepladen med Søren Hansen, så er der også genudsendelse af vores fødselarudsendelse 80 år med Siu 413. Oprindeligt blev den sendt i dag, altså det andet program i den serie kl. 13, men kl. 21, altså lige efter singlepladen, så bliver den genudsendt her på kanalen. Kan I nu have en fortryllende aften under alle omstændigheder? Mit navn er Jørgen De Mylius, og jeg er tilbage med mere Hit House i morgen på genhør.
3: This concludes the broadcast from
4: Hit House.
5: Vi danser udsendelserne.
6: Det er London.
7: Vi gentager.
8: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hvis du skal på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om billed-ID. Danmarks Apotekerforening vil nemlig skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, især den med misbrugsrisiko efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret, der blev opdaget i sidste uge. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal

0: rigtig gode til at skjule sig.
1: Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet, det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyll Mansø.
2: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes, der var det vigtigste emne i det kommende folketingsår, fortalte hun om noget andet.
3: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer hun nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyll Mansø.
2: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes, den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Og så skal vi netop til lidt udenrigspolitik, for den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Og samtidig så bliver han også mistænkt for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. I aften og i nat mest skyet og lidt regn indimellem, og temperaturerne de lander på mellem 8 og 14 grader, og nogle steder helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

så er det endnu en gang en fornøjelse at byde velkommen indenfor til singlepladerne, som vi åbnede i bedste selskab med den britiske sanger Gordon Matthew Thomas Sumner, nok mere kendt som Sting, der jo altså fyldte 75 år her den 2. oktober. Her fik vi ham sammen med bandet Police, som han jo var med til at stifte på sangen Every Breath You Take, et nummer, som de hittede med i 1983. Og i 1983 var det også året, hvor vi fik dankort, vi fik tekst-tv, og så kvalificerede Danmark sig for første gang til en større slutrunde i fodbold, nemlig EM, blandt andet ved at vinde 1-0 over England på Wembley med det legendariske straffespark scoret af Allan Simonsen. Det var også i 1983, at vi for første gang stiftede bekendtskab med en PC med tilhørende mus. Det var Apple, der præsenterede den. Og så kunne man for første gang også tage til Grøn Koncert. Det var på Løkken Stadion, at den allerførste koncert blev afholdt. Endnu en gang velkommen indenfor til 2 timer fyldt med mailønsker, så lad os bare komme i gang lige med det samme. Nils Ole får lov til at lægge ud. Her er The Beatles.

Niels Ole Busk havde skrevet her, og ville meget gerne høre The Night Before med, som han skriver det, The Fabulous Four, The Beatles. Her var de altså som første mailønske i dagens program. Og John Lennon, den ene af de fire Beatles-medlemmer selvfølgelig, ville her den 9. oktober faktisk have været fyldt 86 år, så samtidig kunne det jo også være et minde om en af tidens, synes jeg, allerstørste komponister. Næste mailønske, det går på denne her, Tom Jones, min sanden. Og han har indspillet Ring of Fire, som de fleste nok kender med Johnny Cash. Men Ole Madsen i Herning vil meget gerne høre den med Tom Jones.

0: Bayer! Som sagt, et nummer, vi normalt forbinder med Johnny Cash. Men her fik vi altså Tom Jones og hans version af Ring of Fire, ønsket af Ole Madsen i Herning. Og vi skal faktisk blive lidt i samme skuffe, for Dorte, hun skriver her, hej Søren. Normalt så er det jo The Animals, vi hører, når vi skal høre sangen Don't Let Me Be Misunderstood. Men skal vi ikke høre den originale version med Nina Simone, skriver altså Dorte.
1: Baby, you understand me now.

Ja, sådan lød den originale udgave faktisk, eller den oprindelige udgave af Don't Let Me Be Misunderstood, som Nina Simone indspillede, men der gik faktisk ikke mange måneder. Vi taler altså kun om få måneder efter, at Nina Simone havde udgivet den her, før gruppen The Animals indspillede deres version. Det var i 1964. Så skal vi til den danske musikscene. Det er Tom Christoffersen, der meget gerne vil høre Den Slemme Måne med Kjeld Haik.

tilbage i 1977 udgav Kjeld Haik den her single, Der findes ikke magen eller Den slemme måne. Den går faktisk under begge titler. Det var Tom Christoffersen, der gerne ville høre den. Og så skal vi til Lene Hansen i Odense, der skriver, hej Søren. Jeg kunne godt tænke mig at høre Joni Mitchells sang The Flight Tonight med den skotske gruppe Nazareth.

Det var Alene i Odense, der gerne ville høre Nasa Wrath og den her The Flight Tonight. Og Lene havde skrevet ind på adressen singlepladen@dr.dk, som er adressen herind til mig, hvis du har et musikønske fra perioden 60'erne til 80'erne, som du meget gerne vil have med i programmet, så prøv endelig. Jeg kan sige også til dagens program her, at der er fyldt helt op med mailønsker, og det er jo dejligt, og også mange gode historier. Det behøver dog ikke at være en betingelse for at få et musikønske med, at man også har en historie at knytte op på ens musikønske. Det kan bare være, det er en sang, man godt kan lide. For eksempel så skriver John Sørensen, også fra Odense, han skriver: "Hej Søren, hvis du er frisk på lidt glamrock fra midt-70'erne, så vil jeg gerne høre Martha Hubel og Ian Hunters karismatiske stemme på nummeret The Golden Age of Rock and Roll."

Det her, det var gruppen Mott the Hoople og The Golden Age of Rock and Roll. Og vi bliver i de gode gamle rock and roll dage. Det her, det er Deep Purple og Smoke on the Water, for den vil Johnny gerne høre.

En lytter af singlepladen, der bare gerne vil kaldes Johnny, ville gerne høre Deep Purple her og kæmpe klassikeren Smoke on the Water. Så er der en mail fra Lars, der skriver, hej Søren. I 1973, der fik jeg min allerførste kassettebåndoptager. Det allerførste bånd, jeg fik fingre i og hørte i laser, var kanadiske Backman Turner Overdrive. Jeg vil derfor utrolig gerne ønske singlen Give Me Your Money Please med dem, og så vække de fantastiske minder om lyden af min gamle båndoptager fra 1973.

0: lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
1: Og næste mailønske kommer fra Bjarne Tralle.
2: Indonesia.
3: 112 million.
2: United Kingdom.
3: 55 million.
2: California.
3: 18 million.
2: Laos.
3: 2 million.

0: Washington, D.C.
1: 3 million people.
2: Det var Bjarne Trelle, der gerne ville høre The Archies og A Summer Prayer for Peace. Og endnu en mail fra Odense. Her er det John, der skriver: Hej Søren. Den 10. september blev Don Paul fra Slade 80 år. Så skal vi da ikke ønske ham tillykke med Far, Far Away og hans ikoniske tromme intro på den.

Slade var det her, Far Far Away, for Don Powell, der spillede trommer i bandet, og som fyldte 80 her for nylig. Det var John i Odense, der gerne ville høre den. Og jeg kan da fortælle, at Don Powell jo altså flyttede til Danmark, mere specifikt til Silkeborg, tilbage i 2004. Det næste, det kommer fra Henrik i Hillerød, som har sat mig på lidt af en opgave, for han skriver: "Hej Søren, du har jo ved tidligere lejligheder vist, at du har evner til at finde sjældne ting og sager frem fra arkiverne. Og det er netop sådan en sag, mit ønske drejer sig om. Jeg har længe haft et instrumentalnummer i tankerne, og nu har jeg via jeres program over 6 arkiv på DR.dk kunne tidsfeste mig til maj måned 1975, hvor der var et program, der hed Nostalgiske Radiobølger. Og det første nummer, det er et, der i sin struktur godt kunne minde lidt om Dr. Beat med Miami Sound Machine og Gloria Estefan. Tror du, at den kan findes frem?" Skriver altså Henrik i Hillerød. Og jeg har sammen med mine superkolleger i DR's arkiv været ned og kigge på playlister. Og ganske rigtigt, så blev den altså brugt som intro til det program, der hed Nostalgiske Radiobølger. Det er den belgiske orgelmusiker, er han blandt andet André Brasseur, og den, der hedder Saturnus.

Så håber jeg, vi fik løst Henriks lille detektivopgave med denne her. Det var altså André Brecheur og Saturny, eller Saturnus, om man vil det, som blev brugt som intromelodi til et program, der blev sendt på P3 med titlen Nostalgiske Radiobølger. Det var tilbage i foråret 1975, og det var i øvrigt Jørgen Demylius og Gabby Jeppesen, der var værter på programmet, kan jeg se her på playlisten. Og der står i øvrigt også, at man kun spillede omkring en 30-40 sekunder af den her melodi, så nu fik vi altså den fulde længde. Nu skal vi til noget helt andet. Det er Peter Olesen, der skriver, hej Søren, i anledning af Lorenzo Antonios fødselsdag, så vil jeg meget gerne høre hans udgave af Buddy Hollys Peggy Sue, som han indspillede, da han var 13 år.

Ganske rigtigt. Lorenzo Antonio var kun 13 år, da han indspillede denne her, Peggy Sue. Så er det næste mailønske hentet hos Egon Byskov i Aarhus, der meget gerne vil høre Wasn't Born to Follow med The Birds.

Musikken her kom fra The Birds, et ønske på at høre Wasn't Born to Follow. Det sidste musikønske, vi når, inden vi lige holder en pause og giver plads til radioavisen, kommer fra Dorte Messerschmidt, som skriver: Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre Old Hippie med The Bellamy Brothers. Jeg var til koncert med dem for mange år siden, og det var en rigtig, rigtig god oplevelse. På forhånd tak, skriver altså Dorte.

0: Svensk politi har affyret skud mod en mand ved Kongeslottet i Stockholm. Ifølge politiet åbnede man ild, fordi manden var udadreagerende. Manden er efterfølgende blevet anholdt. Politiet arbejder fortsat på stedet, og man fortæller, at der ikke er fare for offentligheden. Myndighederne ved stadig ikke, hvem der står bag det store læk af CPR-nummer, som kom frem i går. Det fortalte de i eftermiddag på et pressemøde. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, så er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Leila Renberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
1: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
0: Databruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, blev kun opdaget, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev

0: I det lille land, i det store rige. Et land, vi har bygget sammen, og som vi fælles om, i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig.
1: Udover oprustning og truslen fra Rusland, var bedre forhold i landdistrikterne og sænkning af fødevaremomsen blandt andet også i fokus. Men Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i
2: tanden. Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: De konservatives formand Mona Juul ser talen som et udtryk for, at regeringen består af hele fire partier, der vil noget forskelligt.
3: Det hele det bliver bare sådan, åh, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan også komme lidt regn ned mellem 8 og 14 grader. Og svagt jævn vind, mest fra vest og nordvest. Senere fra skiftende retninger. Radiovisen var med Michael.
4: Du lytter til singlepladen på B5 med Søren Hansen.

Så er vi tilbage efter radioavisen med anden time af singlepladen, og det var Bjart i Skelskør, der åbnede med mailønsket her på Excerpt from a Teenage Opera, eller Grocer Jack, som den jo også bliver kaldt, med Keith West. Og dermed altså velkommen til endnu en times singlepladen her på P5, som også denne her gang er spækket med mailønsker. Det er helt fantastisk. Og lad mig da bare her fra starten sige, hvis du har et musikønske, du gerne vil have med i programmet, og som ligger inden for perioden 60'erne til 80'erne, så er det altså singlepladen@dr.dk, og husk, at jeg skal have din mail senest onsdag formiddag. Lars Brandt og Susanne Hårgaard vil meget gerne høre Annette Klingenberg.

Annette Klingenberg og en kærlig hilsen fra Svanike, som den hedder. Det var Lars og Susanne, der havde ønsket den. Og Ole i København, han vil gerne høre Cæsar og sangen om verdens uheldigste mand.

er Gustav Winkler, der står som komponist, og Tøger Olesen som tekstforfatter på denne her Verdens Uheldigste Mand, sunget af Cæsar og ønsket af Ole i København. Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre Se Jérôme med Kiss Me, som blev spillet ret tit i min ungdom, men er nærmest gået helt i glemmebogen. Kan du ikke finde den, skriver Lars i Lyngby.

Vi var tilbage i 1973 med den her fra C.J. Rumme og Kiss Me, ønsket af Lars i Lyngby. Og så vil René Larsen i Ballerup meget gerne høre Corey Hart og Sunglasses at Night.

0: så kunne man nok høre, at vi lige havde næsen indenfor i 80'erne. Det her, det var Sunglasses at Night med Curry Heart, som René Larsen i Ballerup mente fortjente en tur på pladetallerkenen.
1: Søren Hansen med singlepladen på B5.
0: Hej Søren. Den 30. september i 2018 mistede vi Joakim Larsen. Den aften sad jeg på Gran Canaria sammen med en gruppe medrejsende, og vi sang nogle af hans gode gamle sange. Derfor vil jeg gerne høre Det bedste til mig og mine venner fra 1977, skriver Carsten Toft.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Carsten Toft ville gerne mindes Kim Larsen, som vi altså mistede den 30. september i 2018. Her var han sammen med resten af Gasolin, Kim Larsen, og det bedste til mig og mine venner. Hej Søren, jeg vil meget gerne høre den skønne duet med Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong, skriver Lisa Halkær.

også et dejligt nummer. Og Where We Belong, Joe Cocker og Jennifer Warnes. Hej Søren. For cirka 3 år siden mistede vi en kunstner, som både var berømt for sin fine sangstemme, og ikke mindst en meget speciel måde at fløjte på. Det er naturligvis Roger Whittaker, der er tale om, og jeg kunne godt tænke mig at høre en af hans meget flotte sange, nemlig The Last Farewell. På forhånd tak, og mange hilsener er der fra Torsten i Valby.

The Last Farewell, det her, det var Roger Whittaker. Hej Søren, og velkommen tilbage fra ferie. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre sangen Morning That Looks Like Rain med David McWilliams. Jeg synes, det er en meget smuk og vemodig sang, som man næsten aldrig hører, og så passer den rigtig godt til denne her årstid, vi har i øjeblikket. På forhånd mange tak, skriver Bente Nyrup Clausen.

0: wooden frame.
1: Morning That Looks Like Rain, det her var David McWilliams. Og hvis du ligesom Bente Nyrup Clausen her har lyst til at præge musikken i programmet Singlepladen, hvor vi bevæger os i perioden 60'erne til 80'erne, så er det som altid på mailadressen singlepladen@dr.dk. Og som jeg siger det, jeg skal have din mail senest onsdag formiddag, så er der mulighed for, at jeg kan nå at få den med i førstkommende program. Per i Odense, han vil i hvert fald gerne høre lidt mere glam rock. Den her, den kommer fra Barry Blue og hedder Do You Wanna Dance?

har næsten været glamrock-tema i dagens udgave af singlepladen. Her endnu et ønske på noget fra den genre, nemlig Barry Blue og Do You Wanna Dance. Og min sandt, om ikke vi bliver der, her er Kiss.

en opfordring på at spille Kiss. Det her, det var Shandy. Og for Kiss, så skal vi fortsætte med lidt mere tråd på. Nu er der nemlig et ønske fra Ole om at høre Led Zeppelin og Whole Lotta Love.

Et ønske på lidt Zeppelin, ja, det her, det var Whole Lotta Love. Og så dæmper vi den elektriske guitar lidt. Karen Louise i Aalborg vil nemlig meget gerne høre My Little Lady fra The Tremolos.

My Little Lady var det her, ønsket af Carl Louise fra Aalborg og The Tremolos. Singlepladen snabelag.dr.dk er den velkendte adresse herind til mig, hvis du har en sang fra 60'erne til 80'erne, som jeg kan spille her i programmet, skal du være mere end velkommen til at skrive ind, og vedhæft gerne en lille historie om, hvorfor du netop vil høre den sang. Hvis du sender din mail, så jeg har den seneste onsdag formiddag, så kan jeg muligvis nå at få den med i førstkommende program. Med mindre, at vi skal dybt ned i kælderen, og det skal vi af og til. Blandt andet med den næste her fra Roger Mino, som har ligget et stykke tid, men nu er den altså klar her i singlepladen. Det er lidt Italo Disco, vi har fat i, og den her hedder I Find The Way.

Det her kan vist godt kaldes en af de sjældne. Det var Roger Mino og I Find The Way. Og dermed er vi nået til det allersidste mailønske i denne her omgang af singlepladen, og inden jeg siger tak for nu og på genlyt, så lad mig da lige minde om, at mailadressen herind til jo altså er singlepladen@dr.dk. Den tager imod hele døgnet, og som jeg plejer at sige det, har jeg din mail senest onsdag formiddag, jamen så er der sandsynlighed for, at den kan nå at komme med i førstkommende program, uden at det dog er nogen garanti. Vi skal have en radioavis lige om lidt, og derefter fortsætter aftenen med mere af den gode B5-musik, men nu er det Walter Olsen, der får lov til at lukke programmet med Killing the Donkeys, Jeg er okay, og som Walter skriver, det er jo der, hvor Leisha og Lucienne også er med. Ganske rigtigt, og så kan du gruble over, om du kan høre, hvilken disco-klassiker den er bygget på. Jeg hedder Søren Hansen. Tak for nu. Singlepladen er tilbage om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin tale i Folketinget. Udrejsecenteret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Men de lokale i Bording, der bor tæt på centret, tager noget blandet imod den her nyhed.
3: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
4: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: Sagde her Stine Møller Evers og Bo Petersen. Politisk er der dog en god grund til, at Mette Frederiksen kommer med det her forslag lige netop nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Danmarks Apotekerforening vil skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, efter Danmarks historiens største tyveri fra CPR-registret blev opdaget i sidste uge. Derfor kan du nu blive bedt om ID, dog ikke billed-ID, som vi fik sagt i radioavisen kl. 19. Det betyder i praksis, at det normalt

0: forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid.
1: Den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt, men det afholder altså ikke flere fra at gå på gaden i dag.
0: Hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer.
1: I aften og nat, der bliver det mest skyet, og der kan også godt komme lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader og bliver sådan svag til jævn vind.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Lars Lilholt Band med Kald det kærlighed.
1: Giro 413, 80 år. Med Gitte Førby og Ole Tøbholm.
2: Ja, velkommen indenfor her på P5.
0: Og du lytter til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab.
2: En hyldest til Danmarks ældste musikprogram, som i 2026 har 80 år på banen.
0: Og det her program, det opstod jo som en indsamling tilbage i 1946, der blev lavet i samarbejde med Red Barnet for at hjælpe udsatte børn efter 2. verdenskrig.
2: Og her, 80 år senere, ja, der bliver der stadigvæk samlet penge ind i den gode sags tjeneste hver eneste uge, når programmet bliver sendt om søndagen på P5.
0: Og i anledning af det her jubilæum, så har vi lavet 5 hyldestudsendelser.
2: 5 udsendelser med 1 tema til hver.
0: Og i den her udsendelse, der kommer det til at handle om dig, kære lytter.
2: Ja, for ingen Giro 413 uden lytterne.
0: Det er lytterne og lysten til at støtte i Giro 413, der fra begyndelsen i 1946 har været hele programmets sjæl.
2: Og selvom Giro-nummeret hurtigt blev berømt på grund af programmets navn, Giro 413,
0: ja, så begyndte

0: lytterne pludselig nogle år senere at lave deres egne traditioner med indsamlingerne.
1: Ofte blev der samlet penge ind i alle mulige forskellige kreative, skøre og anderledes opsigtsvækkende rekvisitter hos lytterne.
2: Og lørdag den 18. oktober var der fest i Kokkedal, for Hanne rundede de 50. Herne lagde en skærv i Hannes sko og var lidt sure over, at det ikke var hendes B-skål, der gik rundt. Tak for en dejlig fest på gæsternes vegne, Per og Christine i Viby.
0: Og det der med B-skåle og de der sko, det er noget, det virkelig, virkelig mange penge er samlet ind på den måde, tænker jeg.
1: Ja, og det her, det var jo et klip med Margrethe Lindhardt fra 1997.
0: Og vi har jo samlet nogle af alle de her rekvisitter, Ole, og jeg synes, vi skal kigge ned i den der store indkøbsvogn, vi har her i studiet lige om lidt.
1: Jeg har gået alle ting igennem af gamle hilsner her i programmet og fundet nogle af de her genstande frem, kan vi jo kalde dem, som har været populære gennem årene.
0: Så velkommen indenfor, Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab.

0: så var vi tilbage i 1968 sammen med Cliff Richard, hedder han. Congratulations.
1: Ja, også en rigtig Giro 413-klassiker.
0: Yep.
1: Og det vi jo altså gør her, det er, at du lytter til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. I studiet er det Ole Tøpholm og Gitte Førby.
0: Og vi skal tilbage til 1946, der opstod der sådan en helt særligt fællesskab, som stadigvæk findes den dag. I dag, 80 år senere, altså send en hilsen, få et musikønske opfyldt og støt en god sag.
1: Og som vi var inde på lige før, så ofte blev pengene, især i tidligere tider, indsamlet i alle mulige rekvisitter, som vores kreative lyttere gennem tiden har fundet frem. Og jeg har som sagt været nede netop i rekvisitten i det, at give det at finde nogle ting frem. Her der har jeg for eksempel sådan en gammel Madame Blå.
0: Ja, hold da kæft, den er stor, var. Ja, der var plads til nogle ristaler.
1: Ja, det tror jeg, det har været.
0: Kroner og ører, selvfølgelig.
1: Jo, men også, alligevel ikke, men der er der masser af
0: hvad med den her det? Violinkasse? Er det holdt op, den er stor?
1: Ja, sådan en gammel
0: violin. Der kunne også være både sedler og mønter i den her i hvert fald.
1: Ja, masser af store 5'er og 10'er og sådan nogle ting.
0: Ja.
1: Ja. Og en te-dose har vi også.
0: Ja, det er også... det går...
1: Der er sådan en stram låg på, men der kunne man da i hvert fald også lige samle ind til Giro 413.
0: Ja, i dag er det jo mere sådan mobile pay og den slags, ikke også? Men i gamle dage, altså førhen, der var det ofte...
1: Der gav det mening.
0: Ja, det gjorde det, ja. Lige om lidt, så får vi besøg her i studiet af Julia Larme. Hun er forfatter, etnolog og livsstilsekspert, og hun kommer også til at gøre os klogere på, hvordan og hvorfor Giro 413 endte med at blive en så stor del af danskernes sociale liv og fællesskab, og fortsat er det faktisk for rigtig mange mennesker.
1: Og inden hun kommer i studiet, så skal vi lytte til en af de sange, der med garanti er blevet samlet ind til, måske i en Madame Blå, netop fordi man så ønskede at høre Heksedansen med Rakel og Stella.
0: Præcis.

og sæbevand. Nu bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul står for døren. Hun gnider panelet med vaskeskin, med rumpen i vejret og knæene ind. For den, som vil ligge lidt foran sin næste, må styrte omkring som en virkelig.

hjemmetur. Så bliver der en flaske, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul, der var døren. Hun maste i går til hun næsten drat, og straks det er morgen, tager hun atter fat, for katten har listet med snavsede på.

og møbelglans og vasken og plasken og sjasken og tørren for påske og pinse og juster for døren. Hun suser fra loftet til kælderen. Hun maser med når ingen vegne hen, for når hun er færdig, så tager hun

0: middagslur, når tiden skal bruges til plasken og tørren for påske og pinse og jul står for døren, og gulvskrubben går i en evig ring. Den vimser omkring efter ingenting, så hvis hun når frem til sin egen begravelse, ville man synes det var store ting. For tiden er så kort, og det kunne hende, hun kom for sent til livets ende.
1: Og det her er Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab, hvor jeg nu har sendt Gitte Førby ned i kostymeafdelingen for at finde nogle af, ja, hvad skal vi kalde det, kvindelige beklædningsgenstande, som har været populære at samle ind i gennem årtierne her i programmet. Og imens hun er på besøg i kælderen i DR-byen, så har jeg nu fået besøg her i studiet på 4. sal. Velkommen til, Julia Larme.
2: Tusind tak.
1: Forfatter, etnolog og livsstilsekspert.
2: Yes.
1: Og vi to skal tale lidt om Giro 413 som fænomen. Hvorfor tror du, at et radioprogram som Giro 413 har kunne overleve i så mange år?
2: Det er måske det mest folkekære og folkenære program, vi har. Altså, det er et program, hvor man faktisk har indflydelse på, hvad der bliver sagt i radioen, og hvor man har indflydelse på, hvad det er for en stemning, der skal sættes. Og det betyder der både et følelsesmæssigt engagement, men der er jo også sådan et helt konkret, næsten fysisk engagement, fordi man overfører værdi til hinanden.
1: Og hvad er det for nogle værdier?
2: Jamen, det er jo startet med penge, og det er det jo sådan set også fortsat med, så det er jo en form for værdi. Men det, man så får retur, det er både en form for opmærksomhed, som er meget kærlig og lojal i æteren. Og så er det her med, at man kan vælge noget musik, som også er identitetsskabende, og som kan fortælle lidt om, hvordan man ser sig selv og dem, man er sammen med.
1: Og nu er vi jo et meget digitalt samfund. Netop nu, Giro 413 er opfundet i en tid, der var nærmest modsat på alle områder. Hvorfor, eller hvad siger det om folks behov, at vi stadig har lyst til at sende en hilsen gennem radioen?
2: Altså, radioen er jo det officielle. Det er jo næsten noget af det mest officielle, vi har, muligvis efterhånden overgået af fjernsynet. Men lige så snart vi er i kontakt med noget, der føles officielt, så bliver det mere rigtigt. Det vil sige, det går jo igennem en eller anden form for redaktionel proces. Der er nogen, der tager stilling til, hvad det er, der bliver sendt ind, og som forholder sig til det. Også selvom tingene bare bliver læst ordret op indimellem, så er der stadig nogen, der forholder sig til, at jeg som menneske eksisterer. Og den her måde at være officiel på at gribe ind i det private rum er meget sjældent, og nærmest sådan blåstempler andre menneskers virkelighed. Så det er i virkeligheden meget smukt.
1: Er det en meget dansk kultur?
2: Altså, vi kender den jo faktisk også fra USA. Vi kender den også fra England. Mm. Der har været noget i Tyskland i 50'erne, som også var sådan en måde, man kunne ringe ind og være i kontakt med radioen og dermed sin omverden på. Så i princippet er det ikke en dansk ting. Men altså, den stædighed, hvormed det her program fortsætter, er måske i virkeligheden meget dansk. Og den stædighed, vi som lytter fortsætter med at engagere os i Giro 413, er også meget dansk.
1: Og så er der jo også det her med, at det er almindelige mennesker, vi taler om. Det er jo i mange andre sammenhænge, der spejler vi os jo gerne i kendte mennesker, skuespillere, tv-værter, hvad ved jeg. Men det er helt almindelige menneskers fester, der kommer i centrum, og som er hovedpersonerne. Altså, betyder det også noget for oplevelsen af et fællesskab?
2: Det betyder helt utrolig meget, at vores hverdag bliver anerkendt. Altså det, at vi bor, som vi bor med de mennesker, vi gør, og har en ganske almindelig dansk hverdag, at det bliver anerkendt i et bredere forum, det er ekstremt tryghedsskabende, og skaber i virkeligheden også noget af den sammenhængskraft, vi nogle gange prikker til hinanden og siger, at vi mangler.
1: Vi skal tale lidt mere om, hvordan og hvorfor festerne blev så stor en del af Giro 413's DNA. Det er lige efter en populær Giro 413-sang fra 80'erne. Det er Peter Belli på sangen om bedste.

0: Ja, det her er programmet, hvor vi hylder Giro 413, og lige nu også med besøg af dig, Julia Larme, forfatter, etnolog og livsstilsekspert. Giro 413 blev op gennem 60'erne og 70'erne virkelig en del af folks fester. Hvorfor det?
1: Jamen, for det første så havde vi en anden festkultur på det her tidspunkt. Vi var kommet ud af 2. verdenskrig, hvor der havde jo også virkelig været nogle magre år herefter. Og alligevel så kom festerne til at betyde mere og mere. Så vi havde forsamlingshusets tidsalder, og vi havde den periode, hvor alle livets store begivenheder skulle fejres med en ordentlig fest. Så i stedet for, som mange gør i dag, når de fylder 40 eller 50, så inviterer de folk med ud at rejse, jamen så her, der samlede man altså folk fra nær og fjern i forsamlingshuset. Og det fik man så en bevidsthed omkring, var et privilegium. Og det vil sige, at man værdsatte sin egen velstand på en måde, så man faktisk kunne se den tydeligt. Og måske fordi man havde krigens år som kontrast, jamen så blev det almindeligt, at man syntes, man skulle give noget videre. Og det gjorde man så også for at få den bonus, at man kunne komme i Giro 413, hvis man indsendte et pengebeløb.
0: Og hvorfor var det vigtigt for folk at fortælle helt fremmede mennesker om deres succesfulde fest?
1: Jamen, det er jo tiden før sociale medier.
0: Ja.
1: Så hvor kan man ellers prale? Altså, man kan sætte en annonce i lokalavisen, måske for at markere, at nogen har fødselsdag, men man kan ikke rigtig sige, at det her det var en virkelig god fest, og hvor er det synd for alle jer, der ikke blev inviteret. Det kunne man så i Giro 413, så det er jo også lidt en form for pral.
0: Og du skal også lige høre klip her. Det er med daværende generaldirektør i DR fra 1976 til 1985, Laurits Bindslev, der også var formand for Giro 413-fonden.
2: Når det har kørt i så mange år, så er det, tror jeg, fordi folk kan lide at ønske sig noget musik. Derfor er det den musik, de gerne vil høre. Og samtidig tror jeg egentlig, de synes, det er morsomt med disse mange forskellige former for hilsner. Jeg tror simpelthen også, der er mange, der gerne vil sende hilsner fra mig til dig, sende hilsner til et familiemedlem, eller sende hilsner fra en fest, hvor man har befundet sig godt. Så man kan sidde en uge efter og høre, at der var vi sammen, og nu er det os, der giver en skilling til det der. Det tror jeg simpelthen, folk godt kan lide.
0: Ja, det lyder jo netop som en gammeldags statusopdatering fra Facebook, hvor man deler nogle billeder fra familiefesten. Så Giro 413 var nærmest en slags Facebook før Facebook.
1: Ja, det var i hvert fald et meget socialt medie.
0: Og hvad sker der med en fest, når den så bliver fortalt videre til tusindvis af andre mennesker?
1: Den bliver bedre. Den bliver altid lidt bedre, og den får lov til at leve videre. Og det betyder, at selve det, at den bliver genfortalt, bliver en del af festen. Og så skal man jo huske på, at indsamlingen til Giro 413 var jo faktisk et element i festen, som Toastmasteren skulle tage højde for og sørge for at skete. Så på den måde så blev de her to ting flettet ret tæt sammen. Altså festen og Giro 413 blev flettet meget tæt sammen, allerede mens festen foregår.
0: Ja, og så var det jo netop, nu har vi lige været lidt inde på det, men det er jo sådan livets store øjeblikke. Det er runde fødselsdage, det er bryllupper, det er sølvbryllupper, det er også jubilæer. Altså, hvad er det sådan i livets gang, som vi mennesker sådan har stort fokus på at fortælle andre om?
1: Vi vil gerne dele vores overgange. Og de her store overgange kan være overgangen fra barn til voksen, altså konfirmationen. Det kan være overgangen fra et år ti til det næste, fra gift eller fra ugift til gift. Og de her store overgange, dem har vi i alle kulturer behov for at markere. Så dem vil vi gerne involvere vores samfund i. Og det er jo for eksempel det, der sker, når man bliver gift. Jamen, så fortæller man sine venner, men man fortæller også samfundet, at nu hører vi to sammen. Og de her overgange, det var dem, der fandt vej til at blive markeret på en særlig tydelig måde gennem Giro 413.
0: Julia, du bliver hos os i studiet, for vi skal også lige nu at tale om alle de der forskellige genstande, som der er blevet samlet ind i gennem tiderne. Det bliver efter Candice, som ofte finder vej til playlisten søndag efter søndag her i Giro 413. Eksempelvis med denne her sang, Du betyder mere, end du tror. Du betyder mere.

0: Ja, vi hylder Giro 413's 80-års fødselsdag, og her gjorde vi det sammen med Candy, så lige nu gør vi det med livsstilsekspert Julia Lama, der er med her i studiet. Og Julia, nu skal vi tale om nogle af de ting, som også er lige foran næsen på dig. Vi har for eksempel en gammel bakke, og der er en lastbil, og der er en tom chokolade, og der er en violinkasse og sådan nogle ting, og en Madame Blå.
1: Og en lampeskærm.
0: Ja, lampeskærm. Der findes jo slet ingen grænser for, hvad folk har samlet penge ind i Giro 413. Og det skete altså lige pludselig på et tidspunkt, og du skal lige prøve at høre det her klip.
2: Der står et forslag om at sende en kanon og en forhammer rundt for at samle ind faldt i god jord.
3: Der blev samlet ind i Egons gamle violinkasse.
2: Indsamlet i en lampeskærm. Og bagefter gik bakken rundt på Klarup Hotel, lod vi tekotten gå rundt.
3: Efter at have samlet ind i Yvonnes chokoladeæske.
2: Indsamlet i en lastbil. Lars samlet ind i Madame Blå. Indsamlet i kogekonens trådsigte. Greta og Hjalmar har haft sølvbryllup i Møldrup Sognesal, hvor der var gang i bollesprøjten. Den blev nemlig brugt til at samle ind i. Indsamlet i en tedåse.
4: Giro 413. Kærlighed og fællesskab. Gennem 80 år.
0: Ja, hvad tænker du, der har fået folk til at samle penge ind på den måde fra midten af 70'erne og frem?
1: Jamen, nu kan det være, at jeg tager fejl, men jeg mener faktisk, det var en af jeres værter, der foreslog, at man skulle samle ind i noget. Kan det ikke passe?
0: Jo, det er nemlig rigtigt.
1: Så det er jo noget, der tilfører endnu et element af kolorit til sammenhængen. Og som for sådan en etnolog som mig, så er det jo en gave, fordi det er jo en... det er jo en del af vores kulturhistorie, de ting, vi omgiver os med. Og bare det her med at sige, at vi samlede ind i den tomme æske chokolade, siger jo noget om, at vi pludselig er et sted, hvor ganske almindelige mennesker har råd til at købe så fancy chokolade, så det kommer i en æske. Og at æsken er af så god kvalitet, så den findes, efter man har tømt den. Så der sker jo noget omkring vores materielle kultur i de her år, i 70'erne. Og jeg tror, det er 4 eller 75, I indfører, man samler ind i noget. Hvor vi faktisk bliver rigere, og vi bliver ret hurtigt rigere. Det vil sige, vi får flere ting omkring os, og vi har også ting i overskud. Så en ting er, at der er flere ting, vi kan samle penge ind i, men noget andet er også, at vi begynder at have ting, der siger noget om, hvem vi er. Så det tilfører et element af at forklare, hvem man er, hvad ens humor er til den her fest, hvordan man ser sig selv i verden, og hvordan man involverer sig selv i festen, når man samler ind i en genstand.
0: Og det betyder så også, at en violinkasse, som for eksempel ligger lige foran os, at den pludselig får en anden og en større betydning?
1: Det gør den, og man bliver mere bevidst om den. Så når der bliver samlet ind i en violinkasse, jamen, så får man jo samtidig sagt, at vi har haft en fest, hvor vi har haft en dygtig musiker, der har været forbi. Vi får sagt, at der er en kogekone, når man samler ind i bollesprøjten. Det vil sige, at vi har faktisk ikke selv lavet maden. Vi har været så rige, så der har været en til at lave maden for os. Og en fest. Så vi siger mange ting, når vi pludselig får mulighed for at udtrykke os på flere linjer omkring de ting, som vi har med at gøre.
0: Og indimellem, så er det faktisk noget, der stadigvæk sker. Forleden søndag, der kan jeg huske, der blev samlet ind i Maj-Brits ene dansesko. Og man kan jo sådan tænke over, at i en verden, hvor alt er ved at være kontantfrit, og det er med mobile pay det hele, hvorfor vender vi så stadigvæk tilbage til et fysisk fælles ritual?
1: Det kommer vi bare til at gøre mere og mere og mere. Der kommer også til at være flere fester, og vi kommer til at være omgivet af ting, som vi faktisk kan røre ved. Fordi ting, vi ikke kan røre ved, dem er vi omgivet af hele tiden. Altså nu er musik jo for manges vedkommende heller ikke noget, vi længere kan røre ved. Vi tager ikke en plade ud af et cover og sætter på vores pladespiller. Så lige så snart, at noget bliver materielt, noget vi kan røre ved at forholde os til, så bliver det faktisk mere værd for os. Og det samme sker faktisk også med penge. Altså det kan være svært at skille sig af med en 100 kroner fysisk, end det kan være at overføre den på MobilePay.
0: Har du selv en favoritgenstand, der er blevet samlet ind i?
1: Jeg kan huske, og jeg ved simpelthen ikke, om det passer, Ole, men det kan være, at du kan huske det. Jeg synes, jeg kan huske, at der blev samlet ind i et gebis engang.
0: Det er rigtigt, det har jeg også hørt.
1: Gjorde der ikke det?
0: Jo, men jeg tænker bare, der kan jo ikke være ret mange penge ind i.
1: Nej, så må man folde 500-kronersedlen helt stramt. Men jeg synes bare, det, at der sidder en mand eller dame og tager tænderne ud og lader dem gå rundt, synes jeg, siger alt om, hvor kærlig man har været over for hinanden til en specifik fest.
0: Men også lidt makabert,
1: måske. Meget makabert, men jeg kan ikke glemme det.
0: Julia, du optræder selv i mange forskellige medier og programmer på tværs af platforme. Hvis du sådan skal komme med din vurdering, hvad skal der så til for, at et programkoncept fra fortiden kan overleve ind i fremtiden, så vi måske også har Giro 413 om 80 år?
1: Ja, altså tit, når man skal overveje den slags, så siger man, at man skal følge med tiden. Men jeg tror faktisk, at Giro 413 skal sætte neglene i og bide sig fast i bordet med de forlorne tænder og nægte at følge med tiden. Jeg tror, at man har fat i en nærmest sådan et tryghedsprogram, som på en eller anden måde kan udgøre en hjørnesten i vores selvfortælling. Og jeg tror, at man skal gøre, hvad man kan for at nægte at udvikle sig. Og det har jeg nok aldrig sagt om noget før.
0: Hermed det råd, det er skrevet ned. Tak fordi du kom forbi her i studiet og var med til at fejre Giro 413 års fødselsdag.
1: Tillykke og tusind tak fordi jeg måtte.

0: Rasmus Seebachs version af Farmands hit under stjernerne på himlen. Og Gitte Førby er med her i den her særlige 413-sending. Og du nu kommet tilbage her til studiet. Hvad har du været ude at lave?
1: Jeg har været i kostymen for at finde nogle af de der ting, som folk har. Prøv lige at se. En højhælesko.
0: Ja, det må jeg sige.
1: Der er blevet samlet mange, mange penge ind i sådan en fin højhælesko her.
0: Kan der være mange penge i sådan en? Det kan
1: der
0: måske.
1: Jo. Ja, det er nok sædler og sådan noget, ikke også? Ja, der er også en her, der er en lidt større størrelse her. Der kan være rigtig mange penge. Og se så her.
0: Åh, oh, den berømte BH.
1: B-skål.
0: B-skål.
1: Ja. Ja, det er en BH jo, men ja, det her en B-skål. Er den ikke lidt, er den ikke lidt klein i det?
2: Ja, det må du vide.
1: jeg tror, at den her, det er en B-skål. Der er også, altså, så smed hvad det inden BH'en, så blev der samlet ind i den, og så var der ikke et øjetør til den.
0: Nej. Og det er jo netop på grund af det her særlige fællesskab, som vi har talt om. Altså, der er jo stadigvæk findes den dag i dag, her 80 år senere. Det er ikke hver uge, jeg har en Giro 413-udsendelse, hvor der bliver samlet ind i højhælede sko, eller i en B-skål, eller andre ting. Ej, det sker stadigvæk ind imellem.
1: Jo, det er rigtigt. Tit er det mobile pay og på andre måder, men der er stadigvæk nogen, der slipper fantasien løs.
0: Jeg har lige fundet et indsamlingsklip mere, Gitte.
1: Hva?
0: Og vil du høre det?
1: Ja.
0: Der blev indsamlet nogle skillinger i en særlig skål.
3: Oh. I anledning af julefrokosten hos far og mor, svigerfar, svigermor, mormor og morfar, farmor og farfar, så siger vi tak for en dejlig dag. Hermed skillinger fra en tom konfektskål, som gik rundt, og der kom, synes vi, et pænt beløb ind til Giro 413. Det synes vi også.
1: Ja, det synes vi også.
0: Og sådan en konfektskål har de jo også med at blive tom.
1: de skal helst være tomme, det synes jeg.
0: Så derfor oplagt og samle ind i. Og måske er der blevet samlet mange penge ind i tidernes løb til den næste sang, som vi skal lytte til, nemlig Mormors Kolonihavehus.
1: Og det er jo simpelthen en sand klassiker her i 413.

0: Og det var jo altså Eva Madsen, der var i front for denne her fortælling om mormors kolonihavehus.
1: Vi hylder Danmarks ældste musikprogram, Giro 413, med 80 år på bagen.
0: Gitte Førby og Ole Tøpholm er i studiet, og vi sender jo altså femmest hyldesprogrammer til Giroen. Og programmet i dag har handlet om dig, kære lytter, for ingen Giro 413 uden lyttere.
1: Og det er jo faktisk sådan, Ole, at jeg kan jo også godt huske dengang, jeg var lytter til Giro 413, specielt fra min barndom.
0: Ja.
1: Og vi er tilbage i sidste i 60'erne, først i 70'erne. Jeg kan huske, at søndag middag, der var der altid grydestegt kylling.
0: Ja.
1: Eller noget i den stil til frokost, altså til den varme middagsmad, der ikke også. Og så agurkesalat. Og så var det sådan, at når, så skulle min far sove middagssøvn bagefter, ja. Og det var, hold nu, bøtte den middagssøvn, der var lang. Og det var sådan, vi gik og ventede, og så hørte vi Giro 413 imens. Og når det så sluttede, så skulle vi nemlig på søndagstur i bilen der. Så det fantastiske ting, der sådan har været med i min barndom i hvert fald.
0: Jeg har også erindringer, det er jo så fra 80'erne, hvor jeg voksede op, især når jeg var på besøg hos min mormor, hvor der også var varm mad til frokost, og hvor der i øvrigt også kunne soves til middag, men der var Giro 413 også en del af lyden af søndag, så det kan jeg sagtens sætte mig ind i.
1: Ja, så vi kan huske tilbage til 60'erne, 70'erne og 80'erne, men i 80 år, der har lytterne jo været med i programmet her, har været programmets essens, hvis man skal sige det sådan. Og nu skal vi møde en af vores mange faste, trofaste lyttere, som hver uge stiller ind på P5, når programmet sendes fra 12 til 14.
0: Vores reporter Magnus Amstrup har været ude at gå en tur med en af vores Giro 413 kernelyttere, Brian Rundqvist fra Tølløse.
2: Mit navn det er Brian Rundqvist, og jeg er 37 år gammel, så bor jeg i Tølløse med min bedre halvdel og vores to børn. Men jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sådan, altså eksakt begyndte at høre Giro 413, for det var på en eller anden måde sådan jo altså altid været der. Men jeg husker det helt, sådan helt tilbage fra min barndom, hvor radioen så stod på Giro 413 om søndagen. Og min mor hun sad og strikkede, og min far han sad og læste avis. Og så legede jeg så imens, og du ved, så i baggrunden, jamen så var der hele tiden de her meget sådan forskellige sange, lytterønsker og hilsner og sådan noget. Så for mig så er lyden af Giro 413 på en eller anden måde også sådan bare lyden af barndom.
3: Hvornår lytter du til Giro 413?
2: Jamen altså for mig så er det stadigvæk noget helt særligt at lytte om søndagen. Det er ligesom det, at Giro 413 hører hjemme. Men med to små børn, så er det ikke nødvendigvis sådan, hver søndag, man lige kan sætte sig ned og fordybe sig i radio et par timer. Så i dag, der bruger jeg også appen. Det er lyd rigtig meget og samler sig op på udsendelserne, der er inde i appen. Og det kan være i bilen, eller mens jeg ordner noget praktisk, eller faktisk også, når jeg skal koncentrere mig, og så lukke resten af verden ude, så bruger jeg det også rigtig, rigtig meget. Og så er der måske sådan en lille fin kontrast, at som barn så oplevede jeg jo så, at radioen den kørte, mens familien lavede hver sit. Og så som voksen, så kører Giro 413, så mens jeg lever mit eget familieliv.
3: Og hvad var det, der fangede dig ved Giro 413?
2: Det, der fangede mig, det var nok egentlig sådan blandingen. Du ved aldrig sådan helt, hvad det er, der kommer, når du lytter til Giro 413. Og det kan være en sang, jeg aldrig selv ville have fundet frem, men så kommer der en eller anden historie eller en hilsen med, og så pludselig så lytter man på det eller til det her nummer på sådan en helt anden måde. Så jeg tror, at Giro 413 er et af de steder, hvor en 30-årig og en 80-årig egentlig godt kan sidde og lytte altså til det samme program, og så begge to føle, at det også er deres program. Og så kan jeg også godt lide, at det er så upræsentiøst. Altså, Giro 413 på høvs, eller prøver ikke at være smart, eller fortælle mig, hvad jeg burde høre lige nu. Men der er plads til både sådan det gamle, og det nye, og det folkelige, og det sentimentale, og så nogle gange også det sådan, altså det lidt skæve, ikke? Så hvis en sang betyder noget for et menneske, så synes jeg også ligesom, den har ret til at være i Giro 413. Hvis jeg skulle vælge den ultimative Giro 413-sang, så er det Richard Ravnvalds Kære lille mormor. For mig så er det næsten sådan indbegrebet af Giro 413. Det interessante er jo ikke så meget, at det handler om en mormor. Det er mere den der type følelser, den repræsenterer. Altså nærhed og taknemmelighed, minder og relationer mellem generationer. Og så tør den også godt være sentimental, og det synes jeg gerne, man må være i Giro 413.
1: Og så var det reporter Magnus Armstrong, der var ude at gå en tur med en af vores mange trofaste Giro 413-lyttere, Brian Rundqvist fra Tølløse. Og Ole, så er der ingen vej udenom.
0: Nej, så skal vi da naturligvis høre hans favoritsang over dem alle.

0: Kære lille mormor, det var jo altså Richard Ravnvald, vi lyttede til, som vi vender tilbage til ved en senere lejlighed her i de her særprogrammer om Giro 413.
1: Og dagens udgave af programmet her er ved at være slut. I næste afsnit der er der mere fejring af Danmarks ældste musikprogram. Blandt andet så skal det handle om en anden kæmpestor del af Giro 413, nemlig musikken.
0: Ja, vi får besøg af Mathias Hammer, som er pianist, komponist og radio- og tv-vært her i DR, og han elsker simpelthen Giro 413.
1: Vi håber, I vil lytte med igen i næste afsnit. Ole Tøpholm og Gitte Førby siger tak for i dag, og det gør vi sammen med Frank Sinatra.
0: På My Way.

0: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Så lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde, hvor ukendte gerningsmand fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: I dag kom det også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at opdage hacket. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-nummer, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er brugt kunstig intelligens til de mange opslag, siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Regeringen vil sit finanslovsforslag for næste år afsætte 900 millioner ekstra til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millionerne skal gå til særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Andre 200 millioner bliver afsat til mindre skoler på landet, mens resten skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. Hvad pengene så helt præcis skal bruges på, ja, det har regeringen ikke lagt sig fast på, men flere lærere står højt på regeringens ønskeseddel. Og da Folketinget åbnede i dag, der var det også nære emner som bedre vilkår for dem på landet, lavere moms på fødevarer og bedre dyrevelfærd, der fyldte statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Men da hun efter talen blev spurgt om, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, ja, der nævnte hun noget helt fjerde.
3: Man kunne sige mange ting, men den allervigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aftenen stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Maria Andersen fra Paris.
2: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
1: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
2: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
1: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Maria Andersen.
2: Her til aften der har præsident Macron har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
1: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR's journalist Søren Larsen.
3: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
4: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
1: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Monopolet. Her er Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: be close at hand. You don't have to stay forever. I will understand. Believe me.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: En dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Krista Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyllemansø.
3: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
2: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
2: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyllemansø.
3: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
2: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Syryk.
5: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
2: Og så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way. Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, det uvist, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
2: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
1: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DRTV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varme følelser mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
2: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
1: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
3: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
1: Men i oppositionspartiet Nalerak, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
4: Mange har fået stukket hinanden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med gå-tækkergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå-tækkergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
1: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
5: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
1: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyet og regnfuld i nat om mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.